0: градусів тепла, температура в день 18-21. У Києві у вівторок, 16 червня, в день близько 20 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
2: Український бізнес розширюється за кордон. Що це означає для самих підприємців та для України загалом і які переваги може дати? Про це Наталя Соколенко, Сергій Стуканов і перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран говоритимуть у вівторок, 16 червня об 11:07.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Російський удар по Києво-Печерській лаврі. З яким посланням світу має виходити Україна після чергового акту терору? Про це Галина Бабій говоритиме з доктором філософських наук, релігієзнавцем і волонтером Юрієм Чорноморцем у вівторок, 16 червня о 13:07.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
12: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
13: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
14: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті Води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною і називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих Водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста. Спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті Води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами із різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із Жовтих Вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни Жовті Води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.
15: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Привіт, мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я говоритиму із документалісткою, з режисеркою Аліса Коваленко в студії. Я вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Я дуже рада нагоді з вами поговорити, і не лише тому, що в нас є привід, це стрічка «Сліди», котра має величезне значення, вагу і сенсове навантаження, але також мені дуже цікаво з вами говорити як з людиною, котра має безпосередню причетність до війська, тому що ви є ветеранкою, як людиною з культурної сфери, як мамою. І це все в оцих реаліях, в яких ми живемо. Очевидно, що маю тут якісь свої суб'єктивні такі цікавості і, можливо, моменти, на які б мені хотілося знайти відповіді на запитання. Я переконана, що наша аудиторія так само, тому що ми всі існуємо в цих обставинах. Тому моє перше запитання дуже прогнозоване і звичайне. Як ви? Як ви зараз?
2: Та це ж up and down, тобто вгору-вниз, це як і всі ми. Бувають моменти, коли важко, моменти, коли ти виходиш з якихось таких важких станів, так як у всіх.
1: З роботою і з кар'єрним вектором, з навантаженням професійним, ви зараз наразі в процесі оцієї і промоції, і показів стрічки. Очевидно, що це результат тривалої роботи. Мені так здається, на мій хлопський розум, що трошечки вже накал цей спадає, тому що робота зроблена, далі ти вже ніби просто там про це розповідаєш і безпосередньо включений в процес популяризації фільму. Але чи працюєте ще зараз над якимись проєктами? Як з цим?
2: Та ну справді ти просто входиш з однієї роботи в іншу форму роботи. У мене останні 4 роки було просто якесь божевільне поєднання купи всього. Вийшли 3 фільми, і зараз я не входжу в жодний проект. Я намагаюся приділити дуже багато уваги не тільки промоції стрічки. Ми багато подорожуємо фестивалями, але також адвокаційні кампанії, тому що ми паралельно з прем'єрою ми запустили таку імпакт-кампанію, щоб дійсно паралельно з фестивальною дистриб'юцією щось ще робити і змінювати ось ці наративи на міжнародному рівні, національному рівні, привертати увагу до воєнних злочинів Росії. І тому тут дуже багато різних компонентів.

0: державна адміністрація, треба віддати належне. Вони декілька робили спроб замовити заново повністю технічну документацію багатоквартирних будинків. Вони пробували. Але Київська міська рада не виділила кошти.
1: Угу.
0: Діло в тому, що там мова йде про 300-400 мільйонів гривень.
1: Зрозуміло.
0: Єдине, що коли я працював в керуючій компанії Дарницького району, заступником директора по фінансам та економіки, ми встигли зробити, поки на це діло не поклали табу в райдержадміністрації, я встиг буквально знайти кошти з оренди, проплатити, і ми зробили 18 будинків, повністю на них зробили технічний аудит, технічне обстеження. Тобто ми знаємо чітко, скільки там метрів квадратних, це, що я встиг зробити, але далі ні в одному управляючій компанії нічого більше не робила.
1: Раз, пане Олеже, повернімося все-таки до проблеми у цій нагальної, з якої ми почали наше спілкування, все-таки тепло в домівках киян у січні-лютому і платіжки у червні. То чи зараз киянам варто платити за цими платіжками, чи все-таки дочекатися перевірки? Як сказала сама прем'єр-міністр, там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. То отака перевірка буде? Отаке уточнення буде, чи платити, як є, а потім ніхто тобі не поверне ту суму, яка і не повинна була сплачуватись?
0: В Україні немає практики повернення коштів. Ми далеко ще не Європа, де якщо ти переплатив, наприклад, за споживання газу, електроенергії або ще щось, тобі ці кошти повертають наприкінці року. Це загальна європейська практика. В Україні не один закон не прописаний так, щоб нам ці кошти повернули. Тому я глибоко впевнений, що кияни повинні зараз, отримавши ці платіжки, повністю самостійно написати заяву до Київтеплоенерго і з проханням надати повноцінну інформацію щодо нарахування. Які дані загальнобудинкового лічильника в січні, які дані по квадратурно, яка вартість, а вартість вона закріплена на сайті, вартість гігакалорій вона закріплена на сайті КМДА, вона і прописана. І, будь ласка, щоб вони надали цю повноцінну всю інформацію. По-друге, кияни повинні написати заяву в Держпродспоживслужбу. Я розумію, що всі скажуть, що вони не працюють, і це правда, але скарга повинна бути. Для того, щоб потім можна було звернутися далі в правоохоронні органи про бездіяльність державних органів влади щодо перевірки платіжок, які кияни отримали. Я вважаю, на сьогодні не повинні вони платити, а звертатись з проханням зробити роз'яснення, чи надати чітку інформацію, і, по-друге, заяву Держпродспоживслужбу перевірити ці нарахування.
1: Зрозуміло. І якщо ми вже говоримо про те, що розуміємо, що ТЕЦ були розбиті і опалення не було в лютому, в січні 2026 року, то виникає зараз питання логічне, чи спостерігаємо ми активність щодо відновлення цих ТЕЦ, чи варто сподіватися на опалення в будинках в наступному сезоні. Ми розуміємо, що війна триває і ворог підступний і може нищити все, що ми відновлюємо. Однак, чи щось робиться очевидне для відновлення наших ТЕЦ у Києві?
0: Це більш складне питання. Я б взагалі його зробив би, чи взагалі щось робиться на підготовку до опалювального сезону, не тільки відновлення ТЕЦ. У нас є декілька проблем, це декілька великих ТЕЦ. ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. ТЕЦ-4 – це Дарницька ТЕЦ, яка подає тепло частково в Дніпровський, частково в Дарницький район.
1: Ну і вона була розбита.
0: Да, вона розбита. І щодо її відновлення інформації немає. Взагалі немає інформації, чи буде вона працювати.
1: То, можливо, інформація засекречена і не варто її обговорювати, чи все-таки треба стежити за цим?
0: З однієї сторони, правильна інформація повинна бути засекречена, але з другої сторони є заява, наприклад, КМДА, що відновлювати вони не будуть брати, реприватизувати Дарницьку ТЕЦ, вони не будуть. Тобто вони не можуть виділяти кошти на її відновлення. Є заява приватних власників, що вони скажуть, що у нас грошей на відновлення немає. І є заява Кабінету міністрів, який каже, що на Дарницьку ТЕЦ відновлювати теплопостачання буде дуже складно. Тому я роблю з цих трьох заяв висновок, що нас очікує складний період в зоні євророконструкції. Це то в євроконструкції, яка управляє.

0: Гарницької ТЕЦ.
1: Угу.
0: І, по-друге, тут потрібно ще подивитись на дії Київської міської ради, яка виділила кошти, там близько 600 мільйонів гривень, на заміну та капітальний ремонт всієї електричної частини багатоквартирних будинків Дарницького району, який підпадає під ту євроконструкцію. Що підштовхує, знову ж мене, на думку, що це робиться для того, що на випадок, що якщо Дарницька ТЕЦ не буде працювати, то в цих будинках буде нова, повністю відновлена електрична частина, щитки, щитові, вся проводка буде відновлена. І це буде запасним варіантом подачі тепла, обогріву взагалі. Обогріву, що люди зможуть самостійно обогріватись. Тому в мене такі думки щодо ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ми повинні зрозуміти, що навіть якщо вони будуть працювати, ми не зможемо на 100% забезпечити їх захист.
1: Так,
0: захист. Да, безпеку.
1: Розумію.
0: І в цьому випадку ми також повинні розуміти, що ситуація взимку буде дуже і дуже складною.
1: Розумію. Пане Олеже, принаймні за ці роз'яснення я вам дякую. Це була інформація важлива для наших слухачів і слухачок, особливо для киян. І ми не перестаємо стежити за розвитком цієї ситуації і цієї проблеми. Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про платіжки за зимове тепло, які почали отримувати кияни зараз.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії, і ми зараз спробуємо поринути іще раз в психологічну тематику, причому в достатньо складну, скажу від себе суб'єктивно, її частину, яка пов'язана з переживанням депресії, яка пов'язана з переживанням суїцидальних думок і взагалі з роботою з травмою. Є громадська організація, вона називається «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір». І, зокрема, ця громадська організація здійснила переклад такого документу, який називається «Клінічна настанова ВАДОД». Якщо так коротко абревіатуру читати, це «Американська клінічна настанова з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду». А цей документ, на думку представників цієї громадської організації, вважається одним з найбільш повних і сучасних доказових документів у цій сфері. Я взагалі не уявляю, як можна і на що доказово спиратися в такій непростій сфері, як люди в депресивних станах, люди з суїцидальними намірами. Але от виявляється, існує такий документ, і про нього, про цю настанову, ми зараз спробуємо поміркувати вголос, що за документ, що він дає психологічній спільноті українській, людям, які потребують відповідної допомоги. Для цієї розмови ми запросили клінічну психологиню, травматерапевтку, представницю цієї громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація». «Вільний вибір», перепрошую, Діана Шкарпічко з нами на зв'язку. Пані Діано, вітання.
4: Вітаю. Отже, передусім щодо настанови, яка, наскільки я розумію, створена і вдосконалена американською спільнотою тих, хто причетний саме до сфери надання психологічної допомоги. Наскільки цей документ є важливим в наших реаліях? Чому ви звернули увагу саме на нього? Чи був вибір, скажімо так? І чим він може бути корисний?
5: Насправді, у нас, як сказати, що в Україні вже є власні документи, присвячені суїцидальній поведінці, і більше того, в 26-му році МОЗ затвердило там новий стандарт медичної поведінки щодо допомоги щодо суїцидальної поведінки, але чим наша українська настанова відрізняється від настанови ВАДОД, тим, що вона є універсальною і вона більше орієнтована на систему охорони здоров'я загалом, стосується всіх пацієнтів з суїцидальною поведінкою. В той час, коли настанова ВАДОД, вона має інший фокус. Вона створювалася насамперед для ветеранів та військовослужбовців Сполучених Штатів, і в ній більше уваги приділяється саме таким моментам, як ПТСР, моральні травми, бойовий досвід, ну, та й інше. Та саме тому переклад цієї настанови, він дуже важливий для нас зараз в наш час.
4: Тобто він доповнює українську, я так розумію, базу, яка вже є, яка на бо розумієте, американський досвід це все-таки досвід трохи далі відбув, трохи раніше, давнішого часу. Зараз сучасні реалії, сучасні виклики. В нас свій досвід, зрештою, вже є і напрацьована своя база. Він доповнює чи він щось вносить нового?
5: Ну насправді я думаю, що дійсно, Україна зараз проходить через унікальний такий історичний період, і ми матимемо сотні тисяч ветеранів, і досвід інших країн показує, що питання психічного здоров'я ветеранів, воно залишається актуальним десятиліттями після завершення війни. І, по суті, ми зараз це розробляємо для своєї країни, для нас. Да, дійсно, нас в цьому сенсі досвід США, він дуже цінний, да, вони накопичували його багато років після воєн, да, і звісно, що наш досвід від інших, але ми можемо спиратися на їхній.
3: Якщо трошки роз'яснити, можливо, нашим слухачам, мені просто як громадянину цікаво, от такого роду документ, який називається «Настанова», що він містить, що в ньому перелічено, чи він містить інструкції, чи він містить клінічні ознаки, як ним користуватися, трошки лікнепу, якщо можна.
5: Це не підручник і не теоретичний огляд, це насамперед такий практичний документ для опори в прийнятті клінічних рішень. Да? У ньому розглядається шлях роботи з людиною, яка може перебувати в суїцидальній кризі. Все починається з оцінки ризику. Настанова детально описує, там, які фактори потрібно враховувати, на чому сфокусуватися, як оцінювати суїцидальні ризики, суїцидальні думки. Можливо, там, треба враховувати більше факторів, ніж просто там на явність думок тут і тепер. Да? Тут може бути доступ до засобів, попередні спроби. І окремий блок великий, він присвячений факторам ризику і факторам захисним. Да? Те, що може все ж таки допомогти утриматись. Да? І важливо, що автори настанови, вони підкреслюють, що жоден окремий фактор не дозволяє там передбачити свій суїцид. Да, що не існує одного такого, знаєте, там тексту чи що, що можна от пройти там по п'яти запитанням, да, які покажуть, чи вчинить людина самогубство чи ні. Да. Тут дуже є сукупність багатьох обставин. Да. І настанова містить рекомендації щодо роботи з людьми різного рівня ризику. Да. Також тут є план безпеки, який можна використовувати, і психотерапевтичні втручання, медикаментозне лікування, да, і подальший супровід, да, от вже людини в такій кризі.
4: Отже, щодо, скажімо, аудиторії, на яку спрямовані передовсім ці настанови, чи ця настанова як документ, перекладений вами, це лікарі, очевидно, психіатри, зокрема. Але, як на мене, навіть попри узагальнення в цій сфері, попри вироблені якісь методики, правила, все одно кожна людина – це індивідуальність. І психіатр, або психолог, або інший лікар, який працює саме з тим, якою є людина, відштовхуючись від її індивідуальності, завжди, скажімо, не може керувати ось цими певними рамками, певними обмеженнями. Чи є взагалі простір для психологів, психотерапевтів в роботі з людьми, зокрема, з суїцидальними нахилами або думками, в тому, щоб застосовувати не тільки те, що загально визнане і як рамка встановлене, чи навпаки, тут якраз потрібно лише суворих дотримуватися правил?
5: Ця нас, якщо брати настанову, то вона передусім, в принципі, розрахована на різних фахівців системи охорони здоров'я. Да? І її можуть використовувати і психіатри, і психологи, і психотерапевти, і сімейні лікарі, і, там, можливо, медичні працівники. Да? І немає такого жорсткого шаблону, але є основні моменти, на які потрібно звертати увагу. Да? Ось я як консультант кризової лінії, гарячої кризової лінії, от 4 роки мала досвід з кризовими такими викликами, да, і кожна розмова вона буде відрізнятися, але є моменти, на які потрібно звертати увагу, і вони, знаєте, така як рамка. А в цій рамці вже кожен фахівець буде згідно там свого досвіду, згідно своєї специфіки, він буде в цій рамці бачити, ну що тут і зараз потрібно цій людині.
4: А тут цікаво, я, Романе, перепрошую, бо я від чого відштовхуюсь. Ви сказали, що ці настанови вони додають чогось і нового, і водночас показують досвід іншої країни. У вас є свій практичний досвід. Ви особисто з цієї настанови що для себе почерпнули або вже бачите те, що можна використати в роботі? Ну, суто як практик.
5: Та суто як практик, я можу сказати, що якраз вона дає таку рамку, на яку можна спертися. Да? Бо якщо таке щось не визначено, і ось, до речі, тут наша настанова українська, вона теж вийшла тільки ось в 26-му році, да? Буквально нещодавно. Да? І особливо, коли вона є актуальною для тих, хто працює з ветеранами, військовослужбовцями, членами родин, і ну, вільний вибір зараз пишемо кілька посібників, які для фахівців, ну, наприклад, зараз посібник для фахівців кризових ліній, який буде заснований на положеннях цієї настанови, да, ми зі свого досвіду додаємо, що саме допомагає тут, да, вплоть до того, що там конкретні якісь там діалоги можемо запропонувати, як визначити, по яким маркерам можна визначити високий ризик суїцидальності зараз в людини чи ні.
3: А скажіть, будь ласка, таку річ, я, до речі, хочу нагадати нашим слухачам, що з нами Діана Шкарпітка, клінічна психологиня, травматерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Ми говоримо про настанову, клінічну настанову ВАДО з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду. Можливо, з вашого досвіду, можливо, з цієї настанови, чи можливий в цьому питанні такий самоконтроль за ключовими маркерами, чи я не знаю, ну щось такого, з приводу чого людина сама для себе може запалити червоний прапорець чи там червоний вогник і подумати, що ось, здається, мені пора до психолога і про це поговорити. Я чому питаю? Колись зустрічався з таким дуже цікавим текстом в соцмережах, він так, знаєте, гуляв, як дещо буває там в багатьох репостах, і там людина, у якої була спроба суїциду, прям радила іншим і розповідала, що у неї цей стан, він прийшов лавиноподібно. Як такий обвал певної свідомості, і вона каже: слухайте, якщо ви на верхньому поверсі, от дослівно, поставте диван біля балконних дверей. Бо коли з вами це станеться, вам потрібні будуть якісь частки секунди, щоб прийти до тями. Можливо, цей диван врятує вам життя. Ну, я так собі подумав, ну окей, з цією людиною так. Вона вже вміє фіксувати цей стан і зробити якісь запобіжники. Але ж, напевне, не всі здатні це зробити. Людина ж може і не здогадуватися, що її може так, ну, даруйте на слові, накрити в якийсь момент. Чи існують провісники?
5: Так, звісно, існують. Це загалом люди, які розповіли, я не знаю, що це було за дослідження, але проводили опитування людей зі спробою самогубства. Більше 90% вони казали, що вони насправді не хотіли цього робити. І що в цей момент їм не вистачало розуміння, бо людина в стані тут приходить до цих думок, в стані, коли є щось таке непереносиме, є багато болю, і, або якісь обставини такі, де вона не бачить, як можна з ними справитися. І це дуже такий напружений психічний стан, масований, що єдиний вихід, наче психіка починає бачити, краще вийти з цього життя, да, ніж залишатися в цьому. І в цей момент дуже важливо, щоб хтось був поруч. І якщо з людиною принаймні побути там 15-20 хвилин, просто поговорити і, ну, якби просто поговорити, не просто, розширити її, розділити її переживання, розширити її рамку бачення, що це не єдиний можливий вихід, да? Що є щось інше, да? Спроби суїциду не буде, да? Ну, принаймні в цей раз. Да? І от сама клінічна настанова, вона, в принципі, написана такою клінічною мовою. Вона не дуже там зручна для пересічного громадянина, скажімо так. Але от вільний вибір, от за допомогою IREX зараз створює якраз едукаційні матеріали, які допоможуть, які ми будемо розповсюджувати безкоштовно, які допоможуть для різних категорій якраз ознайомлюватися більше з цією темою. І такі прості едукаційні матеріали, вони будуть і для, ну, ветеранів, і військових, їх родин, і взагалі, я думаю, вони будуть дуже корисні, щоб знати, що це таке насправді, як цим бути.
4: Я ще подумала про той, скажімо, такий підхід до людей, яким голову не залізеш доти, доки або людина сама не звернеться, або, не дай Боже, щось вже станеться, ну або буде спроба. І тут загалом хотілося б дізнатися про тенденції, про перебіг уявлення на рівні нашої держави, того, як у нас, зокрема, від початку повномасштабного, можливо, ще з 2014-го фіксуються навіть не випадки, а взагалі картина, уявлення того, наскільки люди вміють контролювати себе, опановувати себе, розуміти, що дійсно вихід не один, шукати допомоги професійної, наприклад. Що ми про це знаємо? Можливо, є статистика, можливо, дослідження?
5: Ну, за останні роки, з початку повномасштабного вторгнення, нам така статистика, вона прихована, скажімо так, її не знаю, да, чи наразі вона така є, тільки знаю, що виклали матеріал про те, що збільшилась кількість суїцидальних спроб і суїцидів у підлітків. Та? І у 2025 році, да, це за даними Офісу Генерального прокурора. Да. Зараз такої статистики немає, да, вона стабільна. Да. Я не знаю, я зі свого досвіду кризового консультанта лінії, може, працювала з 22-го року якраз, і можу сказати, що останні роки, ось до 26-го, останні пару років, таких викликів, ну, особливо там 25-26 рік, таких викликів про суїцидальні думки і наміри, їх було в рази більше, тому що клінічних випадків в рази більше зараз.
3: А скажіть, будь ласка, то коли на, я так розумію, що це було чергування на чомусь на кшталт телефону довіри, скільки дзвінків могло прийти в день?
5: Зазвичай, ну, на лінії працювало не один фахівець, у нас працювали психологи, два психолога і психіатр на лінії, і це могло бути мінімум до 20 викликів за день. Залежало від того, скільки тривав виклик. Виклик міг тривати там до години, ну, а міг бути там, не знаю, 15-20 хвилин в залежності від запиту.
4: Це саме зверталися ті, хто мав суїцидальні думки?
5: Різні, але якщо людина звертається з суїцидальними, то ця розмова буде, ну, якби ми зацікавлені цю розмову тривати, чим довше її провести, да, з якимось результатом, щоб там створити план безпеки і так далі, щоб все ж таки цього не сталося.
3: А в чому, коли психіатр брався до справи, чи він просто наряду з іншими психологами чергував, чи він в якихось випадках приєднувався до розмови, цікаво?
5: Ні, коли був запит до психіатра, там по консультуванню і вже моментам такі, які не є фаховістю психолога.
4: Якщо, людина звертається на гарячу лінію, от коли ми говорили про професійну допомогу, до якої потрібно звертатися, якщо раптом що, то очевидно, це вже намагання знайти інший вихід, зробити інший вибір, а не лише один, яким може обмежитися. І скільки в нас таких гарячих ліній? Чи багато, чи вистачає, скажімо так, щоб охопити всіх?
5: Мені здається, цього завжди буде мало. Да. І зараз, на жаль, деякі лінії, вони не працюють через брак фінансування, тому що це фінансування, воно здебільшого якимись грантами фінансується. Да, якісь такі кризові лінії. Ну, от.
3: Одним словом, мало. Хочеться, щоб було більше, щоб в разі чого вистачило на всіх, кому це зараз гостро потрібно в цей момент. Дякуємо, Діано, клінічна психологиня Діана Шкарпитко була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Національна спілка журналістів України і Орден Святого Пантелеймона нещодавно уклали стратегічний союз. Це такий меморандум про співпрацю. Про що йдеться і в чому він полягатиме, ми маємо намір поговорити з паном Олександром Харченком, членом правління Національної спілки журналістів України, який обіцяв нам прокоментувати цю подію. Нагадаю, що Орден Святого Пантелеймона – це найвища громадська відзнака України за професіоналізм і милосердя, яка в медичних колах називають медичним Оскаром. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю всіх.
1: Я сказала про те, що журналісти, як і інші люди, інші бійці усіх своїх фронтів загрожені в час повномасштабної війни, тож партнерство заради життя та правди, вочевидь, можна назвати оцю вашу укладену угоду про співпрацю з орденом Святого Пантелеймона, який був укладений нещодавно. У чому полягає стратегія вашого партнерства?
6: Стратегія цього партнерства, його філософія, полягає в об'єднанні зусиль медійників і медиків. Тому що нас дуже багато чого об'єднує під час цієї війни. Національна спілка журналістів провела, наприклад, дослідження, і воно показало, що рекордна кількість атак на медійників, 22 таких лише зареєстрованих атаки, у травні зафіксована цього року. Росіяни полюють на журналістів сьогодні цілеспрямовано. Уже абсолютно зрозуміло, що оцей маркер преса, він не захищає журналістів, він навпаки для росіян є таким міткою для можливістю полювати за журналістами. Mm-hmm. Так само ми бачимо, наскільки цинічно, нелюдські вони полюють так само за медиками. І ми говорили про рекордні атаки у травні на медійників. А для прикладу, лише під час одного обстрілу в Києві 5 медзакладів було зруйновано. Тобто, якщо в загальному казати, то одні рятують життя, інші рятують правду. І нам потрібно об'єднувати наші зусилля. Ця інформаційна складова, яку ми можемо як журналісти забезпечити, вона підсилюється отією духовно-етичною місією, яку Орден Святого Пантелеймона як громадська ініціатива несе.
1: Я читаю, що також співпраця охопить регіональні проєкти, підтримку звільнених із полону, програми психологічної допомоги та зміцнення ментального здоров'я журналістів. Чи означає це, що представники ордену, скажімо, будуть якісь тренінги для журналістів проводити, зміцнюючи їхнє ментальне здоров'я, а журналісти, навпаки, будуть висвітлювати події, пов'язані із медичними закладами, з військовими медиками? Якщо можна, уточніть, будь ласка.
6: Звичайно, в цілому це саме так. Ідея полягає в тому, що у однієї організації національної спілки є обласні відділення, і в ордену Святого Пантелеймону є регіональні ради. І на місцях, власне, ми й без того тісно співпрацюємо. Скажімо, багато журналістів входить в регіональні ради ініціативи громадської орден Святого Пантелеймона. Але цей меморандум, він якби допоможе ще зміцнити цю співпрацю. Так само у спілки є дуже, дуже потужний інструмент – це центри журналістської солідарності, які розкидані по Україні, які охоплюють такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Київ. І, власне, на базі цих центрів можна ще потужніше працювати. І сьогодні проводяться тренінги по для зміцнення ментального здоров'я журналістів, тих особливо прифронтових редакцій, які працюють ну надзвичайно складних умовах, друкуючи газети, доставляючи їх самостійно. Наприклад, там Велика Писарівка на Сумщині. Це названо одним з найнебезпечніших у світі доставки газети. І зрозуміло, що журналісти ну під величезними стресами працюють, і оця можливість для а в ордену надзвичайно потужні сильні експерти, і це допоможе нам посилити наші програми, наші тренінги по зміцненню ментального, те, що потрібно, коли кажуть, щоб дах не поїхав у журналістів. І так само ми спільно боротимемося, об'єднуватиме наші зусилля. 28 журналістів сьогодні цивільних і військових перебувають в полоні. І за різними даними, але в цілому це десь не менше 500 медиків. Це унікальна цифра для сучасного світу. Ми не можемо добитися визволення медиків з полону. Це абсолютно складна проблема. І так само після звільнення з полону, от потрібні ці програми реабілітації, потрібні програми відновлення психологічного супроводу. Це теж от предмет нашого меморандуму, предмет нашої співпраці.
1: Також читаємо про глобальну медіа-адвокацію, себто об'єднання інформаційного потенціалу сторін Національної спілки журналістів України і ордену Святого Пантелеймона для інтеграції історії українського професійного подвигу в міжнародний простір. Що журналісти, зокрема, як ви собі уявляєте, можуть зробити для поширення інформації про героїчну роботу наших медиків в тилу, наших медиків на передовій, наших парамедиків, які забирають поранених і транспортують в центр надання допомоги уже ближче до тилової зони. Як це собі уявляє спілка журналістів? Як це можна поширювати в світі?
6: Ну, наприклад, от найсвіжіший приклад. Сьогодні спілка, скажімо, разом з нашими шведськими партнерами реалізує такий проєкт, як Frontline Press. 25 прифронтових видань готують матеріали для своїх видань, в тому числі про медиків, про парамедиків. І я, як ментор, і ще мій колега Вадим Петрасюк, ми в цьому проєкті беремо участь як ментори. Потім ми ці матеріали адаптуємо, допомагаємо їх відредагувати, подати, трансформувати, де потрібно, для європейської аудиторії. І ми сьогодні ці матеріали пропонуємо скандинавським країнам, вони починають там друкуватися, виходять, вони зайдуть, я думаю, в країнах Балтії. Тобто там унікальні, неймовірні історії про наших медиків. А з іншого боку, для прикладу, в ордену Святого Пантелеймона сьогодні є понад 20, це унікальна громадська ініціатива, понад 20 зарубіжних рад уже, від Австралії до Канади, в багатьох європейських країнах є ці зарубіжні ради. Вони визначають якраз, вони фокусуються на тих людях, які в цих країнах допомагають Україні, допомагають побачити тих людей, які дуже багато роблять для України. І от це поєднання, власне, на місцях. І воно якраз і дозволить досягнути тієї синергії, якої ми очікуємо від цього меморандуму. І я давно, чесно кажучи, мріяв про такий крок. Я є членом правління Національної спілки журналістів України і вже не перший рік входжу до поважної ради ордену Святого Пантелеймона. І для мене це було одне з таких один з викликів і цікавих перспектив, які варто реалізувати.
1: Ну і нарешті бачу ще одну дуже важливу мету у взаємодії Національної спілки журналістів України і ордену Святого Пантелеймона. Це суспільне визнання та літопис пам'яті, спільна робота над увічненням імен загиблих колег у межах національної ініціативи «Посвіт пам'яті». Про що тут ідеться? Я, наприклад, наведу от такий факт, що Ірина Цибух, українська громадська діячка, журналістка, вона також була парамедикиною медичного батальйону «Госпітальєри». Вона загинула у травні 2024 року, їй повнагороджено званням Героя України посмертно. І я знаю, що над її увіковіченням, її пам'яті працює дуже багато громадських організацій, волонтерів. А що йдеться, про що йдеться, коли ми кажемо про національну ініціативу «Посвіт пам'яті»?
6: Ну, тут якраз йдеться про те, що ми розповімо світові не лише історії окремих особистостей. Ми розкажемо про кожного загиблого медика. Якраз орден Святого Пантелеймону готує книгу, де будуть зібрані розповіді абсолютно про всіх. Це величезна, колосальна робота. Ми співпрацюємо з регіональними журналістами, ми співпрацюємо з бібліотеками, з архівами. І от сьогодні це теж одна з місій ордену, це донести інформацію і донести оцю історію кожного медика. Тому що на слуху, так працює журналістика, на слуху є кілька імен, про які всі знають. Решта людей залишається відомими лише у вузькому колі.
1: Так.
6: І от готуючи цю книгу, ми і збираємося як донести історію кожного медика до широкого загалу. А журналісти в цьому підключаться, спілка буде цьому допомагати. І якраз 10 липня буде третій рік проводитися орденом Святого Пантелеймону такий день, коли коли зупиняються навіть лише в операційних не зупиняється робота, але всіх медзакладах зупиниться діяльність, щоб згадати тих колег, які загинули. Там білі халати вивішуються. Mm-hmm. Це лише один приклад того, як можна привертати увагу до пам'яті, до роботи медиків.
1: Дякую вам, пане Олександре. Справді, якщо ми об'єднувати, ми будемо наші спільні зусилля, наші знання і досвід в одній справі, то і справа ця буде гідною, і вона буде розвиватися в тому сенсі, аби і ми пам'ятали про наших колег, і аби наші колеги, які працюють, і медики, і журналісти, мали і захист, і взаємний досвід. Про створення меморандуму про співпрацю Національної спілки журналістів України і ордена Святого Пантелеймона розповідав в ефірі Українського радіо Олександр Харченко, член правління Національної спілки журналістів України. А я хочу навести в цьому сенсі іще вислів Василя Князевича, голови Поважної ради відзнаки Орден Святого Пантелеймона, міністра охорони здоров'я України у 2007-2010 роках. Він сказав, у цій війні медики та журналісти стали для агресора першочерговими стратегічними цілями. Мета ворога глибоко деструктивна – знищення тих, хто повертає життя, і тих, хто засвідчує правду, щоб залишити світ у темряві беззаконня та мовчання. Тому наш союз із Національною спілкою журналістів України має особливий етичний вимір. Це не просто координація дій, а спільне служіння заради піднесення престижу та захисту місії і лікаря, і медійника. Через висвітлення жертовного героїзму наших професійних спільнот ми відкриваємо світові справжню велич українського духу – Це наш спільний внесок у зміцнення міжнародного іміджу України та консолідацію глобальної підтримки навколо українських гуманітарних місій. Водночас це акт вищої справедливості, формування неминущої національної пам'яті про тих, хто поклав своє життя за ближнього свого та за істину. Воістину, дуже-дуже шляхетна мета і дуже... емоційний коментар. І Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів, сказав також, для Національної спілки журналістів України це партнерство є дуже важливим і символічним. Війна показала, наскільки близькими є місії медиків і журналістів. Фактично повторюється думка і пана Василя Князевича. Одні рятують життя, інші рятують правду. На жаль, російський терор спрямований і проти медиків, і проти журналістів. І ми це з вами спостерігаємо чи не щоденно. Верстаючи у стрічці новин інформацію про обстріли, які Росія не перестає здійснювати по території України.
2: Українське радіо. Реклама.
7: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
9: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» і лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері – досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс – 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Українське радіо.
12: Сьома година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
13: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Наче російські загарбники атакували з безпілотника корабель на район Херсона, є поранені. Сьогодні президент України Володимир Зеленський візьме участь у робочій сесії саміту лідерів групи семи у Франції. Польська поліція розслідує обставини загибелі російського художника, який критикував режим Путіна. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей в окремих районах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини, а також на всій території Донецької та Запорізької областей. Подбайте про безпеку. Вночі російські загарбники скинули вибухівку з безпілотника у корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки поранено 45-річного херсонця, який в цей момент був на вулиці. Чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення в стані середньої тяжкості. Також вночі росіяни вдарили дроном по авто швидкої, бригада якої приїхала на виклик у корабельний район. Поранено двох медиків, одного із них ушпиталено. Про це інформує Херсонська міська рада у телеграм-каналі. І також у повідомленні йдеться про госпіталізацію літньої жінки, пораненої кілька днів тому від ворожого обстрілу. На момент російської атаки 12 червня вона перебувала у власній оселі в корабельному районі Херсона. Українські військовослужбовці, які не підпишуть нові контракти від Міністерства оборони, базовий, бойовий або піхотно-штурмовий, служитимуть до загальної демобілізації. Ті, що підпишуть, матимуть після закінчення контракту базову відстрочку щонайменше 6 місяців на перепочинок. Водночас зарплати не залежатимуть від того, чи підпишуть армійці нові контракти. Про це напередодні під час брифінгу розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік. На запитання Суспільного, звідки візьмуть гроші на підвищення виплат військовикам, сказав, що знайшли в бюджеті Міноборони.
12: Якщо людина підписує зараз цивільне військовозобов'язане цей піхотно-штурмовий контракт, вона підписує його на 14 місяців і отримує відстрочку 6 місяців плюс час проведений на бойових, помножений на 3. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який служить з 22-го року, то його відстрочка в кінці цього контракту, вона складатиме по 6 місяців за кожен рік, тобто 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, це вже 2 роки, плюс базова 6 місяців, це вже 2,5 роки відстрочки, плюс час проведений на бойових. Тобто та людина, яка зараз найдовше воює і підписує контракт, вона найдовше і найбільше часу проведе потім, маючи повну відстрочку від служби.
13: На сайті уряду опублікували постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Піхотно-штурмовий для чинних військовослужбовців 10 місяців, для тих, хто був у запасі 14 місяців, а якщо був у запасі, є бойовий досвід від 6 місяців. Бойовий і базовий контракти передбачають 24 місяці подальшої служби для всіх категорій.
2: Новини на Українському радіо.
13: Сьогодні президент Володимир Зеленський візьме участь у робочій сесії саміту лідерів групи семи у французькому місті Ев'ян-Лебен. Напередодні до міста прибув лідер США Дональд Трамп. Він вже оголосив, що після угоди з Іраном зосередиться на завершенні війни Росії проти України. У Франції працює наша кореспондентка Валерія Пашкована. Розповість подробиці.
14: Трамп разом із президентом Франції уже провели двосторонню зустріч. І якраз перед нею Трамп і заявив про те, що зараз буде фокусуватися на те, щоб завершити війну в Україні. І тому що, за його словами, питання Ірану вже вирішено. І в п'ятницю Ормузька протока буде повністю відкритою. І що сказали лідери щодо війни в Україні? Почуємо.
15: У нас відбулася дуже плідна розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним. І я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити в цьому напрямку. Справді вірю в це. Гадаю, вони обоє готові до цього. Тепер, коли ситуація з Іраном закінчена, ми зосередимося саме на цьому.
16: У нас буде нагода обговорити війну в Україні, щоб знову об'єднати зусилля та домогтися міцного і сталого миру. До нас також приєднається президент Зеленський.
14: Зеленського дійсно очікують. Він візьме участь у дискусії щодо України саме разом із іншими лідерами. Серед тем традиційного посилення тиску для Росії, а також протиповітряна оборона для України. Ну і, власне, питання закінчення війни. Тут європейці хотіли би долучитися до тих мирних перемовин, які зараз хоч і зупинені, але раніше тривали. І США був посередником. Ну і, власне, будуть говорити, як Європа зможе зробити свій внесок. І так само, за інформацією джерел Єлисейському палаці, європейці хочуть залучити Дональда Трампа до пом'якшення своєї позиції щодо України і, власне, залучення більше на свою сторону. Ось ці питання будуть розглядатися. Очікуємо на і президента Зеленського, і його двосторонні зустрічі з іншими лідерами, зокрема і з президентом Трампом. Тому що раніше у джерел у Білому домі Суспільного повідомляло, що поки що в офіційному графіку Трампа немає двосторонні зустрічі із Зеленським.
13: Валерія Пашко розповіла про перебіг саміту групи семи, що триватиме до 17 червня у французькому курортному місті Віан-Лебен. Польська поліція розслідує обставини загибелі 44-річного російського художника, якого застрелили у місті Біла Підляска вчора вранці, повідомила газета «Речь Посполіта» з посиланням на правоохоронців. Невідомий відкрив вогонь по чоловікові, потім утік. Медикам врятувати потерпілого не вдалося, він помер на місці. Польські медіа з посиланням на власні джерела з'ясували, що жертвою став Семен Скрипецький, російський художник, політичний мігрант і критик режиму очільника Кремля Путіна. За інформацією журналістів, він мешкав у Польщі після виїзду з Росією та відкрито виступав проти політики Кремля. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
2: Погода.
13: Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура 17-22 градуси, на Закарпатті, півдні та сході до 26, на Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура 17-22 градуси, у Києві 19-21. Зараз у столиці температура 13 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 72%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:07 в Україні. В студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Одразу дивимося на мапу повітряних тривог і бачимо, що зараз загроза з повітря є в низці областей на сході, частково півдні і півночі нашої країни. Отже, Луганська, Донецька, Запорізька, майже вся Харківська області, Автономна Республіка Крим, небезпека з повітря. Також значна частина Сумської, Чернігівської областей і частково Дніпропетровська область. Тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях, перебувайте в безпечних місцях. Ну і в разі, якщо ситуація буде змінюватися, якісь додаткові області будуть запалюватися червоним, то, відповідно, ми будемо вас обов'язково інформувати. Ясна річ, що цей тиждень надзвичайно насичений на важливі інформаційні події, на важливі події в міжнародній політиці, які пов'язані прямо із Україною. Щойно випуску новин ви могли почути, шановні друзі, що триває зустріч, триває саміт Великої Сімки за участі України. Я думаю, що будуть важливі новини протягом сьогоднішнього дня з'являтися. Має президент України поспілкуватися із президентом Трампом, зустрітися із лідерами інших європейських країн серед іншого. Ну і очікуємо новин. І також важливо, звичайно, нам підкреслити, що вчора був історичний день. Нарешті Європейський Союз офіційно відкрив перший кластер переговорів із Україною, а також із нашими сусідами, із Молдовою. Ну і відтепер відлік до нашого вступу до Європейського Союзу розпочався. Я думаю, можна робити ставки.
2: Ти яку робиш?
1: Скільки років нам знадобиться для того, щоб набути повноправне членство. Ну, ти знаєш, Наталю, я так скажу, напевно, що тут заледве випадає випромінювати аж надто глибоким оптимізмом.
2: А я випромінюю.
1: Враховуючи те, що аж 4 роки минуло, відколи в червні 22-го року ми набули статус країни-кандидата, і от тоді, чесно кажучи, здавалося, що, ну, принаймні, відкриття переговорів точно відбудеться значно швидше, але, бачиш, є низка об'єктивних причин, напевно, була низка і певних суб'єктивних причин, пов'язаних із позицією окремих країн, як от, наприклад, Угорщина, яка лишень після відходу Орбана спромоглася розблокувати відкриття переговорів. Так само тут, напевно, не варто забувати, що і Україна не демонструє аж надто швидких результатів в тих чи інших царинах, які нам потрібно реформувати, так, зокрема, які стосуються саме першого кластера, тобто основи щодо верховенства права, щодо нашої правової системи. Тому я би сказав, напевно, що декілька років нам знадобиться для повноправного вступу, ну, напевно, десь 4-5. Це такий мій дуже обережний прогноз.
2: А, слухай, я вчора бачила чиюсь заяву із посадовців, не можу зараз пригадати, що на опрацювання, скажімо так, відкриття і закриття всіх кластерів потрібно 2 роки. Звичайно. Ти не пам'ятаєш, що це сказав?
1: Ну, звичайно, що наші посадовці кажуть, що ми можемо зробити все за рік і за 2, як от, наприклад, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, але...
2: А це
1: звичайно...
2: він це таке сказав, бо я зараз намагалася знайти цю цитату і не знайшла.
1: Так, реальність може бути інакше. Добре, ми про це, друзі, поговоримо детальніше за кілька хвилин. 097-107-107-9 – це наш студійний вайбер, тому можете теж залишати свої міркування. Робіть ставки в нашому вайбері.
2: Сергій, ти сказав 4-5 років, та? Тобто, таке це 2030 рік чи 31-й, уточни?
1: Ну, я не знаю точно, ну, приблизно, це, причому це, я б так сказав, досить оптимістичний прогноз з мого боку, щоб не виглядати
2: років,
1: песимістом. Так?
2: Угу.
1: Друзі, пишіть ваші версії, а ми тим часом...
2: А моя думка тебе не цікавить.
1: Я її запитаю через кілька хвилин, так?
2: Ні,
1: ти поки що подумай.
2: Почекай. У мене є, знаєш, елемент магічного мислення. Зараз ми будемо спілкуватися з нашими колегами з регіонів, але ми ж хочемо поставити запитання нашим слухачам. Ти закликав слухачів і слухачок робити свої ставки в нашому ефірі. А я хочу трошки про магічне мислення. Ми всі пам'ятаємо історію дуже таку смішну і негарну з Веронікою Феншуй, яка начебто там давала поради голові, попередньому голові Офісу Президента. Звісно, це все має там доводитися і так далі, але публікації ви всі бачили на цю тему. І ти знаєш, була... А ти ж чув цей виступ Оксани Забужко на книжковому арсеналі, де їй де вона обговорила з ведучим нашим колегою Олексієм Тарасовим цю тему, і вона каже, ну, слухайте, я би не заперечувала, якби на тому кінці була не Вероніка Феншуй, а нормальна українська відьма. Це у мене така преамбула. Знаєш, до чого? До того, що вчора, коли відкрився перший кластер перемовин, на небі зійшов новий місяць. А ти знаєш, що це означає? Що справи, започатковані на новий місяць, мають величезний потенціал для успіху. Тому моя ставка ще раніше, 29-й.
3: Гаразд, детальніше 2029. Поговоримо про це за кілька хвилин, друзі. А зараз долучаємо нашу колегу, журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Москвіна. І з нами в етері. І я переконаний, що на Сумщині, як і на всій території України, зійшов зараз не молодий місяць, а вже ясне сонечко. Валентино, вітаємо вас. Доброго ранку. Чи сонячно зараз на Сумщині?
2: Так, Валентино, я ще раз перехоплю слово і у Сергія, і у вас. Сергій не дуже задоволений, але я мушу договорити. Мені здається, що я трошки не обґрунтувала свою позицію в продовження думки Оксани Забужко про те, що не Вероніка Феншуй, а нормальна українська відьма, була би цілком природні. Про молодий місяць. Це теж, не подумайте, що я тут агітую за магічне мислення. Я лише апелюю до наших уявлень, традиційних українських уявлень про все світ. І оці уявлення якраз кажуть, що на молодий місяць, який має назву, навіть це явище космічне має назву свою в українській мові, дуже прикольно, молодик. Так от, справи на молодик в уявленнях українців багато віків віщували те, що справа буде рухатися швидко і буде успішно вирішена. Оце мій дисклеймер. Тобто, ще раз, я не те, щоб вас закликаю повідкривати терміново, завести в ваших смартфонах місячні календарі, але я апелюю до нашої традиції, до уявлень українців про всесвіт, про закони фізики по-українськи. Валентино, а тепер вам слово. Вибачте, що я вас перехопила мікрофон.
4: Вітаю, колеги, вітаю Сергію, Наталя, всіх слухачів Українського радіо. Так, на Сумщині сьогодні сонячно, от прям дуже сонячно. Я сподіваюся, так і буде протягом усього дня. А щодо того, про що я хотіла б розповісти... Я не була б такою оптимістичною, як ви, до 29-го року, бо я хочу розповісти про село на кордоні, за 20 кілометрів від кордону, в якому люди живуть без газу, без магазину та без медпункту і під звуки повітряних тривог. І я думаю, що до 29-го року навряд чи там буде газ, але ми зараз говоримо про село Стінка в Сумському районі. Воно розташоване за 20 кілометрів від кордону, і наразі тут залишається близько 70 жителів, а до повномасштабного вторгнення мешкало майже вдвічі більше. Про це нам розповіла голова громади Зоя Нечипоренко. І то, чому попри небезпеку та побутові труднощі люди не залишають свої домівки, нам розповіла Валентина Малюк, місцева жителька, можемо послухати.
5: Звісно, дуже страшно, тому що летить кожен день. І кожен день, не знаєш, коли воно... Позавчора сиджу за двором, воно прилетіло напроти сусідки. Ну, навірно, вдарило десь там у нас за ставком. Страшно, страшно. Нема в нас ні газу, нема в нас ніде нічого. Провели нам, це, навірно, годів, не помню, 7 назад, газ рішили швести, до глиб не довели. А нам тільки ось гусаки там коло хати позабивали. Труби єсть, кинуті ось під хатою. Ну, газу нету. І задобивалися Ну, ніхто нічого не добився. Дуже велике спасибі ті, що допомагають. Вони, звісно, дрова нам привезли, не відказували. Привезли нам, дуже часто привозять і памперси для старих людей. У нас є стара бабушка. Привезли, продукти привозять. Ну, хотілося б, звісно, щоб нам оце хоча б допомогли із газом. Ну, що ж ми? Одне село, між Глибна є, Сироватка є, одні ми, які без газу. Ну, це ж теж. Бігали, бідкалися, приїжджали тут хлопці-волонтери. Ми, може, побалакаємо, допоможемо. Ну, ніхто не допоміг. Тримає, тому що, а за що кудись їхати? Ну, за що? Надо, щоб були з собою гроші. Немає грошей, нікуди їхати. І чим ти перевезеш хазяйство? Ну, я так думаю, що, ну, навірно, чоловік 40, а може і більше є, ті, що живуть.
4: Нині мешкають у сінці переважно люди похилого віку. За словами місцевих, якщо потрібна медична допомога, то жителі спочатку йдуть у сусіднє село, розташоване за 7 кілометрів. Там сідають в автобус, який курсує двічі на день до Верхньої Сироватки, і йдуть до сімейного лікаря, а той вже направляє до Сум. Автомагазин приїжджає до села тричі на тиждень. Отак живуть люди за 20 кілометрів від кордону. До сімейного лікаря, а той вже направляє до Сум. Автомагазин приїжджає до села тричі на тиждень. Отак живуть.

0: кілограм, то зараз, ну вибачте, і 200, і 220, і 230 можна знайти. З персиком ситуація приблизно така сама. Персик якраз теж попав у нас з вами під приморозки. Минулий рік персик в червні місяці десь був 100, 120, 130 гривень. Ну, зараз я вибачаю 180. І то в основному це там таке імпорт. А коли ми дивимося там нектарин там, або інше з іншого, то там 170-190 може бути. Полуниця, от ми починали з полуниці. Дивіться, полуниця в цьому році є також, ну, в тій чи іншій мірі дорожча за минулий рік. І знову це пов'язано з тим, що достатньо пізньо вона почала вродити. І я маю на увазі полуниця з відкритого ґрунту. Зараз вона тільки починає ходити, ви праві, що от кожен день ціна міняється. Минулий рік, приблизно десь там друга декада червня місяця, це, значить, в роздрібі вона була десь 100-110-115 гривень кілограм. Ну, сьогодні ми маємо 150, там 160 умовно. Тобто це теж треба розуміти, що там є певні...
1: А буде дешевшати, чи це вже все?
0: Ну, власне, по яблуках, якщо дивитися, яблуки ще не вродили, яблуки минулорічні, і вони є дешевші за аналогічну дату минулого року. По яблуках у нас ситуація трошки краща, тому що минулий рік яблука вродили добре, і в нас українські яблука полишалися сьогодні ще, скажімо, в запасах. Тому от така ситуація. Тобто, бачите, от різнопланова по фруктах. Є багато імпорту, але імпорт є дорогий, але вже от власне пішли з відкритого ґрунту з нашої території.
2: Що саме найбільше імпортується?
0: Певні
2: із і з яких країн?
0: Маємо от принаймні до полуниці ті точно є там здешевлення.
2: Пане Олегу, з яких країн найбільше ми імпортуємо і що саме?
3: Алло.
2: Пане Олегу, я запитую, з яких країн і що саме найбільше ми імпортуємо? Чи ви чуєте? Здається, ми втратили зв'язок, пан Олег нас не чує. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен, хоча ми пана Олега чуємо, зараз поновимо зв'язок. Ну, друзі, поки що запрошуємо вас долучитися до розмови. 097-107-107-9. Як часто ви цього літа, на початку літа, купуєте сезонні ягоди, фрукти, овочі? Чим самоласуєте? Що вам найбільше до вподоби? Ну, і поділіться вашими так само спостереженнями стосовно цін. Так, пишіть нам, будь ласка, обов'язково населений пункт, чи принаймні регіон, там захід, схід, південь, північ, чи центральна частина нашої країни. Ну і так само поділіться вашими спостереженнями щодо того, чи ціни більше чи менше порівняно з минулим роком, або як вони змінюються впродовж останніх днів і тижнів. Пане Олегу, сподіваюся, що з третьої спроби зможу поставити вам запитання щодо імпорту, з яких країн найбільше ми зараз імпортуємо. І що саме?
0: Ну, дивіться, екзотичні фрукти їдуть звідусіль, тобто, коли ми з вами говоримо про банани, це і, знову таки, це фрутова група. Вони їдуть практично із півдня, і Туреччина їде, і їде із Європи трошечки. Коли ми з вами говоримо про персики, це Іспанія. Коли ми з вами говоримо про, скажімо, знову ж таки, групу, яка стосується там черешень, полуниці, це Європа, це Голландія, але вона дуже дорога, і вона круглорічна, але дуже дорога. Коли ми з вами говоримо про власне овочі, молода картопля – це Єгипет, Ізраїль, вона сьогодні є дешевша за вітчизняну, тому що це вже перший врожай цього року з відкритого ґрунту. Але от чим далі ми з вами входимо в літо, тим більше в нас зростає кількість пропозицій української. Вже поїхала з півдня молода картопля з відкритого ґрунту, вона вже є з Закарпаття, тому зараз молода картопля достатньо стрімко дешевша є у нас з вами. І дивіться, якщо, наприклад, ну, знову ж таки, по цінах, грубо 50 гривень, 52-55 гривень кілограм молодої ранньої картоплі було минулого року, ну і цього року приблизно 50 гривень, ну десь воно так є. Стара картопля минулорічного врожаю, вона ще є також на розкладках.

0: Цього року є дешевше. Минулий рік в цей самий час картопля була десь 35 гривень кілограм стара. Цього року, дивіться, за 20 можна спокійно взяти.
1: Власне, а це як пояснити, що все ж таки в країні у нас є інфляція, але бачите, картопля показує таку нормальну дефляцію.
0: Ні, дивіться, ситуація полягає в тому, що в нас з вами в 25-му році був дуже великий врожай картоплі, Ага. Направду. По відношенню до 24-го року був просто жах, в 24-му році в нас не вродило нічого. У 24-му році ми мали з вами унікальну ситуацію, коли перший імпорт картоплі, уявіть собі, заходив у нас з вами в листопаді 24-го року. У нас, як правило, перший імпорт картоплі заходить грубо, як і в цьому році, наприклад, це березень-квітень, коли перша картопля молода з Єгипту і з Ізраїлю починає надходити, і вона, власне, по імпорту продовжується десь реально до червня місяця, потім вже українська починається молода. То, власне, в 24-му році ми мали перший імпорт з Литви і з Польщі в листопаді місяці, бо, власне, картоплі не вистачало. А 25-й рік був дуже вродливий, так скажімо, по картоплі, і її якраз вистачило багато, і ціна була набагато нижча. І коли ми подивимося загальні тенденції взагалі по борщовому набору, то у нас з вами борщовий набір в 26-му році по відношенню до 25-го аналогічної дати дешевше десь приблизно на 15-20% по цінах. І це якраз говорить про хороший врожай в 25-му році.
1: Пане Леже, дякуємо вам за коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. А вже за кілька хвилин новини в ефірі нашого українського радіо. А далі ми продовжимо цю тему. І пишіть нам, будь ласка, на Viber 097-107-107-9, які ціни на сезонні фрукти, овочі і ягоди у ваших містах і селах.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
3: За номером 0800-353-404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800-353-404.
4: 0800-353-404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800-353-404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
7: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного, у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Президент України Володимир Зеленський прибув у Францію на зустріч країн групи Семи. Там буде зустріч із президентом Америки Дональдом Трампом. У США розбився ядерний бомбардувальник Б-52. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, також у Дніпропетровській області. На всій території Донеччини і Запоріжжя будьте обережні. Президент України Володимир Зеленський прибув до французького Евіана, де триває саміт групи Семи. Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров. За його словами, незабаром глава держави прибуде до готелю, де проходить саміт. Там його зустріне президент Франції Еммануель Макрон. Лідери групи Семи разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі з забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Крім цього, президент України проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади і Великої Британії, канцлером Німеччини та також директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Раніше у зверненні Зеленський інформував, що також домовився про зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Нагадаю, з 15 по 17 червня у Франції триває саміт лідерів групи Семи. Серед основних тем – мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України, а також ситуація навколо Ірану, зокрема підписання угоди зі США та відкриття Ормузької протоки. Контроль української армією траси Нова Каховка-Мелітополь є серйозним викликом для росіян, адже постачання для армії противника може бути суттєво обмеженим або ж взагалі припиненим, розповідає. А в ефірі Суспільного воєнний аналітик, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман.
8: Оця траса Новокаховка-Мелітополь, вона вздовж, ну, приблизно 150 кілометрів. Тобто це велика відстань. Якщо вдається контролювати чи майже 150 кілометрів автомобільного шляху, то це для 49-ї армії російської, яка там знаходиться, це, ну, вкрай серйозний виклик, бо постачання всього, що необхідне, може бути суттєво зменшено або взагалі призупинено. Якщо так, як каже пан Броуді, що на деяких ділянках більше 70% знищується техніки, всього, що там їде, то це означає, що за місяць або за два місяці, ну, підрозділи стануть, ну, вже набагато менше боєздатними або взагалі не боєздатними.
7: Нагадаю, напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в соцмережах повідомив, що бійці Головного управління розвідки Міноборони контролюють трасу Нова Каховка-Мелітополь на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Цього ж дня департамент активних дій ГУР повідомив, що бійці підрозділу Саргас уразили російський паливозаправник. У США розбився ядерний бомбардувальник Б-52. Усі восьмеро членів екіпажу загинули, передає Reuters. Авіатрущ сталося під час випробувального польоту стратегічної авіації Каліфорнії. Бомбардувальник впав на землю одразу після зльоту. Причини катастрофи поки не розголошують, розповідає заступник командира 412-го випробувального крила на авіабазі Едвардса Джеймс Гейс.
9: На даний момент ми не маємо жодних ознак того, що стало причиною катастрофи. Ми не зможемо оприлюднити цю інформацію, і ми не маємо можливості отримати її найближчим часом.
7: Ядерний бомбардувальник призначений для перевезення бомб різних типів, касетний, гравітаційний, побудований компанією «Боїнг». Сьогодні вранці Москва та область перебувають під масованою атакою українських безпілотників. Мер Москви Собянін повідомив у телеграмі про нібито знешкодження 60 дронів, які прямували у бік російської столиці. Також він підтвердив пошкодження московського нафтопереробного заводу в Капотні внаслідок попадання дрона, який вважається ключовим виробником пального для московського регіону і входить до компанії «Газпром Нафта». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті суспільне.медіа.
2: Погода.
7: Сьогодні на Київщині пройде подекуди короткочасний дощ з грозою. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси, у Києві 19-21, а зараз у столиці 16 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 55%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. І найгучніша сенсація чемпіонату світу з футболу сталася вчора у матчі Іспанія-Кабо-Верде. Поєдинок закінчився у нічию 0-0 іспанці. Нагадаємо, діючі чемпіони Європи і головний беззаперечний фаворит Мундіалю втрачають очки з абсолютним дебютантом світових форумів. Іспанці мали беззаперечно і шалену перевагу. 62% володіння м'ячем, 25 ударів по воротах проти 5. Проте відзначитися бодай одним забитим м'ячем фаворит турніру так і не зміг. В паралельному матчі групи Уругвай і Саудівська Аравія також переможця не виявили, але хоч голи забивали. Нічия 1-1. В інших матчах ігрового дня, але в групі G також були зафіксовані нічийні підсумки. Бельгія-Єгипет 1-1. Фараони відкрили рахунок в першому таймі, але після перерви бельгійці його зрівняли після автоголу. Єгипет і досі не здобув своєї першої перемоги в історії виступів на чемпіонатах світу з футболу. 3 нічиї і 5 поразок. Іран-Нова Зеландія 2-2. Новозеландці в дубль на рахунку Елії Джаста, який став проміжним лідером бомбардирської гонки, за Іран забивали Резіан і Мохебі. І сьогодні ввечері, і в ніч з вівторка на середу за київським часом відбудуться матчі в групах I і G. В групі I о 22:00 розпочнеться матч Франція-Сенегал, а о 1:00 годині ночі Ірак-Норвегія. В групі G о 4:00 годині чемпіони світу аргентинці зіграють проти Алжиру, а о 7:00 ранку Австрія-Йорданія. 5 400 000 підписників за футбольний матч. 40-річний воротар Кабо-Верде став суперзіркою соцмереж після дебюту на чемпіонаті світу. Голкіпер Возіння зробив 7 сейвів у матчі проти Іспанії, не пропустив жодного м'яча, допоміг своїй команді здобути сенсаційний результат. І його визнали найкращим гравцем матчу. На акаунті Возіння в Інстаграм до гри було 48 тисяч підписників. На ранок вівторка майже 5,5 мільйонів. Мені 40 років, але я не був професійним футболістом до 25. Це винагорода за цей шлях, сказав Возіння про свій виступ в матчі проти Іспанії. Американка Торі Пенсо стане першою жінкою-арбітром, яка працюватиме на матчі чемпіонату світу 2026. ФІФА призначила Торі на матч другого туру групи А між збірними Південно-Африканської Республіки та Чехії. Торі – лише друга арбітриня в історії, якій довірили обслуговувати матчі чемпіонату світу. Першою стала француженка Стефані Фарпер. Вона була головною на матчі Німеччина-Коста-Рика в Катарі в 22-му році. Матч між Південною Африкою і Чехією запланований на 18 червня. Півзахисник збірної Іспанії Гаві став 6-м футболістом в історії, який зіграв на 2 чемпіонатах світу до 21 року. Хавбек вийшов в стартовому складі «Фурії Рокі» вчора на матч проти Кабо-Верде. На полі він провів 71 хвилину. До нього подібне вдавалося бразильцю Пеле, Норману Уайтсайду з Північної Ірландії, а також камерунцям Рігоберу Сонгу, Соломону Олембе і Самуелю Етоо. ФІФА вирішила змінити протокол вручення Кубка світу команді, яка стане найкращою на чемпіонаті світу 2026. У ФІФА вважають, що буде найкращим, якщо це зробить особисто президент США Дональд Трамп. Крім того, Трамп зможе самостійно вирішити, чи залишатися з командою на п'єдесталі під час підняття трофею над головами, чи відійти вбік. В Білому домі вважають, що президент віддасть перевагу перебуванню в самому центрі уваги разом з футболістами під час святкування. Таким чином, Трамп порушить багаторічний протокол ФІФА, згідно з яким Кубок світу повинен залишатися на постаменті, поки його не візьме капітан команди-переможниці, і він має повернутися з трофеєм до партнерів для святкування. Тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу визначився зі складом на відбіркові поєдинки до чемпіонату Європи 2026. До заявки команди Віталія Чернія увійшли Анжеліка Ляшко, Христина Філевич, Міріам Уроніле і Вероніка Космач. Сьогодні українки зіграють проти Данії та Литви, а завтра проти Швеції та проти Норвегії і Румунії. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо, 9:40 в Україні. Сьогодні 16 червня, в студії працює Наталя Соколенко, назвати Сергій Стуканов. Перевалили ми вже за екватор першого місяця літа, ну і обговорюємо сьогодні ціни на сезонні фрукти та овочі, говоримо динаміку, наскільки вони змінюються, і чи більші, чи навпаки менші порівняно із попередніми роками. Друзі, 097-107-107-9, це наш студійний вайбер, ще раз 097-107-107-9. Можете написати текстові повідомлення, і чимало з вас уже і написали, реагуючи на нашу розмову в першій частині нашої програми. Тож, Михайло нам написав, що фрукти і овочі справді стали дуже дорогими, особливо в останні роки. Для людей із невеликим доходом простіше купити яйця чи м'ясо, аніж регулярно дозволяти собі зелень, ягоди або якісні овочі. Через це здорове харчування часто стає питанням не вибору, а фінансових можливостей. Так, також є повідомлення від Андрія. В 24-му році фермери і люди овочів посадили мало, плюс сухе літо було, відповідно, були ціни більші в 25-му році. А враховуючи досвід 24-го року, фермери і люди посадили всього забагато в 25-му році, тому в 26-му році ціни пішли на дно. А зараз, знову не заробивши, люди посадили менше, ніж у 25-му році, тому до кінця 26-го, 27-му році все буде дорожче. Ну, ось така аналітика від слухача Андрія. Ну, напевно, що людина знається на ситуації.
4: Я бачу, і фото тобі прислали.
3: Нам. Тут, ти знаєш, до речі, досить багато. От Любов пише з Київської області, надіслали нам світлини огірків. Такі досить відбірні, я б сказав. Київська область, у нас цьогоріч черешні просто почали цвісти пізніше, вціліли. Рожеві вже відійшли, встигли від шпаків і собі нарвати. Жовті черешні на підході рясно. Полуниця також є, абрикоси померзли, але ми маємо багато різноманітної зелені. Три дні вже збираємо свої огірочки, скоро і кабачки будуть. Оце якраз, напевно, зібрані нашою слухачкою Любов'ю огірочки на світлині.
4: Гарні. Дуже апетитно виглядають.
3: Так, направду. Наталю, а які твої спостереження стосовно цін на овочі, фрукти чи ягоди? Що ти останніми днями купувала?
4: Ну, от я купувала вчора огірки, але я, на жаль, не от такі самі, ну, а може ми з однієї грядки, так, купувала в лавці овочеві огірки. Я, на жаль, не запам'ятала, скільки коштують огірочки, але я запам'ятала, скільки коштує полуниця. Я дуже люблю полуницю, я так чекаю завжди цього сезону, щоб наїстися. Ну, поки, Сергію, не випадає. Ну, вчора я бачила, вчора я купувала трошки собі полуниці по 150 гривень, 150 гривень кілограм, і от мені цікаво, наскільки я пам'ятаю, середина червня – це вже такий пік полуниці. І невже не буде дешевше? Невже не буде хоча б там, ну, гривень
3: вчора
4: по 100,
3: я по 120.
4: Менше?
3: Вчора я по 120, бачив?
4: Так, бачиш, в іншому районі по 120 є.
3: Так, ну, насправді ціни на полуницю в травні були, ну, так, досить високими, там, понад 200 гривень. Зараз, дійсно, це вже наближається десь до 100 гривень, 120-150, але, мені здається, середина червня це вже полуниця мала би відходити, так? Тобто це, радше, напевно, останні акорди цьогорічної ягоди.
4: Та, ну, ти що, я не наїлася ще.
3: Не наїлася? Як ти її зазвичай споживаєш?
4: Просто без нічого. Ну, інколи з морозивом, але намагаюся тримати себе в руках і не їсти морозиво щодня, хоча спокуса така є. От найбільше я люблю полуниці, просто накришити її разом з морозивом. От. Варення не варю, і тут треба сказати, що на мене вплинула дуже Оксана Скіталінська, це лікарка, дієтологиня, часто гостя і наших ефірів. Так от, в неї була таке, я їй запропонувала поговорити на тему взагалі під консервації, скажімо так, що ми з літа можемо в нашу зиму сувору забрати. І вона каже, тільки не варення. І такий був заголовок у неї запропонований, гасло, я би навіть сказала, сказала, варення для старіння. Чому, Сергію? Та тому, що варення ж там же цукру багато. А цукор – це те, що треба зменшувати його споживання, а не збільшувати. І ти знаєш, от коли ми з Оксаною тоді поговорили, це кілька років тому було, я заспокоїлася щодо варення і прошу моїх родичів, які навіть варять варення, мені не передавати. Хіба є одна баночка малинового варення на випадок застуди? Не знаю, чи воно допомагає, чи це такий, знаєш, ефект плацебо, що здається, коли ти застужений взимку, то з'їсиш трошки там цього малинового варення, чи чай з малиновим варенням, то нібито тобі стане полегше. Але так, от я пригадую своє дитинство, навіть юність, і я пам'ятаю, що варення було практично завжди на столі, чай з варенням в холодну пору року, але бачите, це все-таки цукор, і дійсно, а цукор у нас скрізь, виробники харчів зараз додають цукор в хліб, в сосиски, в ковбаси, в кетчуп, в які різноманітні соуси, в ресторанах, в борщ насипають цукру, хоча за такими класичними рецептами там теж є щось солодке, ну, наприклад, підкопчена грушка або й цукор. Але мені здається, ресторатори наші, не тільки мені здається, багато на цю тему читала, що зловживають цим. Тому від варення я відмовилася. До речі, що ж радить Оксана Скіталінська? Вона радить заморожувати, просто заморожувати полуницю. Але я і цього не роблю, бо якщо відімкнуть світло, то може не збережеться. Я намагаюся наїстися, одним словом.
3: Ти знаєш, тут, мені здається, може якраз на допомогу прийти традиційна культурна спадщина, нематеріальна культурна спадщина Закарпаття, де, наприклад, готують леквар. Наскільки я пам'ятаю, це сливове повидло без додавання цукру. Так? Тобто це якраз те, що може бути в тому числі і корисним для здоров'я, а аж ніяк не шкодити. Друзі, чи ви зараз готуєте варення, чи варите ликварі? Я не знаю, як ви називаєте це. Мені здається, конфітюр, так? Ще є таке мені здається...
4: Конфітюр, здається, там цукор якраз.
3: Ну, це те саме десь, що варення, так? Це, напевно, треба запитати зараз знавців з кухні Галичини. Друзі, нагадайте, що конфітюр. Мені здається, це щось на кшталт варення, так? Так це традиційно у Львові десь називалося. Тож, поділіться, чи ви плануєте цьогоріч робити заготівлю різноманітних варень. Так, тут ще нам пише наш слухач Роман. Я готую не варення, а просто роблю шокову заморозку літніх ягід, не лише полуницю. Ну, так, і це, зрештою, в морозилці справді може впродовж року потім лежати, і поволі собі можна...
4: Я сушу ягоди, черницю, наприклад, я сушу, і, ну, не знаю, наскільки вона там зберігає свої корисні властивості, хочу вірити, що зберігає, то, ну, висушена ця ягода, її не може зіпсувати російський ворог, так, коли цілить по нашій енергетичній інфраструктурі і може виробити наші холоди. В домах, в будинках, і це може, ну, просто зіпсувати наші зусилля і гроші. Тому от в мене такий вихід. Хоча сушити ягоди я почала задовго до війни, яку Росія проти нас розв'язала з усіма супутніми проблемами. Мені просто подобається сам процес. Це якесь занурення, хотіла сказати, в магічне мислення. Ну, занурення в наші традиції, трави теж сушу, м'ято, такі там ще липу сушу, інші листя суниці, і мені взимку воно все дуже так нагадує аромати літа, і як мені здається, що це такі хороші продукти, тобто це в рамках здорового харчування, а от варення, на жаль, ні. А що нам пишуть люди про варення, варять чи ні?
3: Слухачка Людмила пише, що підтримую ведучу щодо варення, але моя 100-літрова морозилка порожня, бо з електрикою погано, дуже прикро, але наїдаємось як можемо. Ну, це, до речі, теж хороший сценарій, шановні друзі. Так, літо – це той період, коли потрібно вітамінів набратися, а тож використати цей період, коли дійсно вартість, ну, по-перше, є овочі і фрукти, і, по-друге, їхня вартість дійсно спадає, по спадні йде, тож можна наїстися фактично на весь рік. Любов погоджується, що теж наїдається свіжою полуницею. Ну і Світлана пише: «Моя бабуся обожнювала варення, прожила 93 роки при здоровій пам'яті, хорошому зорові і слухові». Так? Тобто це якраз, Наталю, пояснює, що навіть коли ти ласуєш вареннячком, але при цьому можна бути
4: довгожителем. Мені є чим опанувати, тому що, напевно, бабуся, коли йшла там у своїх справах, їй не траплялися по дорозі снікерси, значить, шоколадне морозиво, не траплялася ковбаса.
3: Ну, ти не знаєш, Наталю, не знаєш.
4: Але я можу припустити. Я можу припустити, що раніше так, люди їли варення, але мені здається, що все-таки оцих от калорій навколо людей, ну, принаймні, в моєму радянському дитинстві купити цукерки було непросто.
3: Ти знаєш, Наталю, от мені зараз це нагадало анекдот, знаєш, чи не анекдот, а мем. Значить, бабуся відзначає 90 років, в неї запитують: «Бабцю, як вам вдалося, значить, так дожити до такого віку, і ще ви так здорово почуваєтеся?» Він каже: «Ну, я собі раз на рік влаштовую шокову алкогольну терапію».
4: О, Господи.
3: Так? «І скільки ви в цей день випиваєте?» «В цей день я не п'ю». Це, звичайно, жарт, шановні друзі, ми не закликаємо споживати алкоголь, але я просто згадався такий анекдот. От, ну, одним словом.
4: Ти знаєш, якщо ми говоримо вже про ягоди і заготівлі, я цього теж не роблю, але мене ця історія заворожує, і кожного року я хочу спробувати зробити вишнівку, слив'янку, грушівку і так далі. Ну, тобто, я хочу спробувати, от у мене книжка з таких традиційних рецептів цих напоїв, які робили українці, наші предки. Та й зараз роблять, вона в мене є, але кожен раз щось стоїть у мене мені на заваді. Ну, з іншого боку, в цьому теж є плюс, ну, і не вживаю я потім вишнівки і слив'янки.
3: Ну, знаєш, Наталю, я просто в шоці, скільки повідомлень зараз надходить нам на Viber, тобто ця тема варення і тема споживання от фруктів, ягід, насправді, дуже цікавить наших слухачів. Дозволяш кілька зачитаю повідомлень.
4: Так?
3: Слухачка Марія пише: «Закрила минулого року перекручену смородину без цукру. Дуже зручно додавати до узвару. Аромат неймовірний і смак також». Далі Христина пише: «Заморозка – це класно. Раніше морозила від ягід до овочів, а ще можна робити сорбет. Перебити блендером заморожені ягоди, проте в умовах блекаутів це не варіант. Але ж як класно взимку дістати ягоди, заварити чай, особливо під час застуди, або приготувати запечені перці, які завчасно заморозили».
4: Mm.
3: Ти бачиш, так, які у нас насправді слухачі і слухачки мають.
4: А адептів варення щось немає, так? Серед описувачів.
3: А адептів варення...
4: Бачиш, напевно змінюється потроху культура наша в харчуванні.
3: Я тобі зараз заперечу. От, Любов пише, що до полуниці, то варення краще, а інші фрукти і ягоди краще сушені їсти. Ну і Світлана нам написала: «Мій дід, найкращий шеф-кухар Києва до Другої світової війни, радив їсти свіже. Казав, організм накопичує корисне сам, і ще Бог створив їжу, лукавий кулінарію».
4: О, яка філософська приказка, клас.
3: Так, тобто, по суті, ну, та, свіжі фрукти – це, безперечно, неперероблені продукти, які зберігають всі вітаміни в належному стані. Тому тут я теж цілком погоджуюся із нашими слухачами. Ну, і продовжують ділитися стосовно вартості продуктів. Людмила пише: «Стара картопля 30 гривень на ринку, сама купувала на вихідних, це Запоріжжя». Тобто, от 30 гривень стара картопля, так, ну, тут на молоду, напевно, вже, в принципі, можна переходити поволі, так?
4: До речі, якщо вас цікавить щодо картоплі, як, чи можна її споживати в рамках здорового харчування, то цікава думка дуже Оксани Скіталінської, що вже так таврувати картоплю на слід, як дехто робить із дієтологів. Але що вона каже, я ще раз нагадаю, що вона лікарка-геронтологиня, пацієнту, тобто лікарка, яка зараз досліджує секрети довголіття, медичні секрети довголіття. Так от вона каже, що картопля – це нормальний продукт, там є багато чого хорошого, але не у вигляді пюре. От пюре там якраз, якщо ви споживаєте пюре, то там якраз підвищується рівень цукру в організмі. Годиться запечена картопля, відварена, але ще один такий секретик, так, для того, щоб картопля не шкодила організму, а навпаки. Ну, це ясно, що тримати об'єми якісь, так, не об'їдатися. А другий секретик – це споживати її не гарячу. От навіть запечену картоплю або відварену не гарячу, тепло або холодно, і тоді вона краще засвоюється організмом і не має стрибків цукру. От такий науковий підхід до споживання картоплі. А ти, Сергію, як картоплю?
3: Ну, чесно кажучи...
4: Смажеш? Зізнавайся.
3: Ну, смажу зрідка, але пюре, наприклад, полюбляю. Ти знаєш, от зараз ми про полуницю говорили, і я згадав одного разу, був в Німеччині, це було ще років 10 тому, так, це, напевно, був 16-й чи 15-й рік, і я дуже здивувався певній страві, як вони споживають полуницю. Я ніколи не міг уявити, що полуницю можна так споживати. Ну, значить, уяви собі полуниця, яка так трохи помелена, так, тобто дрібно пошматована, змішана зі сметаною, так, поцукрована, тобто таке солодке, в принципі, як пюре, чи такий, я б сказав, рідина така. В принципі, це смачно. Я теж так полюбляю їсти, але я був здивований, що вони додавали це до відварених макаронів. Тобто от макарони, тарілка макаронами,
4: і це
3: так рясно полито ось...
4: Слухай, може хтось із наших слухачів і слухачок таке теж полюбляє?
3: Я, чесно кажучи, був трохи в шоці, як так можна їсти, та це для мене теж була дуже велика новина. А німці, дивлюся, ну це такий був захід, знаєш, де годували, так от, і дивлюся, німці і діти, причому там був табір такий був, і діти це так, ну, німецькі, значить, там були ще й наші українські діти з Донеччини, вони теж на це дивилися досить. Ну, тобто, кухня дуже цікава в різних народів, і це, звичайно, цікаво спостерігати. Друзі, а як ви їсте полуницю? Напишіть нам 097-107-107-9. Ви на хвилях Українського радіо, на годиннику 9:57. За кілька хвилин черговий випуск новин в етері Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
3: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Російські загарбники впродовж ранку тероризують Херсон. До трьох збільшилася кількість поранених комунальників. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей і в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте обережні. Російські загарбники протягом ранку атакують дронами Херсон. До трьох збільшилася кількість поранених комунальників. До лікарні співробітники поліції доправили 29-річного чоловіка. Нагадаю, сьогодні близько 8:40 російські окупанти з дрона атакували працівників комунального підприємства Херсонської міської ради в Корабельному районі. Правоохоронці відвезли двох поранених комунальників до лікарні. Там їм надають меддопомогу. Раніше, нагадаю, ми повідомили, що вранці в Херсоні росіяни дроном ми поцілили по маршрутці з людьми і кареті швидкої допомоги. Один чоловік загинув на місці, ще 6 людей поранено. 8 людей, серед яких 2 дітей, постраждали через нічну атаку безпілотників на Балаклію на Харківщині. Як інформує в ефірі Суспільного очільник МВА Віталій Карабанов, станом на ранок 4 людей з 8 шпиталізували.
4: 4 здійснено обстріли безпілотними летальними апаратами. Ворог завдав по місту, по центральній частині, по околицях міста. Є пошкоджені будинки, є травмовані люди, це 8 людей травмовано, 2 з них дітей, 4 та 13 років. Гостра реакція на стрес. Батьки, на жаль, осколками мають поранення, і батько, і мати. На даний час залишаються в лікарні 4 людини. Одна жіночка доправлена до міста Харкова, до обласної лікарні з осколковими пораненнями, черепно-мозгова травма. Всі інші в місцевій нашій лікарні.
3: ДСНС регіону повідомили, що після ударів безпілотників горіли 4 приватні житлові будинки, господарські споруди та надвірні забудови, квартира, підвальне приміщення багатоповерхового житлового будинку, легкові автомобілі. Сталися пожежі на території місцевого комунального підприємства. І за даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синьгубова у Фейсбуці, минулої доби під російськими ударами перебували Харків та 11 населених пунктів області, постраждали 23 людини, зокрема 4 дітей. У Кіровоградській області під час нічної дронової атаки РФ в Олександрійському районі пошкодило будівлю тваринницького комплексу. Загинули понад 20 корів. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Подробиці пообіцяв оприлюднити згодом. Раніше повітряні сили Збройних сил України в Телеграмі повідомили, що в ніч на 16 червня окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети та 132 ударні безпілотники типу «Шахет», а також реактивні. Активні ППО збила чи подавила 114 дронів різних типів. Зафіксовано влучання ракет та 16 безпілотників на 9 локаціях. Уламки впали у 8 місцях. Запорізький Карфаген і неприступна цитадель, яку обороняють вже довше, ніж тривала Перша світова війна. Все це про село Мала Токмачка на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Що ж відбувається в Малій Токмачці? Чому це звичайне степове село стало легендарним і досі залишається не по зубах окупантам? З пресофіцером 118-ї окремої механізованої бригади Дмитром Пелехом на цю тему спілкувалися журналісти Суспільного.
5: Минулого літа найбільший штурм з задіянням 26 одиниць броньованої техніки і до 100 одиниць особового складу. А двома накатами вони наступали.
6: Дмитро Пилих згадує, у тому штурмі російська армія втратила до 80 військових – вбитими, пораненими і полоненими. Та навіть після таких втрат окупанти продовжили спроби захопити село. І подекуди, хоча й ненадовго, змогли просунутися вперед.
5: Було там кілька до десятка штурмовиків, які зайшли, правда, зайшли на окраїну, але зайшли і вмерли. Або ж частину з них ми взяли в полон. Це відкритий степ. Ми ворога бачимо за 10 кілометрів і це нам допомагає.
6: Згадує оборону Малої Токмачки і боєць 8-ї окремої артилерійської бригади непозивний Петрович. Чоловік розповідає, для села площею 8 квадратних кілометрів російська армія використовувала навіть спецпризначенців.
0: завод кирпич. Ну, ми їх оттуда викурили, там їх поховали. Так вони там в бліндажах наші потім зайняли позицію.
7: Чому ж окупанти так вперто намагаються взяти малу Токмачку? Дмитро Пилих пояснює, це фактично ворота до Оріхова, найбільшого міста на цій ділянці фронту. Захоплення села дало російській армії більше можливостей для вогневого впливу на Оріхів і створило передумови для подальших наступальних дій. Втім, поки що жодна з тактик окупантів не дає успіхів. Хоча російські пропагандисти продовжують заявляти про зворотнє. У листопаді 2025 року про звільнення Малої Токмачки особисто заявив міністр оборони РФ. Насправді ж у той період російські війська не провели навіть жодного штурму села. Оборона Малої Токмачки триває вже понад 1500 діб і стала рекордною за тривалістю. Гучні заяви окупантів давно розходяться з реальністю на полі бою. Саме тому Мала Токмачка поступово перетворилася не лише на символ стійкості української оборони, а й на героя народної творчості. Чергові повідомлення про її захоплення породжують меми, жарти та іронічні коментарі. Причому сміються з них не лише українці. Дедалі частіше такі заяви висміюють вже самі росіяни. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси, на Закарпатті, півдні та сході – до 26. На Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси. У Києві – 19-21. Зараз у столиці 16 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносно вологість повітря 55%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Де йшли великі гроші, там швидко з'являлися фактично люди зі зброєю.
2: Я попав на сіл папочку, а там список усіх членів його організації, адреса, телефони, сім'ї, кохан.
1: Я приходжу в кафе на вокзалі, він сідає напроти мене і витягує на стіл мішок із грошима.
3: Це перехідний період, він завжди болючий. Краще пройти було 90 років, чим залишитися совком.
0: Шалені 90-ті.
4: Україна на початку 90-х років переживала великі зміни. Нові інституції лише формувалися. Економіка опинилася у глибокій кризі, а правоохоронна система не встигала реагувати на виклики, з якими стикалася. Україні різко послабився державний контроль. На цьому тлі почали активно зростати кримінальні угруповання. Кримінал 90-х став наслідком глибоких змін після розпаду СРСР. Разом із переходом до ринкової системи почався масштабний перерозподіл власності. Сумнівна приватизація, слабкий контроль з боку держави і брак досвіду у нових органів влади створили умови, за яких кримінальні угруповання почали втручатися у роботу бізнесу і боротьбу за власність. Водночас в країні стрімко погіршувався рівень життя. Підприємства закривалися, зарплати затримували місяцями, інфляція фактично знецінювала доходи людей. Частина населення намагалася вижити завдяки дрібній торгівлі і так званому човниковому бізнесу. Люди їздили за товарами до Польщі, Туреччини та інших країн, а потім продавали одяг, техніку або продукти на ринках в Україні. Для багатьох це був чи не єдиний спосіб заробити гроші. Водночас були і ті, хто йшли у відверто кримінальні схеми – рекет, контрабанду і тіньові фінансові оборудки. Медіа регулярно повідомляли про викриття злочинних структур. У медіатеці Суспільного збереглися такі новини.
5: Майже кожна друга пачка цигарок, яка реалізується в Україні, є контрабандою. Цей вид бізнесу дає величезні прибутки, а тому швидко поширюється. Митники та усі правоохоронні органи прагнуть закрити незаконні канали надходження до країни товарів, але ситуація вимагає рішучіших дій.
4: Найбільший вплив кримінальні угруповання мали у великих містах та промислових регіонах. Вони контролювали ринки, транспорт, оптові бази, кіоски, розважальні заклади і навіть окремі галузі промисловості. Саме у 90-х в Україні різко зросла кількість замовних убивств, вибухів автомобілів, перестрілок і силових конфліктів між різними групами впливу. Микола Голомша, колишній заступник Генерального прокурора України, у 90-х роках обіймав низку посад у прокуратурі Львівської області – від старшого слідчого до керівника підрозділу з боротьби з організованою злочинністю. Ось якими він пригадує ті часи.
1: Якраз на мою долю випали всі оці випробування, де всі бандформування ходили відкрито в довгих плащах і в двох руках під полами плащів були автомати – і ніхто нічого не міг зробити, тому що можна зупинитись на походженні цього всього бандитського простору. У 90-ті роки це була не бандитська романтика, це провал державного контролю. Кримінал виріс там, де держава втратила монополію на силу. Не бригади творили хаос, а саме хаос творив бригади. Приватизація була без правил, це запрошення криміналу до столу. Коли закон спить, озброєні прокидаються першими, тому що законів не було, не було методики і не було поняття розслідування організованої злочинності.
4: Одним із символів кримінальних 90-х став рекет. Бандити приходили до підприємців і вимагали платити за дах, нібито за захист бізнесу. Якщо чули відмову, могли погрожувати, знищити майно або і вбити. Для малого бізнесу це часто було питанням виживання – погодитися на такі умови або втратити можливість працювати. Рекетом займалися не вуличні банди, а добре організовані угруповання, які діяли на постійній основі і контролювали цілі сектори бізнесу. Продовжує Микола Голомша.
1: Рекет був податок страху, фактично. Він був дуже поширений. Вони продавали не послуги, вони продавали недоторканність. людям, бізнесменам. Криша – це фактично була приватизована функція держави, а бізнес платив не за захист, а за право вижити. Я би хотів зупинитись про регіони. Кримінал концентрувався не де гірше, де гірші люди, де гірше жити, а де більше готівки, де більше товарних потоків, порти, метал, кордони, паливо, митниця. Це були магніти для організованої злочинності. Де йшли великі гроші, там швидко з'являлися фактично люди зі зброєю. Зв'язок із владою нікуди гріха не втаїш. Це найнебезпечніше, де не бандити, а найнебезпечніше, коли бандити домовлялись з чиновниками. Запрошення криміналу і влади – це точка, де держава фактично починає програвати.
4: Бізнес у 90-х працював не завдяки системі, а всупереч. Підприємці фактично платили подвійні податки – офіційній державі, а також бандитам, щоб не вбили або не відібрали справу.
1: Коли підприємці масово закладали в бюджет на рекет, ви собі уявіть, це не перебільшення, це паралельна податкова система зі зброєю. Бандити замінили слабку державу, і я не вважаю, що це була вимушена роль. Це злочинність. Злочинність нічого не замінює. Вона паразитує, вона будує правила, вона їх ламає, вона продає винятки. Сьогодні, якщо сказати, частина нинішніх еліт з 90-х, то можна також сказати, не узагальнюйте, що вони всі з криміналітету. Ні, але треба чесно сказати, що частина великого капіталу народжувалась у кримінальному середовищі. Це історичний факт, а не образа. Якщо поглянути, чи правда, що без силових методів тоді було неможливо вижити в бізнесі, я б сказав, що в багатьох секторах так.
4: Україна у 90-х роках опинилася у новій кримінальній реальності. Раніше держава контролювала економіку. Приватна ініціатива була обмеженою, тож подібних схем фактично не існувало. Коли ж з'явився бізнес, разом із ним виникли й неформальні силові механізми впливу на підприємців. В Україні не було жодного спокійного дня, розповідає народний депутат п'яти скликань, генерал Служби безпеки України Григорій Омельченко. У 90-х роках він працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ.
2: З розвитком кооперативного руху, торговлі, приватного бізнесу почали ширитися організовані злочинні кримінальні угрупування, яке було новим соціальним явищем, якого до цього часу в Радянському Союзі, звичайно, в Україні не було. Та в той час, як таких відвертих бонд-формувань в Радянському Союзі були поодинокі випадки. Були злочинні угрупування, які займалися злочинами, як організована злочинна група, але не в формі, скажімо, збройного бандитизму. Це було, якщо була б якась група бандитська і зброя в руках, це було просто окремий випадок на всій території Радянського Союзу. Не було дня, щоб десь в Україні не гриміли вибухи, автоматні черги, підпали, розправи, вбивства і так далі. Так розпоясалася організована злочинність. Поїдьте на обласні кладовища в Києві, і ви побачите по монументах, де покоїться вічним сном авторитети злочинного світу. Які в них пам'ятники, мрамори і так далі, все. Сміх і гри, господи.
4: Микола Голомша розповідає, що займався розслідуваннями багатьох справ, пов'язаних із діяльністю організованих кримінальних угруповань. Деякі з них мали широкий суспільний резонанс.
1: У Самбірському районі, коли я ще працював слідчим, там були розборки і було вбито місцевого авторитета, якого приїхав вбити один із тримачів злочинного общаку. Навіть по ієрархії так званого смотрящого приїжджав ліквідувати один із тримачів общака. Тому це було показово, його підірвали і добили ножем. Але я бачив, як реагували люди, як реагував бізнес, як вони тішились, коли я заїхав в район, коли відчули, що приїхав представник правоохоронного органу, який розбирається з бандюками, які там фактично полонили край.
4: Представники кримінальних угруповань нерідко намагалися встановлювати контакти з правоохоронцями заради спроби впливу, домовленостей або підкупу, щоб уникнути розслідування чи пом'якшити наслідки. Микола Голомша згадує, що пропозиції домовитися надходили і на його адресу.
1: Я пригадую, коли один з чиновників каже, мені там хоче один бізнесмен з тобою порозмовляти. Кажу, добре, про що буде йти мова? Ну, він хоче дещо обговорити, бо є питання. Я приходжу в кафе на вокзалі, він сідає напроти мене і витягує на стіл мішок із грошима, реально. І каже, давай дружити, ти створюєш нам дуже багато проблем, а ми хочемо з тобою дружити. Ось тобі будинок у Добрянах, машина сімерка на вулиці, і ось тобі аванс. Я кажу, давай дружити. Я кажу, тільки назву тобі умови. Ось, кажу, стілець, на якому ти сидиш, стіл, замість мішка грошей закон і я. Отака, говорю, буде в нас дружба. Я штовхнув той мішок, і той мішок розлетілись гроші, і треба було бачити, як він їх збирав. Я пішов з тої зустрічі. Звісно, що в мене все зжималось всередині, тому що держава платила мізер. Але та ідейність, яку мені вбили, вона не давала можливості навіть думати про таке.
4: Спокус було багато, але у правоохоронній системі намагалися боротися з неформальними контактами і з кримінальним середовищем, пригадує Микола Голомша. У підрозділах, які займалися боротьбою з організованою злочинністю, діяли суворі правила безпеки та внутрішнього контролю.
1: Пригадую, навіть у 90-ті роки в нас була така практика, що підрозділ по боротьбі з злочинністю навіть в прокуратурі змінювали прізвища. До нас було важко зайти у приміщення, стояли камери, не дозволялось комунікація з метою уникнення будь-яких горизонтальних контактів з метою корумпованості. Я як керівник підрозділу, а до мене пан Лівуш, дуже стежили, щоб не було ніякої прив'язки, щоб не було ніяких зв'язків кримінальних, не було зваби.
4: Микола Голомша розповідає, що для притягнення до відповідальності представників кримінальних угруповань не потрібно було вигадувати якісь спеціальні схеми. Достатньо було просто дотримуватися законів. Причин для затримань вистачало.
1: У стрію був такий покійний Ленів, дуже серйозним бандитом. Я фактично, тільки як мені доручили виконувати обов'язки прокурора району, я його заарештував підставно. Не то, що я там щось придумував, а я просто відреагував по закону на побиття людини, заарештував я його і ще там кількох людей. І оце, який мені приносив гроші, сидів у підвалі, він тоді не був співучасником того злочину, але він вже був переляканий, вони всі по норах розбіглися, я жив напротив будинку.

0: Україні, і просто кримінал такий дерзкий, хуліганський, гопницький. Він взагалі не сприймався організованим криміналом, ієрархічним. Тобто тими людьми, які себе називали блатними, які сиділи, які жили в тюрмах, які жили по поняттях. І звісно, що коли породжувалось кілька груп, то обов'язково намальовувався один із авторитетів, який відсидів в тюрмі, який знав когось в Москві, когось там в Саратові. Він відразу знав ту ієрархію, їхав, його коронували, він повертався і, будучи коронованим, уже за ним фактично зберігався певний авторитет. Бо в таких випадках діяли свої вовчі закони. Хто не корився отим поняттям, ну його ліквідовували. Тому серед бандоти тієї були свої жорсткі правила.
1: Вплив окремих кримінальних угруповань у 90-х роках поширювався і за межі регіонів. Київ як столиця часто був центром координації та перерозподілу сфер впливу. Водночас кримінальне середовище не було повністю централізованим. У деяких регіонах діяли й самостійні структури, продовжує розповідати екс-прокурор.
0: У Львові, чи в Рівному, чи в Житомирі, чи в Донецьку. Ну, в Донецьку то була трохи інша ситуація, там були свої авторитети, але, як правило, в тих регіонах фактично коронували і ставили смотрящих, так званих, з центру. Були центральні угруповання, і всі їх знають, і бригаду Татарина, і інших. І вони також посилали своїх посланців, вони тут коронували або призначали так званих смотрящих, і контролювали певні напрямки. Особливо це стосувалося контрабанди, митників, це стосувалося підприємців, які успішно розвивалися. До них просто тихенько підходили. І звісно, що людина кожна боялася, вона, як я вже говорив, платила за страх і платила за виживання.
1: Київ був одним із ключових центрів кримінального впливу в Україні. Місто концентрувало фінансові потоки, ринки, банки та новостворений бізнес. Саме тут формувалися впливові угруповання, які змагалися за контроль над комерційними структурами, нерухомістю та торгівлею. У місті відбувалися гучні кримінальні конфлікти, зокрема замовні вбивства та силові протистояння. Детектив Руслан Болгов розпочав службу у тодішній міліції наприкінці 90-х років, тож бачив зміни у столиці не лише як майбутній правоохоронець, а й як її житель. Атмосферу тих років він спостерігав на власні очі.
2: Часи були цікаві, були важкі, але мені подобалось деякі речі. Якщо ти ведеш себе, в принципі, правильно, я поясню, що значить правильно, тобто... Коли ти думаєш, що ти кажеш, знаєш, кому і що ти кажеш. Тому що є золоте правило, зараз би його теж непогано було дотримуватися. Завжди думай, кому ти що і кажеш, бо ж не знаєш, на кого нарвешся. Когось, десь і завжди, це історію ми всі знали, за длінний язичок могли дуже сильно покарати. Але було і багато безпреділів. В даному випадку ще й за безпреділ потім теж свої ж могли карати. Золоте правило було колись, міліцію трогати не можна. Не тому, що там вони такі класні, а тому, що потім давали карт-бланш, і міліція давала дуже сильно причухана всім. І тому не трогайте, бо буде боляче. В такому ракурсі. Погано було те, що це багато де романтизували. Кіно, красиві статті, там іще щось, багато життя, красиво. Тобто людям дали свободу, але не пояснили, що з нею робити. Малінові піджаки, то, що от Мавроді започаткував, тому що в нього просто другого піджака не було. Тобто статус, мільйонери.
1: Всі райони Києва були поділені на сфери впливу, розповідає Руслан Болгов. Йшлося насамперед про ринки, торгові точки, автопарки, будівельні майданчики та інші прибуткові сфери. Такий розподіл, звісно, не був офіційним і часто змінювався через конфлікти або перерозподіл впливу між структурами.
2: В певних районах хтось десь там Авдишево, Савлохи, Рибка, Прищ. Їх багато було в різні часи. Останній кримінальний світ здрагнувся, коли вбили Рибку. Рибка якраз похований на Совському кладбищі. Тобто його застрелили з автомата. Була така тема. Саме така гучна була подія, коли на лівому березі був напад, якщо не помиляюсь, на Савлоха, коли Гори Кілер вставив собі гранатомет в плечо і тарав собі руку. Це така історія була, і це було недалеко від нашого дому, де я жив. Гуділа тоді вся країна. Пам'ятаю, були от якраз яркі випади з мого дитинства. Початок 90-х, 92-й, може 93-й рік, там ми пацани ще. Ми з окна дивимось, мігалки, стрільба, біготня. Ми на вулиці повиходили, лежать мужики.

0: Міліція поклали морди в пол, розложили гроші на них. Класично затримали. Це я зараз розумію, що це було. А тоді ми сиділи такі перелякані. А якщо вони нас пізнали, потім нас понаходять. Такі от мислі. Хоча їм то по барабану, ми та що їм зробили? Просто дивилися, як зіваки. Але от така от мисль була. От що робити, перешугане.
1: Генерал Григорій Мельченко згадує приклад зі свого особистого досвіду. На той час він був народним депутатом України другого скликання і очолював комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. У центрі Києва спалахнув конфлікт між кримінальними угрупованнями і ледь не дійшло до великої стрілянини. Генерал встановив особи тих, хто ворогували між собою, і особисто зателефонував керівнику одного з угруповань.
2: Представився, сказав, я хочу з вами зустрітися. Обрали кафе. Я кажу, не хвилюйтесь, не бійтеся, я прийду без охорони. Вибирайте своє кафе, куди ви хочете. Можете взяти охорону, кажу, можете не брати. Ми зустрілися. Я сказав просто одне спокійно. Якщо тільки справа дійде до розбірок застосування зброї вибухівки, з вами будуть працювати не працівники карного розшуку. З вами будуть працювати силові підрозділи Альфи Служби безпеки і диверсійні групи Головного управління розвитку Міністерства оборони. І знаєте, що я зробив? Я йому поклав на стіл папочку, а там список усіх членів його організації, адреса, телефони, сім'ї, коханок, де вони забивають стрілки, зустрічають далі. Все візьмуть на пам'ять. Посиділи хвилин 15-20. Ніяких вибухівок з автоматними чергами розбірок не було. Я тебе вам скажу, як було пов'язано. Коли зустрівся, я вам скажу одну річ. Не прийти він не міг, бо це, вибач, втрата обличчя серед своїх, страх і так далі. Але коли ми зустрілися в кафе, я такого ще перелякану людину не бачив.
1: Організовані кримінальні угруповання були у всіх регіонах України. Одне з найбільш зухвалих бандформувань Західної України діяло на Рівненщині, розповідає Микола Голомша. Саме там йому довелося брати участь у локалізації цілої банди. Про цю справу він розповідає далі.
3: Цією бандою керував чоловік, якому було 65 років, він досить хворий. І робота цієї банди була досить латентна. Він кожного приїжджав, сам забирав з-під його умовного місця, збирав всіх, вони одягали балаклави, навіть вони могли і не бачити обличчя одні других. Відкривав багажник, розбирали зброю і чинили злочини. І ті злочини, їх було десятки злочинів якраз по відношенню до остерарбайтерів, тих людей, які їздили на заробітки в цілому західному регіоні, на Львівщині, і на Рівненщині, на Житомирщині. І ми цю банду взяли.
1: Низка злочинних угруповань діяла і на Львівщині. Через боротьбу за вплив у регіоні часто виникали конфлікти, продовжує розповідати екс-прокурор.
3: Було багато авторитетів, було багато ліквідацій таких авторитетів, тому що між собою вони стравлювались, чи це за допомогою сторонніх, думаю, не без тієї допомоги, але воювали за монополію. І той, хто виживав, той мав якийсь кусок пирога. А інший, звісно, що іншого хоронили. Було дуже багато похорон, було дуже багато кримінальних справ, які висіли роками, так і не могли розкрити. Було дуже багато замовних вбивств, демонстративних, на моїй пам'яті, вбивство китайця і вбивство Снурніціна. Просто залишали автомат, таке було правило, що смотрящого авторитета карали відкрито, залишаючи зброю і демонструючи таку безкарність свого роду.
4: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Продовження слухайте за кілька хвилин.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Російський удар по Києво-Печерській лаврі. З яким посланням світу має виходити Україна після чергового акту терору? Про це Галина Бабій говоритиме з доктором філософських наук, релігієзнавцем і волонтером Юрієм Чорноморцем у вівторок, 16 червня о 13:07.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Президент України підтвердив ураження українським дроном нафтопереробного заводу у московському регіоні. Про це інформує і прес-центр сил спецоперації. На Сумщині поранено жінку з дитиною через ранкові російські обстріли. У Києві в Успенському соборі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. З подробицями у випуску кореспондент Суспільного. Тепер про це та інше детально. А зараз діють тривоги в низці областей: Чернігівський, Сумський, Полтавський, Харківський, Дніпропетровський, Донецький і Запорізький. Будьте обережні. У 6-й на Сумщині внаслідок ранкової російської атаки поранення зазнала 34-річна жінка і 3-річна дитина. Як повідомили ДСНС у Фейсбуці, російський безпілотник атакував житловий сектор міста. Вибуховою хвилею вибито вікна в житловій чотириповерхівці. Рятувальники обстежили територію і ліквідували виявлені осередки горіння, йдеться у повідомленні. У Києві в Успенському соборі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. Росія завдала цілеспрямованих ударів по Києво-Печерській лаврі. Внаслідок цього спалахнув дах собору. На місці події перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Колего, вітаю. Що відбувається зараз? Тобі слово.
7: Так, вітаю, колего. Наразі працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу Успенського собору, а саме вони наразі ліквідують ті конструкції на даху, які погоріли або які фактично зруйновані, аби унеможливити повторного возгоряння та аби унеможливити руйнації даху. А також вони наразі роблять все, зачищають все плесо, аби закрити максимально дах, аби унеможливити, щоб дощ або інша волога потрапляла всередину собору, бо все ж таки всередині собору є досі фрески, стоїть іконостас і так далі. І щоб ці конструкції не були пошкоджені, вони наразі проводять технічні роботи з закриття даху. А також можна зазначити, що за даними речника ДСНС Павла Петрова, рятувальники працювали всю ніч, вони заливали конструкції, наскільки це можливо було, вони знімали мідний дах, аби добратися до тих дерев'яних конструкцій, які були частково згорівши. Також я хочу нагадати, що цей собор постраждав внаслідок влучання російського бомба типу «Шахет» в дах, внаслідок чого було загоряння. Цей собор також було відновлено у 2000 році після того, як у 1941-му його під час окупації Києва підірвали. Тож ще у 2023-му тут вже на території Києво-Печерської лаври і цього собору безпосередньо почала правити свою молитву Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм. Так, наразі в мене ця інформація, прошу колего, тобі слово.
6: Так, дякую. Станіслав Свирид розповів про ліквідацію наслідків вчорашньої російської атаки на Успенський собор у Києві.
4: Новини на Українському радіо.
6: Українські дрони сьогодні вранці уразили нафтопереробний завод у московському регіоні РФ, який розташований за 500 кілометрів від українського кордону і 15 кілометрів від Кремля. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Він подякував воїнам Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спецоперації, Головного управління розвідки та ракетних військ за результативну роботу. Глава держави зазначив, слід примушувати до завершення війни проти нашого народу. Українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Володимир Зеленський назвав це справедливою відповіддю на російські удари та відповіддю за затягування війни, яку слід завершувати. Також про це написали прес-центр Сил спецоперації, що сьогодні підрозділи «Діпстрайк» Сил спецоперацій разом із СБС, СБУ та ГУР успішно уразили московський НПЗ. На нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу. Московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону Росії.
4: Погода.
6: Сьогодні в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Температура 17-22 градуси. На Закарпатті, півдні та сході до 26. На Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою. Температура 17-22, у Києві 19-21 градус. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. І зараз у столиці 17 градусів і відносна вологість 50%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
4: Реклама.
8: Маришу, Чом у неділю на танці не приходила?
9: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
8: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
9: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
8: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
9: А через що така ефективність?
8: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
9: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
8: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
14: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
13: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
14: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
13: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
14: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
15: Реклама косметичного засобу.
16: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
17: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
16: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Показові вбивства у 90-х роках не були рідкістю. Їх часто використовували як спосіб залякування конкурентів або демонстрації сили. Такі злочини привертали велику увагу суспільства і ставали символом кримінальної епохи того часу, розповідає детектив і колишній працівник міліції Руслан Болгов.
2: Може, якщо хтось щось не робив, робили показові виступи. Коли показово спалити, вбити, вирізати родину, забрати квартиру. На жаль, так було. По-іншому, ті важкі часи, коли розвалилися, і всі почали хапатися за владу якось бути, завжди хтось сильний починає хапати більше і забирати владу. Або починається диктатура, або починається анархія. У нас намагалися все перейти в демократію, все зробити, але криміналітет опирився, тому що почався колапс влади, міліція там своє було. І оцей от момент прогалини, коли і в законі прогалина, і держава тільки в нас становиться. Ну це ж всіх постсовєтському пространству було. І от цю от нішу почали обробляти. Дали можливість кооперативи создавати, обміни. І почали крутити, хто скачив у цю фішку, заробав то великі кошти. А той, хто в цьому не сильно тямив, вирішив, що я його не можу отобрати ті кошти. От і все.
1: Кістяком багатьох кримінальних угруповань у 90-х часто ставали спортсмени, розповідає детектив. Це були переважно вихідці із секцій боротьби, боксу чи важкої атлетики. Силові види спорту давали фізичну підготовку і дисципліну, які цінувалися у кримінальному середовищі. В умовах економічної скрути частина молодих спортсменів опинялася втягнутою у діяльність криміналітету, продовжує розповідати детектив.
2: Це сарафанне радіо. Тобто хто-то вже там, і давай пішли самі, будемо працювати. Саме ви розумієте, як тільки людина туди попадала і вже щось робила, вона вже ставала пов'язаною кримінальним світом. Тобто тут уже або ти йдеш далі, або тебе сажають, або можуть свої завалити для того, що ти багато знаєш. Все. Деяких підключали просто по дружбі, пішли, сходимо. Багато спортсменів, які цим не займалися, їм не потрібно було. А деякі, якщо ти хочеш вийти на великий спорт, їх двигали. Але коли бачите такі речі, їх же не будуть на ринок тягнути, вибивати борги. Тут трошки інші ставки, інші гроші. А деякі не могли собі цього дозволити. Треба було як-то жити, як крутитися, за квартиру заплатити, поїсти.
1: У боротьбі з організованою злочинністю у 90-х роках традиційних правоохоронних методів не завжди вистачало. Екс-прокурор Микола Голомша розповідає, що траплялися випадки, коли йому погрожували фізичною розправою. Тож він також приділяв велику увагу своїй підготовці, добре володів прийомами рукопашного бою і тренував молодих спортсменів.
3: Нікому не розповідав, були різні моменти. Були моменти, коли ти дієш відповідно до закону, і звісно, що вони поважають за те, що ти не корумпований, ти з ними не маєш ніяких справ, і ти дієш в рамках закону, але все рівно намагалися якось трохи прилякати. Це було один-єдиний раз, і я думаю, що після цього лякалки для них закінчились. Я тренував дві секції, в мене було по 50 чоловік. І ми не тільки боролись зі злочинністю організованою, а, скажімо, у місті парку не можна було пройти. І хлопці самі організовувались вночі, вони вилазили на дерева і полювали. Як тільки на якусь дівчинку напали, вони стрибали з дерева і вчилися відпрацьовувати прийоми на таких бандитах.
1: Робота з організованою злочинністю у 90-х вимагала не лише професійних знань і фізичної підготовки, а й неабиякої особистої витримки, згадує Микола Голомша. У кримінальному середовищі швидко визначали, хто є хто.
3: Я дуже серйозно володів прийомами рукопашного бою. Дуже добре стріляв. Я був при зброї. Ну і звісно, що бандити, вони розуміють, з ким вони мають справу. Я не кажу, що такий був грізний, що мене можна було і так, і етак. Ну, але коли ти нікого не ображаєш, я ніколи нікого не обзивав, не ображав, не йшов по безпреділу. Бандити з такими людьми рахувалися. Я навіть пам'ятаю досить такий цікавий момент. Один із офіцерів міліції зайшов зі мною на хату. Мені потрібен був чоловік, який крав автомобілі, але я його запрошував або викликав для допиту у вбивстві. І я заходжу, і вони мене пропустили. Я кажу, мені потрібен такий-то. Відразу смотрящий каже, встав, вийшов. А коли зайшов майор міліції, вони кажуть, роззуйся, ти нам сміття заніс. І я відразу зрозумів, з ким я маю справу. Тому це були такі моменти, знаєте, штрихи, де впізнавалось свій чужий і так далі.
1: Втім, були випадки, коли звернення людей залишалося без належної реакції правоохоронців, пригадує Микола Голомша. В тому числі через зв'язки окремих представників силових структур із кримінальними угрупованнями. Такі ситуації ускладнювали боротьбу з організованою злочинністю.
3: Це було в строю, коли чоловік був моряком і пригнав собі автомобіль із Японії. Бандити, які фактично діяли в місті, вони хизувались навіть посвідченнями помічника начальника міліції. Один із них носив посвідчення помічника громадського начальника міліції, уявіть собі, а керував фактично бандою рекетирів. То вони хотіли кинути цього чоловіка, нібито при купівлі автомобіля, забрати автомобіля, грошей не дати. Я йому порекомендував звернутися до міліції. І що ви думаєте, міліція через 15 хвилин, бандити ксерокопію його заяви, піймали його, відлупцювали. Потім кинули йому гранату у вікно. Він уже боявся писати. Я кажу, звернись до начальника СБУ, ще тоді, вроді би, КГБ було. Він звернувся, з ним зустрівся співробітник і порекомендував йому віддати машину бандитам.
1: Тож довелося діяти інакше, каже екс-прокурор. Ситуацію допомогли вирішити спортсмени, яких він тренував.
3: Я не міг кинути цю людину, сказав своїм учням зустрітись з тими людьми, щоб він призначив їм зустріч. І ці хлопці дуже популярно пояснили бандоті так, що вони після цього дуже довго зализували рани. А до мене прийшов заступник з КГБ і каже, що ти там, Колю, за побоїсько організував? Я на нього наїхав чорним паровозом, прилякав його. Я кажу, знаю, якими ти дорожками додому ходиш. І кажу, якщо закон не працює і такі негідники, як ви при погонах, то кажу, ми вас поручимо іншим способом. Будемо захищати людей. Навіть приходилось діяти в такий спосіб.
1: Відчуття безкарності серед криміналітету часто призводило до жорстоких конфліктів. В таких ситуаціях доводилося діяти швидко, каже Микола Голомша.
3: До мене дзвонить мій друг, мій кум в одному із районів області. Їздив на москвичу, а ззаді начальник розшуку вдарив йому своїм БМВ взад і сказав, що з нього $350 за бампер. А тоді $10 – це були великі гроші. Він каже, я ж не маю таких грошей, так ви мене вдарили. І ввечері приходить бандота, наступили 45-м розтоптаним на ногу і кажуть, виноват, з тебе $750. А потім вони прийшли, запхали дитину маленьку в холодильник, шестимісячну, сказали, що зґвалтують дружину, якщо він гроші не віддасть. Я звертався до всіх, до начальника розшуку, до першого заступника в області, до начальника місцевої міліції. Ніхто не реагував. І прийшлось захищати людину дідовським методом, зібравши команду людей. Я це пам'ятаю добре. І ми дали їм такого дрозда, що вони після цього забули дорогу туди до нього. А до мене почали видзвонювати і начальник міліції, і перший зам області, і начальник розшуку. А де ти був? Чи ти був в такому-то районі? Я кажу, а чого це я повинен був там бути? Тому ці часи вони залишили досить важкий відбиток на плечах.
1: Кримінальні угруповання намагалися впливати не лише на правоохоронців, а й на владу. Їхні представники або пов'язані з ними люди пробували потрапити до місцевих рад. Депутатський статус давав додаткові можливості, більше впливу, зв'язків і певний захист. Тому для криміналітету це був ще один спосіб зміцнити свої позиції. Далі розповідає генерал СБУ Григорій Мельченко.
4: Те, що зв'язувало руки працівникам правоохоронних органів, слідчим, прокурорам і працівникам карного розшуку, це феодальна, дика, депутатська недоторканність. Тоді депутата селищної, сільської, міської, районної ради, я вже не говорю за верхівку, обласної чи республіканської Верховної Ради, не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, тому що треба було отримати згоду на арешт, затримання, притягнення до кримінальної відповідальності. А ради не давали. І от бандити, організатори злочинних угрупувань, обирались депутатом сільської районної ради і під страхом що хату спалять, що десь поб'ють. Сільська районна рада не давала згоди на притягнення. Подання йшло в обласну, міську. Доходило до Верховної Ради. І коли я став народним депутатом, першим законопроектом, який я був підготовив своєю групою офіцерів, це про скасування депутатської недоторканності. Лише в 1998 році, у січні місяці, нам вдалося добити скасування лише депутатів місцевих рад, а Верховна Рада аж потім.
5: Водночас боротьба з організованою злочинністю іноді приводила правоохоронців і до власних колег у силових структурах. Микола Голомша згадує, що викривали й співробітників міліції чи інших служб, які діяли у змові з кримінальними угрупованнями.
3: Пригадую, коли ми брали і підполковника міліції, і майора міліції, які діяли узгоджено з злочинними угрупованнями. Вони мали вже відпрацьовані канали, це стосувалося кордонів. І, звісно, що везли контрабанду, вони прикривали, і ми і їх накривали. А потім вже було по-іншому. Було, що вже, знаєте, не зухвалі, не силові такі підрозділи, як ОМОН. А вже там підрозділ податкової міліції, пригадую, який фактично займався здирництвом у перевізників. Ми і їх брали зі службою безпеки, був керівником підрозділу Василь Жеребило, надзвичайно потужний полковник СБУ і його команда, ми наводили жах.
5: Наприкінці 90-х ситуація з криміналом поступово почала змінюватися. Держава посилила роботу правоохоронних органів, з'явилися спеціалізовані підрозділи для боротьби з оргзлочинністю, а законодавство адаптували до нових викликів. Держава впорядкувала багато сфер економічної діяльності, що звузило можливості для відкритого рекету та силового тиску на бізнес. Особливу роль у цих змінах відіграли працівники служб, які боролися з організованою злочинністю, вважає генерал Григорій Мельченко.
4: Ті операції, які проводили хлопці підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, це була така сама їхня діяльність, як я читав лекції чи писав законопроекти. Я зараз можу порівнювати працівників по боротьбі з організованою злочинністю тих часів, початок і середина 90-х років, як з ветеранами, які зараз знаходяться на фронті. Вони були постійно під ризиком, фізичним ризиком, ризиком життя і так далі.
5: Держава у 90-ті роки спочатку втратила контроль над економічною ситуацією, а потім його повернула, каже Микола Голомша. Втім, частина кримінального капіталу вже встигла легалізуватися.
3: І найстрашніше було те, особливо той південний, південно-східний регіон, що вони почали засилати у владу своїх людей. Вони почали фактично проникати у державні владні структури, отримувати своїх людей. Утримували вони їх, звісно, за гроші. Утримували вони тих утриманців, яких висовували в депутати, ті лобіювали їхні інтереси. А далі пішло вище, і засилля в кабінет міністрів і так далі. Чому тоді люди, наприклад, згадують 90-ті, що от 90-х там можна було якось порегулювати? Бо пам'ять вибіркова, ті, хто платив і мовчав, вижили, ті, хто не платив, часто не дають уже інтерв'ю.
5: Кримінальні 90-ті стихли наприкінці десятиліття, але вплинули і на 2000-ні. Їхні наслідки ще довго відчувалися у роботі правоохоронців, пригадує детектив Руслан Болгов.
2: З часом по 90-ті пройшли наші більш середину нульових почалося більш таке жорстке давлення бандитизму. Групіровок їх почали дуже жорстко присікати. І це от була проблема, романтизація це от була. Я коли потрапив до лав карного розшуку, я починав в убойному відділі, вірити, коли приїжджаєш на виклик, наприклад, вбивства, і ти бачиш все це на потолку, на стінах, коли там месиво, романтизація одразу зникає. Саме страшне було в моїй професії – це сказати батькам дитини, що її більше немає. І намагатися не пустити ту кімнату, де от все розгорнуто. Такі кейси в мене, на жаль, були. Та розкривали теж дуже багато таких моментів. Людей вбивали за мобільні телефони, за пляшку, за що завгодно.
5: 90-ті для всіх закінчилися по-різному, каже детектив. Хтось опинився за ґратами, хтось загинув у кримінальних розбірках, а дехто зумів перейти в легальний бізнес або просто зник із поля зору правоохоронців.
2: І багато людей, які працювали, які от такі, як я, такі от старі волки, уже без розових окулярів, і які, знаєте, як старий вор должен сидіти в тюрмі, і дуже жорстко давали причухана. На жаль, тоді дуже люди страждали, і міліція теж іноді страждала, але таки побороли цю напасть, ну, хтось зі своєї романтики лежить на твінтері, Хтось згнив в тюрмі, хтось перейшов в бізнесі, а хтось кудись звалив і тихонечко себе дожив до своєї старості, щоб мене ніхто не чіпав.
5: Романтизувати 90-ті роки не можна, вважає Микола Голомша. За гучними історіями про шалені 90-ті стояли страх, насильство і велика кількість людських трагедій. Це був складний період, коли суспільство проходило через болісні зміни і вчилося жити за новими правилами.
3: Головний урок. 90-ті довели, що слабка держава – це завжди сильний кримінал. Правовий вакуум ніколи не буває порожнім, його, як правило, заселяє або наповнює насильство. Економіка без правил, а тоді і не було, в принципі, я пригадую, що була і Нью-Йорк-колегія, не було ще господарських судів, не було законів. Економіка без правил швидко стає кримінальною економікою. Якщо держава не контролює силу, силу контролює злочинність. І історія 90-х – це попередження, а не ностальгія. Ми повинні це чітко засвоїти. Якщо хтось спробує романтизувати 90-ті, то ніякої романтики там не було. Був страх, кров, вимагання, була людська біда, горе.
5: У боротьбі з кримінальними угрупованнями не було жодної романтики, погоджується Григорій Мельченко. Це була щоденна і небезпечна робота правоохоронців. І вона дала результати.
6: Який романтизм? Мордами в асфальт клали так, що аж пищали. Маю на увазі бандюків. І за пару хвилин сів у вазіки міліцейському і в слідчому ізолятор, де був КПЗ. І, вибачте, так працювали, що такі страшні під себе ходили. Ще раз підкреслюю, якщо держава сама не мафіозна, не корумпована, якщо політичне керівництво не корумповане, не продажне, то так званими кримінальними авторитетами можна покінчити, як казав фільм Попандопола, три четверті часа. Я вам скажу одну річ. Є методи і способи, як це зробити. Це все робиться буквально за добу три. І тоді в районі, в місті, в області наступає просто тишина і погода.
5: Кримінал 90-х був серйозною проблемою і для держави, і для суспільства, вважає Руслан Болгов. Але у перехідний час, коли країна лише вчилася жити за новими правилами, такі виклики були неминучими.
2: Дуже багато людей постраждало через це. Ми зараз кажемо про простих пересічних громадян, які не могли спокійно вдихнути. Тобто хтось намагався просто жити. Вони потерпали від рук злочинності. Дуже сильно. Або ти платиш, або тебе знешкодять. І цей страх дуже сильно дався в знаки багатьом. Деякі йшли працювати вимушено в кримінал, тому що не було що їсти, не було роботи. І це була величезна проблема, це величезне горе. І воно сталося в нашому житті, воно було. Лихі 90-ті стало нарицательне, скажімо так. Були хороші, але все ж таки поганого було набагато більше. Але це перехідний період, він завжди болючий. Краще пройти було 90 років, чим залишитися в совку.
5: Кримінальні 90-ті стали одним із найважчих періодів в історії Незалежної України. Ті часи запам'яталися гучними злочинами, втратами і постійним відчуттям небезпеки. Водночас саме тоді країна почала вчитися реагувати на нові виклики і поступово будувала систему, яка мала працювати за законом. Україна й досі перебуває у процесі зміцнення державних інституцій. Однак досвід 90-х наочно показав, до чого може призвести їхня слабкість і чому повертатися туди ніхто б не хотів. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Українське радіо. Реклама.
7: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
8: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
7: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах.
9: Важко ходити. Можна дам ваш номер?
8: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
10: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
16: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
17: Українське радіо.
18: Одинадцята година.
15: Суспільне новини на українському радіо.
19: Вітаю, у студії Рената Нович. Працює інформаційна служба Суспільного. Кількість поранених у Запоріжжі зросла через атаку російського дрона. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила, що російські обстріли Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти людяності. Президент України Володимир Зеленський прибув до готелю у французькому Авіані, де триває саміт групи Семи. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Чернігівській області, в окремих районах, також в окремих районах на Харківщині та Дніпропетровщині, а в Донецькій і Запорізькій областях на всій території. Будьте уважні. Наразі трьох людей вже поранено внаслідок удару дрона РФ по авто неподалік торгівельного центру у Запоріжжі. Про це повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров. За його даними, на місці працюють екстрені служби. А в Херсоні зранку росіяни атакували дроном маршрутку. Внаслідок атаки один чоловік загинув. Троє людей отримали поранення. Про це розповів в ефірі Суспільного заступник начальника обласної адміністрації Олександр Толоконіков.
20: Близько 8 ранку росіяни атакували з дрону маршрутне таксі на житло в селищі. Поранені один – це водій 61-го року народження, ще один чоловік 60-го року народження і жінка 50-го року народження. Всі вони отримали вибухові поранення, вибухові травми, точніше поранення осколкові і куборотравми. Також зараз до обстеження проводиться.
19: Також, за словами Олександра Толоконікова, завчора внаслідок російських атак поранення зазнали більше 20 людей. Це Українська рада церкови релігійних організацій заявила, що російські обстріли Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти людяності, проти християнства, проти духовної, історичної та культурної спадщини України. Про це йдеться в заяві ради, оприлюдненій на сайті організації. Рада церков чергове закликала уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів та релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні. Нагадаю, під час чергової масованої атаки Росії в ніч проти 15 червня у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський шахет. В результаті сталася пожежа. Національна кіностудія імені Олександра Довженка підраховує збитки, завдані учорашньою атакою росіян. Оцінювати пошкодження будуть щонайменше тиждень, розповів Суспільному генеральний директор кіностудії Андрій Дончук. Лише на заміну пошкоджених вікон та дверей треба 1,5 мільярда гривень. Крім того, знищено 2 з 11 трансформаторних пунктів, без заміни яких частина студії залишатиметься без електрики. Також зруйновано костюмний цех, де зберігалося близько 100 тисяч костюмів і близько 3 мільйонів предметів одягу. Однак, за словами Андрія Дончука, дещо із костюмів на студії таки вціліло.
18: Оскільки у нас воно в різних місцях зберігалось, якісь речі, наприклад, Свирид Петровича Голохвастова і Проні Прокоповни костюми були у нас в музеї, дещо з тіней забутих предків було в музеї, дещо ми в музей кіно давали. У нас є декілька приміщень, де зберігається частина цієї колекції. А справді, там багато було, але багато було і того, що не дуже потрібно, але я сподіваюся, що за допомогою тих людей і взагалі підтримкою кіноспільноти будемо потихеньку відновлювати.
19: Президент України Володимир Зеленський прибув до готелю у французькому Евіані, де триває саміт G7. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події. Після прибуття до готелю Зеленського зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Лідери групи семи разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Крім цього, президент України проведе двосторонні зустрічі із прем'єрами Канади і Великої Британії, канцлером Німеччини, також директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Раніше у зверненні Зеленський повідомляв, що також домовився про зустріч із президентом США Дональдом Трампом. І також сьогодні президент України підтвердив інформацію, що цієї ночі українські військовики завдали удару по нафтопереробному заводу у Московському регіоні РФ, який розташований приблизно за 500 кілометрів від державного кордону України. Про це він написав у Телеграмі. За його словами, удари по військових і стратегічних об'єктах на території Росії є відповіддю на російські атаки по Україні та затягування війни. Глава держави подякував українським воїнам за результативну роботу. Мер Москви Сергій Собянін визнав удари по найбільшому нафтопереробному підприємству російської столиці, яке забезпечує близько 40% потреб Москви у бензині та 50% у дизельному паливі. У травні українські безпілотники 16 разів уразили російські нафтопереробні заводи, серед яких 8 із 10 найбільших. І це відкинуло нафтопереробну галузь Росії на 2 десятиліття в минуле, пише видання Moscow Times. Як свідчать розрахунки аналітиків, через удари дронів простоює майже третина потужностей НПЗ у Росії. А у перший тиждень червня обсяги російської нафтопереробки знизилися на нижче 4 мільйонів барелів на добу і стали найнижчими за останні 20 років. Паливна криза вже охопила майже 30 російських регіонів, а обмеження на продаж бензину почали з'являтися і у містах-мільйонниках. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
21: Погода.
19: Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, температура 17-22. На Закарпатті, півдні та сході до 26 градусів. На Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою. Температура 17-22 градуси, у Києві 19-21. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Зараз в столиці 17 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 50%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 11 в Україні. В студії надалі працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про експансію, вживу цього слова, про експансію в хорошому сенсі слова українського бізнесу за кордон, який купує, який стає власником різноманітних активів за кордоном і в такий спосіб розширює свої підприємства, розширює свої можливості. Що це означає для самих підприємців? Приємців і що це означає загалом для України. Приводом для такої розмови стала цікава інформація, новина, яка привернула нашу увагу про те, що МХП, відомий виробник курятини, придбав відповідні підприємства у Греції, а іще раніше компанія купила підприємство в Іспанії. Отже, що стоїть за такою стратегією, як слід сприймати це в контексті нашої європейської інтеграції? Поговоримо про це і загалом ширше про наші взаємини із європейським ринком і про нашу експансію на європейських ринках. Поговоримо із першим віце-президентом Торгово-промислової палати України, членом Української ради бізнесу Михайлом Непраном. Пане Михайле, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку.
1: Отже, почнімо на цьому досить прикметному прикладі. МХП придбав підприємство в Греції, а іще раніше в Іспанії. Що означає ця стратегія?
2: Ну, ви так гарне слово вжили – експансія. Я думаю, що вживати його трошки передчасно. Я більш обережніше, як експерт у своїх висловах. Ви, журналіст, ви можете більш образно і більш яскравіше говорити, але я б назвав би все-таки це як активізація інвестування українського бізнесу за кордон. І в дійсності тут я не став би акцентувати увагу саме на МХП. Вони яскравий приклад, але є історія цього питання. Бачите, в світі є нації, які активно торгують і які кажуть, активно себе представляють в різних країнах. Є нації колоністів, як Великобританія. Є нації, скажімо, як це було історично, ті ж самі вірмени. Пам'ятаєте, у Львові було вірменське подвір'я, починаючи з 14 століття. А українці завжди були нацією осідлою. Нацією господарів і землеробів. Чому? Клімат у нас хороший, земля родюча. Іти кудись і шукати щастя за морями не було необхідності, бо український селянин завжди жив краще, ніж той самий російський. О, звідки взявся Хрущов і Брежнєв у Україні зувалися? Бо їх батьків, один приїхав на Дніпропетровщину, а другий батько Хрущова на Донбас заробити на корову. Там, де вони народилися і мають, так сказати, український вплив. Тому це ми так зайшли дуже далеко, але щоб було розуміння, що генетичного, ну, скажімо так, архетипичного, як скажімо, у нас не було такого, як в інших націй, нас влаштовувало життя в нашому хуторці. Садок вишневий біля хати. Пам'ятаєте, ідеал українського такого господаря.
1: Хутірна філософія Пантелеймона Куліша, так?
2: Ну, вона, Пантелеймон Куліш проаналізував і описав. Але суть нашого архетипу – це якраз був осідлий господар на своїй землі. У нас, до речі, така цікава статистика. Ми от розглядали питання зменшення податку, оподаткування оренди житла фізичними особами, приватними особами. У нас взагалі був найвищий рівень володіння нерухомістю. 90% жило у своєму житлі. Це один із найвищих показників у Європі. На превеликий жаль, за час війни він зменшився, тому що велика кількість тимчасово переміщених осіб, люди змушені були кинути, мільйони людей і поїхати. Але повернемося до нашої історії. У нас так вийшло, що в радянські часи Україна була економічним центром Радянського Союзу, де вироблялося багато продукції, експорт орієнтований, але зовнішньоекономічна діяльність сконцентрувалася виключно в Москві. Була жорстка централізація. Тому, коли ми здобули незалежність в 91-му році, фахівців зовнішньоекономічної діяльності, ну, скажімо так, в Україні було дуже мало і розуміння, як це здійснюється. Але поступово досвід здобували, і от точкою такою опорною, з якої я почав би нашу якраз розмову по експансії, як ви називаєте, це 2004 рік, коли Індустріальний Союз Донбасу купив у Угорщині Дунафер. Таке було велике металургійне підприємство. Це була така перша серйозна інвестиція за кордон.
1: В Угорщині, так?
2: В Угорщині, так. Потім ЄСД купувало, Інтерпайп купували підприємства. Але до 2014 року це були, скоріше, такі поодинокі, несистемні поодинокі випадки великих фінансово-промислових груп, або, як у народі називають, олігархів. До 2014 року основним зовнішньоекономічним партнером України була Росія, країна СНД. Це було зрозуміло, це було зручно, в принципі, зрозуміла мова, зрозуміли правила гри, продукція, яку знали і десятиліттями до цього часів Радянського Союзу експортували. Наступив 2014 рік і був шокова терапія, яку влаштувала для виробників, для українських експортерів, особливо машинобудування, сільське господарство, харчова промисловість, коли росіяни буквально на протязі тижня закрили нам свої ринки. Це був шок. 14-й рік. Після цього пішла пошук нових ринків. Це ринки Африки, ринки Азії і ринки Європи. І от тоді багато виробників, от у мене був класичний приклад на моїх очах, я їм допомагав. Мої добрі друзі із Одеського консервного заводу, є така торгова марка «Господарочка», можливо, бачили ви їх продукцію. Вони кинулися, тому що вони працювали, експортували 80% продукції в Росію, і в один день все це зупинилося. А це, розумієте, великий тисячний колектив, це фермери, в яких вони купували продукцію, все це зупинилося, треба було продавати. Вони пройшли сертифікацію, підтвердили якість продукції в лабораторіях Євросоюзу, вийшли на великі торгові мережі Німеччини, Балкан і почали поставляти туди. Тобто парадокс наших відносин українсько-російських, що росіяни хочуть нас змусити лягти під них, створити конфліктну ситуацію всередині країни, викликати незадоволення, заворушення тим, що вони тиснули на нас, робили отакі шокові терапії з газом, із торговими війнами. А по суті, вони спонукали робити переорієнтацію із російського ринку на європейський. І в результаті пройшла отака от зміна. Почали більше працювати в Європу. Але це вже така система була, починаючи із 2014 по 2022 рік, поступово, особливо 2016 року, коли була підписана угода про зону вільної торгівлі, і після підписання угоди про зону вільної торгівлі більш активніше бізнес почав іти у сторону ЄС. І це були вже не тільки великі підприємства, такі, як ми говорили, олігархи. Це, наприклад, пішли Фармак. По-моєму, у 2015 році наш один із великих виробників фармацевтичної продукції купив підприємство в Німеччині фармацевтичне. Це один із варіантів, як можна вийти з тим, щоб випускати свою продукцію, але вже під німецькою торговою маркою. Не проходити реєстрацію, випробовування. Це досить таки довгий, дорогий процес. Тобто от Фармак пішов. Пішли IT-компанії. Пішли невеликі і середні виробники. У мене перед війною була така цікава розмова. Середнього рівня підприємства, яке працювало на Полтавщині, вони випускали кондитерку, печиво, цукерки. Хотіли вийти на європейський ринок, як вони вийшли? Продавати можна українську продукцію, але вони пішли традиційним шляхом. Ми, до речі, нічого нового нема. Це весь світ так працює. Купують місцеве підприємство і під маркою вже місцевого підприємства, торгової, починають випускати продукцію. От вони купили теж невелику кондитерську фабрику в Польщі і почали випускати українські цукерки, уже адаптовані до польського ринку. Тобто із 14-го по 22-й рік у нас йшов за кордон, так скажімо так, бізнес середнього рівня. Це вже ті, які випускали IT, от фармацевтика, кондитерка.
1: Ну і найчастіше якраз через Польщу, да? Починається перший крок, це Польща.
2: Ви знаєте, через Схід, я б сказав би так, йшли через Східну Європу. Вона ментально ближче, мова зрозуміла, через Польщу, через Чехію багато дуже йшло. От традиційно Чехія і Польща. Можливо, більш комфортні умови перебування там були. Румунія якось і Словаччина були трішки в стороні, а от Польща і Чехія – це були дві основні країни, через які заходили на європейські ринки. Звичайно, радикальна ситуація змінилася у 2022 році. коли почалася війна. І тут появився новий поштовх по виходу на європейські ринки. Ну, по-перше, виїхало багато людей, і в тому числі людей, такого, скажімо, не тільки батальйон «Монако», про який так багато писали і говорили, людей, скажімо так, олігархів і напіволігархів. А виїхало, все-таки різні цифри наводять. У нас, по-моєму, мені з-за кордонних справ наводить 8 мільйонів виїхало, Європейська комісія називає 4,5 мільйона виїхало. Ну, а точної статистики немає, якщо ми говоримо з точки зору підприємців, скільки виїхало, скільки відкрили. Є тільки така попередня статистика, але якщо ми беремо, скажімо, з тих же 4 мільйонів, як наводять європейці, це десь відсотків 70 жінки і діти, ну і порядка десь мільйона, півтора мільйона виїхали чоловіки різного рівня. І пенсійного, і непенсійного, і з них велика частина виїхала, в тому числі і активних, з бізнесової точки зору активності. Тому ривок Польща, це класичний приклад, там, де зареєстровано 123 тисячі бізнесів, і на сьогодні це вже...
3: Це 123 тисячі бізнесів з України, ви маєте на увазі?
2: України, я маю в виду українців. Я маю в виду українців, да. І навіть самі поляки визнають, що 2% ВВП створюють українці. Притом, знаєте, радикально змінилася якраз і робота українців. Якщо до війни були бізнесової точки зору, але вони не такі масові, все-таки до війни масово йшли це робочі професії. Це сільське господарство, це будівництво, це сфера обслуговування. То після початку війни в 22-му році поїхали в бізнес, і люди почали відкривати, реєструвати бізнес, і в тому числі досить успішно конкурувати із поляками. І знаєте, навіть уже є такі вислів, що до війни поляки не мали на роботу українців, а з початком війни українці почали наймати поляків на роботу. Я думаю, до речі, якщо говорити з економічної точки зору, а стара марксистсько-ленінська теза говорить про те, що політика – це концентрований вислів економіки, оці наші тертя, які зараз є з поляками, в тому числі це наслідки нової економічної реальності, нової бізнесової реальності для поляків.
3: Незвичної реальності, яка незвична по самолюбству б'є. Але, пане Михайло, все-таки давайте поговоримо і про цей угоди Костюка.
2: Підходимо до МХП. Я до чого це веду? МХП в дійсності це не один приклад. Це не він більш яскравий, він більш такий медійний, тому що великі компанії безумовно про себе повідомляють, що вони збираються будувати. А раніше, до речі, була інформація Метінвеста, що він збирається в Італії будувати великий сучасний металургійний завод.
3: Костюк?
4: Ні, Метінвест.
2: Да, Ахметов збирався в Італії, була така інформація, я не бачив продовження, але вони анонсували, що вони збираються продовжувати будувати в Італії великий металургійний завод. А МХП зайшов із курятиною. Наскільки я знаю, Пінчук теж Інтерпайп, була інформація, що вони хочуть будувати виробництво труб. Але є інша історія, набагато цікавіша і важливіша, ніж МХП. Ви пам'ятаєте, десь на протязі останніх декілька місяців президент назвав, що українські виробники дронів порядка 10

0: які мають такі величезні статки, і попри те, що, наприклад, десь, можливо, залежачи від контрактів з державою, або все-таки не заходячи в ті сфери, де критично важливі там для безпеки, для життєдіяльності країни, наскільки це може мати вплив, взаємозв'язок або що?
1: Перетікання коштів з іноземних економік в американську, яке 100% відбудеться за рахунок цього IPO і вже частково відбулося, це дуже позитивно для Сполучених Штатів Америки, тому що, ще раз, ці акції купують не тільки у Сполучених Штатах, ці акції купують і в інших країнах. Те, що вони розміщені, принаймні юридично, так, на Нью-Йоркській біржі, не означає, що їх не можна купити з інших юрисдикцій.
0: А обмеження є? Бо Китай візьме і скупить всі, наприклад.
1: Ну, я думаю, в контексті національної безпеки так вони безумовно є. Ми не говоримо про такі речі, тим паче, знов-таки, якщо це первинний продаж акцій, компанія може навіть відмовити окремому інвестору в тому, щоб продати їм ці акції. Так, це коли вони вже куплені інвестором, інший інвестор буде перекуповувати тощо. Можливо, у Китаю є цей план. Це, до речі, дуже цікаво, що ви це помітили. От, але йому доведеться бігати за цими акціями, якщо вони дійсно хочуть це зробити. А тут питання в тому, що будь-яка іноземна інвестиція для Сполучених Штатів зараз це надзвичайно добре. І я думаю, що це одна з причин, до речі, чому все-таки саме на такому рівні з такою кількістю акцій, з такою кількістю коштів за акцію комісія з цінних паперів дозволила вийти SpaceX на IPO, тому що так, це дійсно, це в тому числі вигода для економіки Сполучених Штатів. Ну і ще останнє, що варто зазначити, ми тут так, знаєте, переважно оптимістично говоримо про це IPO, принаймні я так це роблю, але ж ми маємо розуміти, що дійсно ці акції можуть не тільки здорожчати, вони можуть і подешевшати, знаючи те, як Ілон Маск часто не дуже пристойно висловлюється про окремі речі у соціальних мережах, або не завжди навіть виконує всі свої зобов'язання навіть у бізнес-сфері, то ну це теж реалістичний сценарій. Я би тут поставив три крапки. Ми будемо дивитися, наскільки дійсно люди, які закупили ці акції, зможуть виправдати свої надії на них. Але ну це все одно не можна сказати 100% ймовірністю. Це все-таки все флуктуації ринку, от що буде вирішувати саме це питання.
2: Ось тут це цікаве слово флуктуації, коливання, інакшими словами, і спокуса медійністю. Тому що я розумію, що рекламні акції у вигляді того, що запусти красиву червону Теслу в космос, і поки вона летить до Марса, в ній грає пісня Space Oddity Дейвіда Боуї, ну це все дуже круто. От я по сьогоднішній день пам'ятаю, хоча це вже кілька років відбулося, я навіть не знаю, докуди там та Тесла долетіла, а воно як вірус в голові сидить. І скажімо, от ми ж регулярно розповідаємо на хвилі українського радіо про заощаджені інвестиції людям, а от зараз фактично ми знову хочемо чи не хочемо, а все одно додаємо ще медійності цієї історії. У когось виникає спокуса, а прикуплю-ка я собі там на пару сотень доларів пару акцій Тесли. А може вже й ніде купити, бо всі розкупили. Як на екстраполювати це на поведінку українців фінансово?
1: Перше, я не людина з фінансовою вищою освітою, тому я не можу радити, принаймні коректно радити щось купувати чи не купувати. Я єдине, що можу сказати, що я не розглядав можливості купити собі ці акції. Якраз таки, зважаючи на те, що мені не зовсім відомо, в яку сторону це буде рухатися. Я, безумовно, знаю чимало аргументів за те, чому Ілон Маск насправді може підвищити врешті, скажімо так, вартість цих акцій. Я маю на увазі, що ринок відгукнеться, так, що ці акції дійсно будуть зростати. Давайте дуже коротко я назву ці аргументи. По-перше, те, що все-таки його компанії всі, SpaceX, Tesla, у нього ще є ціла низка компаній, вони цілком демонстрували, що вони можуть виходити з реальними і потрібними продуктами. Знов таки, мова йде і про Starlink, мова йде про Тесли. Так, з Теслами були певні питання минулого року, але тим не менш, люди на них їздять, по Києву ходжу, купа Тесл. З іншого боку, так само були і провальні продукти, про які ми не сильно чуємо. Але у мене основна думка ось в чому, що Ілон Маск має візію. Хочемо ми того чи ні, він має візію того, як має виглядати майбутнє, принаймні з точки зору його компанії. І у нього є візія і того, як буде відбуватися розташування нових супутників на орбіті. У нього є візія щодо того, як можуть відбуватися комерційні подорожі у відкритому космосі. І це все вже, ну, це не фантастика. Для цього всього є технічна база, і він готовий цим займатися. От питання.

0: дійсно в тому, чи всі ці доволі складні процеси він зможе реалізувати так, щоб ринок йому продовжував вірити, і чи дійсно він вкладе ефективно ті кошти, які він отримає від продажу акцій. Тобто зараз м'яч на його частині поля, якщо він правильно цим м'ячем розпорядиться, так зможе довести його до умовних воріт, то тоді безумовно акції будуть зростати, і ті люди, які їх купили, ну не скажу озолотяться, але ну точно не пошкодують про те, що вони це зробили.
1: Особистість Ілона Маска – це, напевне, ще окрема тема для розмови, бо приклад того, як людина може бути в приватному житті однією, і в, якщо в бізнес-сфері абсолютно інші риси показувати і показувати успішні наміри, які втілює в життя попри все. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Нагадаю, що на зв'язку з Українським радіо був аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Дональд Трамп відреагував на прохання Володимира Зеленського щодо додаткових ракет до систем «Петріот». Франція погодилась допомогти відновити саркофаг Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – Києво-Печерську лавру. Подробиці – за мить. Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на прохання щодо додаткових ракет до систем «Петріот», але остаточного рішення публічно не підтвердив. Про це розповів президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів на полях саміту лідерів країн Великої Сімки у французькому Ев'яні.
4: Найперше, він дуже позитивно поставився до перспективи більшої підтримки з ракетами. Я звернувся до президента Трампа. Нам потрібні ліцензії, щоб застосувати свої виробничі лінії. Треба нарощувати виробництво з їхнього дозволу, якщо президент Трамп хоче підтримати цю думку. Але тепер він позитивно поставився саме цього разу. І треба тепер налягати з боку Європи. Європейського Союзу, щоб світ намагався виробляти антибалістичні системи в Європі.
3: Президент Володимир Зеленський також повідомив, що Франція долучиться до відновлення пошкодженого російськими ударами саркофагу на ЧАЕС. Про це йшлося під час зустрічі глави держави з французьким колегою на саміті Великої Сімки. Зеленський також розповів, що напередодні під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом було домовлено про участь швейцарських фахівців у відновленні Києво-Печерської лаври. Нагадаю, росіяни у ніч проти понеділка завдали прицільних дронових ударів по Успенську собору Києво-Печерської лаври. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Загалом на території лаври різного ступеня пошкодження у цю ніч зазнали десятки об'єктів. Генеральний директор заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко заявив, що на відновлення Успенського собору знадобиться близько 2 років. На південній ділянці фронту поблизу Степногірська на Запоріжжі, де розташовані Щербаки та Малі Щербаки, росіяни намагаються для інфільтрації скористатися підземним газогоном. Але їх виявляють і знищують. Про це у ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
5: Там проходить так звана наша південна труба, по якій ворог не припиняє спроб інфільтрації і провів декілька спроб за останню добу, але був знищений. Ворог пересувається там по декілька чоловік. Для пересування вони готувалися в одному з навчальних центрів. Крім того, вони застосовують для пересування і перевезення вантажів такі невеличкі возики і навіть для цього використовують електричні самокати, але ми знаходимо їх і знищуємо. Проте більшість виходить і здається зразу ж в полон.
3: При Збройних силах України створять нові частини безпілотних систем, щоб посилити оборону північного кордону України, зокрема з боку Білорусі. Про це у телеграмі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також він пообіцяв забезпечити військові частини необхідною технікою та зброєю, щоб відновити 100% боєздатність після виконання завдань. До того ж, на військовій нараді було ухвалено рішення масштабувати у складі бригад територіальної оборони безпілотних безпілотну компоненту, що дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності. Нагадаю, місяць тому президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво країни, розвідка та військові знають про 5 російських сценаріїв розширення війни через північ України та готують відповіді на кожен із них. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в день в більшості областей України короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15 тепла, в день 19-24 градуси. У Києві у середу 17 червня в день до 23 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Сеньор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
8: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з Українським радіо.
10: Усі, хто колись починав займатися вправами для покращення своєї форми, знають це прикре відчуття. Коли об'єми, які намагаєшся чи не щодня вимірювати, тижнями не змінюються. Але досвідчені тренери у такому разі завжди намагаються заспокоїти, пояснюючи, що не варто надто зациклюватися на своєму вигляді на початку занять спортом. До того ж, і наука показує, що у цей час разючі зміни відбуваються під поверхнею, тобто всередині тіла, що не завжди помітно зовні. Новачки часто починають заняття із кардіотренувань, вправ на витривалість, які призводять до підвищення частоти серцебиття і дихання, наприклад, бігу. І ефект від них може з'явитися уже у першу добу. Дослідження показали, що об'єм крові у перші 24 години після заняття кардіо зростає на 12%. Пік цього показника досягається вже за 2 тижні регулярних занять, і він на 15-20% більший, ніж у малорухливих людей. Великі зміни відбуваються і в меншому масштабі. Наприклад, у клітинах зростає кількість мітохондрій – структур, що генерують енергію. Водночас у м'язах починають розростатися крихітні кровоносні судини, щоб ефективніше постачати до тканин кисень. Упродовж 2 місяців, пише видання New Scientist, щільність дрібних кровоносних судин у м'язах зростає на 20-30%. Такі зміни безпосередньо впливають на ще один показник, який відображає витривалість і стан серцевої та дихальної систем. Йдеться про максимальне споживання кисню організмом. Він зростає між 6 та 8 тижнями фізичних тренувань, збільшуючись приблизно до 10%. Сила починає наростати теж вже на перших заняттях. Так, упродовж перших 3 тижнів у новоспечених спортсменів сила у м'язах збільшується завдяки тому, що нервова система пристосовується ефективніше комунікувати із м'язами. І з кожним повторенням нервові сигнали із мозку проходять швидше, завдяки чому м'язи краще реагують на них, зміцнюючись швидше. Навіть 9 секунд вправ на подовження м'яза на тиждень достатньо для хоч і легкого, але вимірюваного збільшення м'язової сили. Отже, позитивні зміни настають вже із перших тренувань і мають стати менш виснажливими за кілька місяців. Але важливо пам'ятати, що кожна людина має свій темп і спосіб пристосування до навантажень. Чи не найсуттєвішим чинником учені називають генетичні особливості? Наші гени приблизно наполовину визначають те, як швидко нам вдасться привести себе у форму. Через це в однієї людини, хай як сильно вона тренується, VO2 Max майже не зрушить із місця, а інша із таким же навантаженням матиме разюче високі показники. Інший вкрай важливий чинник – вік, оскільки молодші люди швидше пристосовуються до фізичних навантажень, ніж літні. Ще одна причина почати тренуватися у молодшому віці полягає у тому, що попередній досвід тренувань допомагає швидше прийти у форму, ніж якщо починати заняття із нуля. Загалом шлях до здоровішого тіла може бути швидшим і менш болісним, ніж здається до початку. Достатньо лише знайти час і мотивацію, щоб збільшити свою активність через регулярні тренування, які приноситимуть найбільше задоволення.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: 15 година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, веде денну програму Галина Бабій. І ми дещо цікаве для вас маємо у цій годині. Нагадую, що от той залишок часу ми завжди ділимо між спілкуванням з нашими колегами з регіональних редакцій. До речі, очікуємо в ефірі сьогодні Наталку Колдун із Тернополя. А до того часу пропонуємо, що цікаве, із сайту «Суспільне новини» від наших колег із європейських мовників, членів Європейської мовної спілки. І ось маємо тему дуже актуальну. Від грецьких журналістів, представників грецького суспільного мовника, вони досліджували події в Ормузькій протоці. Як швидко це словосполучення стало вже таким звичним в нашому інформаційному просторі, хоча ще певний час тому ніхто про цю Ормузьку протоку не згадувати, може, і не знав. Так ось пишуть грецькі журналісти, що сотні суден очікують дозвілу на вихід із Ормузької протоки. Очевидно, вони там були заблоковані. І що дізналися грецькі журналісти? Перспектива відкриття Ормузької протоки найближчими днями, відповідно до проєкту угоди між США та Іраном, викликала обережний оптимізм серед судновласників і трейдерів. Водночас вони заявляють, що чекають на додаткові подробиці. І аби зрозуміти, наскільки безпечним буде прохід через протоку. Ще раз нагадую, цю тему досліджували грецькі журналісти, представники грецького суспільного мовника. Ормузька протока, яка є одним із найважливіших маршрутів для світових перевезень нафти та природного газу, від самого початку перебувала в центрі кризи. Нагальна необхідність відновлення морського сполучення стала одним із ключових питань мирних переговорів. Попри оголошення про попередню угоду між Сполученими Штатами та Іраном, а також заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Ормузька протока буде відкрита після підписання угоди, у судноплавній галузі досі намагаються зрозуміти, як саме це працюватиме в реальному часі. З огляду на обмежений обсяг доступної інформації, у перші години понеділка, тобто вчорашнього дня, рух суден через Ормузьку протоку залишався мінімальним. За даними компанії Коплер, близько 600 суден залишаються заблокованим в Перській затоці та готуються до виходу в море, тоді як ще сотні порожніх суден очікують на інший бік протоки, по інший бік протоки, на дозвіл увійти до затоки. Хоча відкриття протоки теоретично дозволить відновити судноплавство, залишаються практичні проблеми, зокрема, необхідність очищення корпусів суден від морських нашарувань, а також конкуренція за проходження вузьким судноплавним каналом. От, яка дивна штука, ніхто б не міг подумати. Ну, звичайно, серед тих, хто не цікавиться морською справою, що довге простоювання судна в морі ще спричиняє і таку проблему, як морські нашарування. Вочевидь, це водорослі, вочевидь, це молюски якісь. Кількість суден може відрізнятися від наведених даних, оскільки частина з них вимкнула свої системи відстеження. Японські судноплавні компанії привітали американсько-іранську угоду, яка має відкрити протоку, однак заявили, що чекають додаткової інформації про розмінування акваторії, перш ніж дозволити своїм суднам проходити цим маршрутом. За даними Японської асоціації судноплавників, у регіоні залишаються заблокованими 38 суден, пов'язаних із японськими компаніями. Повідомляється також, що в районі протоки можуть залишатися морські міни. Представник галузі наголосив, що за таких обставин, цитуємо, «ми не можемо просто покладатися лише на повідомлення про досягнення угоди». Як бачимо, ця географічна точка ще все не остигла від гарячих баталій попри підписання угоди. І будемо сподіватися, що найближчим часом рух цією протокою врегулюється і люди зможуть отримувати всі необхідні перевезення. Читайте більше на сайті «Суспільне новини» у розділі «Новини європейських мовників. Країн-член Європейської мовної спілки».
1: Важливо знати,
2: що пишуть про Україну в світі. Reuters нагадав, що Росія на початку червня здійснила одну із найбільших комбінованих атак по Україні. Під ударом були Київ, Дніпро, Харків та інші міста. А українська влада повідомила про десятки ракет і сотні дронів. Агенція звертає увагу, що атака відбувалася на тлі розмов про можливі переговори, але сама її масштабність показала. Москва і далі робить ставку на тиск по українських містах і критичній інфраструктурі. Видання «Гардіан» розповідає, що Володимир Зеленський укотре звернувся до Дональда Трампа із проханням надати Україні більше систем «Петріот». Видання наголошує, що для Києва це питання вже не лише військової підтримки, а й захисту цивільних міст від балістичних та гіперзвукових ракет. Прохання подається як тест для Вашингтона. Чи готові США зберігати практичну роль у безпеці України, а не лише говорити про мирні ініціативи? Євроньюз висвітлює відкритий лист Зеленського до Путіна із пропозицією особистої зустрічі і повного припинення вогню. Видання зазначає, що український президент намагається перевести розмову про мир у публічну площину, де відмова Москви стає політично помітнішою. Для України це спосіб показати союзникам, що Київ не уникає переговорів, але вимагає реальної розмови, а не ультиматумів. Аль-Джазіра описує поведінку Кремля на тлі атак на Санкт-Петербург. Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічі із Зеленським і повторив, що бойові дії можуть зупинитися лише після досягнення російських цілей. Видання підкреслює головну суперечність моменту. Україна демонструє готовність до прямої розмови, а Росія фактично залишає пріоритет за війною, а не дипломатією. Погляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: «15:47. Надзвичайно цінуємо і завжди очікуємо виходу в ефір наших колег з регіональних редакцій. Зараз Наталка Колпун із Тернополя уже в ефірі. Наталю, вітаю.
3: Вітаю, пані Галино, вітаю усіх наших слухачів.
0: Ну і чекаємо новин, як і завжди, ексклюзивних.
3: Почнемо із того, що люди найбільше обговорюють в соцмережах і на вулицях міста найбільш жваво. Отже, найбільш тригерна, як кажуть, подія останніх днів – відео з Тернопільського ТЦК, яке можна переглянути на сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Днями його представники побували у Тернопільському ТЦК і зафіксували факти можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Зараз відкрили, порушила справу спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Що ж ми бачимо на цьому відео? Під час перевірки у приміщенні ТЦК перебували близько 28 людей, із них 17 письмово повідомили про можливі порушення своїх прав. Серед тих, хто перебував у центрі комплектування, за попередніми даними, були громадяни, які не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із безстроковою інвалідністю другої групи з дитинства, люди з психічними розладами, а також чоловіки, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку. За результатами перевірки, 5 людей звільнили, а до їхніх військово-облікових даних внесли зміни щодо зняття з обліку. Про результати візиту повідомив і сам омбудсман Дмитро Лубінець. Ми можемо прочитати його допис. Під час спілкування безсторонніх люди скаржилися на можливі порушення під час мобілізації, за його словами, а також на неналежне оформлення документів і недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії. Ще один факт із допису Лубінця – працівник, який здійснював нагляд за мобілізованими, нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у 7 разів перевищував допустиму норму, як пише омбудсмен. І він також зазначив, що усі ці факти задокументували і передали керівництву для реагування. Зараз прокурори спільно зі слідчими Національної поліції Тернопільщини перевіряють обставини перебування людей у приміщенні ТЦК, законність їхнього утримання і дають правову оцінку діям посадових осіб. Людей, які повідомили про можливі порушення, вже опитали. І сам Дмитро Лубінець заявив, що ця ситуація вкотре порушує питання необхідності змін у системі мобілізації і посилення контролю за дотриманням прав людини під час роботи територіальних центрів комплектування.
0: Так, і ця проблема, вона не тільки притаманна Тернопільщині, а загалом всій Україні, тому ми за нею стежимо в ефірі і періодично отримуємо якусь повідомлення з різних регіонів про вирішення цієї проблеми. Дякую, Наталю, продовжуємо.
3: Наступна новина, така характерна для Тернопільщини, періодично вона зринає в інформаційному просторі. Укременця на Тернопільщині релігійна організація Української православної церкви не виконує рішення суду про повернення державі комплексу споруд Богоявленського монастиря. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення, яка перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Днями представники заповідника разом із працівниками виконавчої служби вдруге прибули до монастиря, щоб перевірити виконання судового рішення. За словами директора заповідника Василя Ільчишина, ще до їхнього приїзду на території зібралися десятки людей. Я попрошу його пряму мову, щоб він детальніше розповів, що трапилося.
4: Представники заповідника, тобто я як директор, разом із представниками виконавчої служби заходили в Свято-Богоявленський монастир у місті Кременець для перевірки виконання судового рішення щодо повернення майна у управління заповідника. Коли ми зранку приїхали, ми зафіксували велику кількість цивільних людей, тобто не черниць, це були старші жіночки, а також багато і неповнолітніх дітей.
3: Василь Ільчишин розповів також нашим кореспондентам, що намагався поспілкуватися із керівництвом монастиря напряму. Сказали, що ігумені нема на місці, вона перебуває в від'їзді, виходити на зв'язок не буде, невідомо коли буде, контактів не надали. Ну, в результаті виконавча служба зафіксувала факт невиконання судового рішення. Не пустили також нашу знімальну групу на територію монастиря монахині і віряни. Ну і наразі Суспільне очікує на офіційне роз'яснення від Івано-Франківського регіонального управління Міністерства юстиції щодо подальших дій виконавчої служби. Я також нагадаю, що договір безоплатного користування комплексом споруд Богоявленського монастиря завершився ще у вересні 2023 року. Після цього адміністрація Кременецько-Почаївського заповідника звернулася до суду. І у травні цього року Західний апеляційний господарський суд зобов'язав релігійну організацію повернути державі Богоявленський костел 18 століття, корпус келій та дзвіницю.
0: Зрозуміло. Продовжуємо, чи будемо, чи є у вас ще якісь повідомлення, тому що я хотіла час нагадати, у нас хвилина і 20 секунд.
3: Так, дуже швидко. Буквально днями на Тернопільщині стартує другий етап пошукових робіт у колишньому селі Пужники. Українські і польські фахівці продовжать пошук останків людей, які загинули тут у 1945 році. За словами археологині спеціалізованої установи Волинської старожитності Аліни Харламової, роботи мають розпочатися 22 червня. До експедиції увійдуть українські науковці та експерти Поморського медичного університету у Польському Щецині. Цього разу дослідники планують знайти ще одне місце поховання. Скажу також, що це вже другий етап. Перші масштабні екзгуменаційні роботи у Пужниках відбулися торік. І тоді виявили останки 42 людей. Їх перепоховали. Приїхали поляки на це перепоховання. Ну і сподіваємося, що цей етап якось покращить україно-польські взаємини.
0: Так, дуже би хотілося, щоб Якось порозумілися ми у цих розкопках і загалом на дражливих питаннях нашої спільної минувшини і історії. Дякую. Наталка Колтун, наша колега-журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо, була в ефірі. Знаємо з перших уст про події і нові факти життя Тернопільщини. Дякую ще раз. Чекаємо на новини о 16-й годині, а потім програма «Реконструкція».
1: Українське радіо. Реклама.
5: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
6: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
5: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
6: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
7: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
10: Нова процедура повернення військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини. Що вона передбачає та в чому її відмінність від попередньої? Хто і як має змогу нею скористатись? До яких частин можна повернутися військовому? Чи можна обрати вакансію перед поверненням? І що для цього потрібно зробити? Відповіді на ці запитання дізнаєтесь сьогодні о 18:35. Владислав Красніцький буде спілкуватися з юристом, політологом, аналітиком групи «Левіафан» Сергієм Назаренком.
11: Щороку в червні у світі відзначають місяць Прайду. Час, коли говорять про права людини, рівність і видимість ЛГБТ-спільноти. В Україні ця розмова відбувається в особливих умовах. Під час повномасштабної війни, коли сотні представників і представниць ЛГБТ-спільноти захищають країну, волонтерять, працюють у тилу та водночас продовжують боротися за власні права. Якими будуть головні теми цьогорічного Прайду? Чому питання рівності та прав людини залишаються актуальними навіть під час війни? Що змінилося в ставленні українського суспільства до ЛГБТ-людей за останні роки? І як боротьба за рівні права пов'язана з європейським майбутнім України? Про це не лише я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» з співорганізаторкою «Київпрайду» та ЛГБТ-активісткою Юлією Шепітько у середу 17 червня о 10 після новин.
12: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Підтримка України у фокусі саміту лідерів Великої Сімки у Франції. Росіяни завдали чергових ударів по Запорізькій області. Є поранені. Подробиці за мить. Партнери підтримали ключові потреби України. Про це йшлося під час зустрічі групи семи у французькому Євіані, розповів в інтерв'ю журналістам президент Володимир Зеленський. Після цієї зустрічі він мав розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Перебіг подій на саміті відстежує кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона розповіла подробиці.
4: Президент Зеленський назвав саміт групи семи для України дуже позитивним, що не віддав розширене інтерв'ю виданню Reuters. Каже, що була повна єдність, коли була зустріч між лідерами сімки та президентом Зеленським у питанні України, зокрема щодо того, що Путін не хоче завершувати війну, але саме він повинен це зробити. Росія не виграє цю війну і потрібно продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, щоб вони нарешті сіли за стіл переговорів. Також щодо питання патріотів протиповітряної оборони переговорили із Дональдом Трампом президент Зеленський. І ось він досить позитивно налаштований щодо того, чи дасть США ліцензії на виготовлення тих ракет для патріотів, яких не вистачає і Україні, і всьому світу.
5: Трамп дуже позитивно поставився до ідеї допомогти нам додатковими ракетами. Це справді велика проблема, тому що обсяги виробництва не відповідають нашим потребам. Виробництво зосереджене у Сполучених Штатах. Я також порушив питання ліцензії. Звернувся до президента Трампа з проханням надати нам ліцензії на виробництво ракет. У нас є необхідні можливості.
4: Президент Зеленський провів так само низку двосторонніх зустрічей тут на полях саміту G7, зокрема із канцлером Мерцом, із прем'єром Канади, з директоркою Міжнародного валютного фонду. Ну і, зокрема, прем'єр Канади заявив про те, що Україна виграє цю війну. Лише зараз питання часу, коли це може відбутися. І оголосив про нові санкції проти Росії.
5: Україна переможе, це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздої різанини встигне вчинити Росія. А те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність у підтримці вас та в русі вперед. Є низка конкретних заходів, і я завершу саме цим. Канада сьогодні оголошує про додатковий пакет санкцій проти понад 160 суб'єктів, зосереджених на тіньовому флоті.
4: В коментарі Суспільному президент підтвердив, що і на завтра він так само лишається, проведе низку двосторонніх зустрічей, знову ж таки інших, хоча він не підтвердив, з ким саме. Ну і звісно ж, сьогодні чекаємо ще одну, скажімо, вже таку офіційну двосторонню зустріч із президентом Трампом.
3: Дві людини поранені внаслідок чергового російського удару по Запорізькій області. Про це в телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти вдарили FPV-дроном по припаркованому автомобілю Укрпошти в Розумівці у Запорізькому районі. Машина пошкоджена, уламками зачепило і газопровід на будівлі поруч. Поранений 56-річний чоловік. У Кушугумі дрон атакував машини цивільних неподалік кладовища. 55-річний чоловік дістав поранень. У Харкові завтра день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 15 червня рятувальників та працівникам міського департаменту надзвичайних ситуацій. Як розповів Суспільному начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Петро Токар, фахівці завершили експертизу ракет, що забрали життя людей.
6: Раніше говорилося про те, що ракета була з касетною бойовою частиною. Наразі вже проведено обстеження всіх уламків і констатуємо, що балістичні ракети були саме з осколково-фугасною бойовою частиною. І саме через це вони завдали настільки великих руйнувань, як спеціальної пожежної техніки, приміщень будівель, а найгірше забрали життя людей. Не дивина для Збройних сил Російської Федерації завдавати таких ударів повторних по місцях прильоту. З початку року вже 16 таких було здійснено.
3: Нагадаємо, четверо рятувальників та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій загинули внаслідок повторного удару в Холодногірському районі Харкова 15 червня. На Лиманському напрямку фронту російська армія, за даними Генштабу Збройних сил, минулої доби 23 рази намагалася вклинитися в українську оборону. Таким чином, цей напрямок став другим за активністю після Покровського, де росіяни атакували 25 разів. Як розповів Суспільному речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін, незважаючи на активізацію росіян, масштабного наступу на Лиманському напрямку не буде.
0: Вони працюють по Лиманщині, в принципі, по Лиману і в напрямку боровому. Але ну масштабний наступ, вони трішки інакше зараз працюють. Тобто навряд чи вони будуть робити, вони вже десь навесні, вже пройшло місяця три з цього події, механізований серйозний наступ був. З цього моменту вони припинили це робити. У них величезні втрати в техніці, для них це болісно. Поки що тенденція така, що вони не будуть робити масштабних дій. Їх масштабність полягає в тому, що без зупинки робити малі штурмові дії.
3: Іран і США підпишуть угоду 19 червня у Швейцарії. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі, інформує агенція Фарс. Після затвердження документа відбудеться перший раунд подальших переговорів. Раніше віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс повідомив, що меморандум займає майже 1.5 сторінки і передбачає присутність інспекторів МАГАТЕ в Ірані. Про те, що угоду з Іраном погодили, напередодні оголосив президент США Дональд Трамп. Він також анонсував відкриття Ормузької протоки. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в день в більшості областей України короткочасні дощі, грози. Без опадів лише на півдні та південному сході. Температура вночі 9-15 тепла, в день 19-24 градуси. У Києві у середу в день до 23 градусів. Зараз у столиці плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Всі дуже добре, особливо українці, знаємо, що переклад і хто підписує, і як це інтерпретується, дуже важливий. Ви берете забагато черепах, і ми не дозволяємо вам брати більше, ніж вони можуть себе відтворити. Думаю, про це треба говорити більше, про участь українців в корпусі Австрало-Новозеландської армії. Австралія багато в чому от бере свої цінності з Першої світової війни. Ця ідеологія мейтшіп, побратимство. Нова Зеландія була фактично останньою країною, яка брала переміщених осіб з таборів в Європі. 7 новозеландських воїнів, добровольців загинуло в оборонячу Україну.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Нова Зеландія – одна з найпопулярніших кінолокацій світу завдяки своїм заповідним пейзажам. Тут знімали «Володаря перснів» та «Гобіта», і про це всі знають. І знають про справжнє село гобітів, побудоване на приватній вівчарській фермі. Це постійна туристична атракція з 44 хатинками та пабом «Зелений дракон». Деякі локації для таких відомих фільмів, як «Аватар», «Хроніки Нарнії», «Місія нездійснена Флотаут», «Люди Ікс Росомаха», продюсери також знаходили в Новій Зеландії. Але сьогодні ми говоритимемо не про кіно, а про історію цієї дивовижно прекрасної країни. А вона теж дивовижна і незвичайна. Почнемо з того, що освоєння Нової Зеландії – це унікальний такий історичний кейс. Воно відбувалося у два великі етапи. Спочатку полінезійцями, а через 500 років – європейцями. І це робить Нову Зеландію однією з останніх значних територій на Землі, заселених людьми. І досі тут живе легенда про мореплавця, який першим побачив острови і назвав їх Аотеороа, тобто «Земля довгої білої хмарини». Дуже красиво. Маорі прибули сюди в 12-13 столітті на великих каноє і адаптували свою тропічну культуру до холоднішого клімату, перейшли від вирощування кокосів до солодкої картоплі та полювання на гігантських птахів моа, яких згодом, на жаль, повністю винищили. А от 1642 року голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, який побачив острови. Однак через криваву сутичку з маорі він навіть не висадився на берег, але нові землі отримали назву на честь голландської провінції Зеландія. Через 162 роки, 1769-го, британський капітан Джеймс Кук першим наніс острови на карту і встановив контакти з маорі. Саме з цього моменту почалося регулярне відвідування островів різними китобоями, торговцями і місіонерами. І от від початку вже 19 століття і до 1840 року Нова Зеландія була фактично територією без закону. Європейці обмінювали тут мушкети та інструменти на льон і деревину, що призвело, зрештою, до мушкетних війн уже між самими маорі, між їхніми племенами. І це радикально змінило демографію островів. Зупинити хаос і випередити французів, які також претендували на острови, було найголовнішим завданням британців. І тут знову відбувається нечуване і унікальне для британських колоній. Побоюючись свавілля білих колоністів, 34 спадкові вожді та старішини північних племен маорі об'єдналися в конфедерацію «Об'єднані племена Нової Зеландії», яка 28 жовтня 1835 року проголосила незалежність країни. Копія цього договору, перекладена англійською мовою і засвідчена двома місіонерами і двома білими поселенцями, була надіслана британському королю Вільгельму IV із проханням бути гарантом незалежності нової держави. А за два роки мореплавець і шукач пригод Шарль Тірі не лише заснував у Новій Зеландії перше французьке поселення, а й заходився створювати власну державу. І, звісно, що він пішов на переговори із вождями місцевих племен. А вони звернулися до Міністерства справ колоній Великої Британії, яке вислало на острови корабель із Вільямом Гобсоном, першим лейтенантом-губернатором Нової Зеландії. 6 лютого 1840 року він уклав із маорі договір Вайтангі, за яким Нова Зеландія переходила в управління Великої Британії, і та отримувала виключні права на придбання нових земель в обмін на гарантію збереження майнових і немайнових прав місцевих племен. Цей договір діє й донині, але через неточність перекладу з англійської на мову маорі він на понад століття дозволяв колоністам буквально грабувати корінних мешканців острова. І от мені цікаво, як сьогодні доводять свої майнові права маорі і наскільки справедливо працює це законодавство, бо це надзвичайно цікавий кейс, такий незвичний для колишніх колоній. І от з цими питаннями я звертаюся і вітаю на Zoom-зв'язку віце-президентку Світового конгресу українців в країнах Південної, Південно-Східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, очільницю освітньої референтури Світової федерації українських жіночих організацій, голову Союзу українок штату Вікторія в Австралії Наталю Пошивайло-Таулер. Вітаю вас, пані Наталю.
3: Олена, дуже приємно сьогодні поспілкуватися з вами. Дякую за запрошення. Нова Зеландія. Ви вірно сказали, що це унікальний кейс, унікальний випадок в історії освоєння нових земель і колонізації також. Якщо говорити про підписання договору Treaty of Waitangi, абсолютно правильно сказано, 835 рік підписано документ. Він був створений тільки мовою маорі. І його підписало... Ознайомилися більше ніж 500 впливових осіб, очільників, вождів і їхніх сімей. 500. І в цьому договорі він називається по-іншому, не Treaty of Waitangi, а там попередній трошки інша назва. І там описувалося, що маорі звертаються до короля для того, щоб утихомирити білих поселенців, які себе поводили некоректно, і щоб корона мала право управляти своїми підлеглими на території Нової Зеландії, але не чинити управу над землею, над майновими статками і укладом їхнього життя. Це стосувалося тільки для тих, хто належить до британської корони. Згодом, ми всі дуже добре, особливо українці, знаємо, що переклад і хто підписує, як це інтерпретується, дуже важливий. Коли настав час підписати договір 740 року, його підписало всього, здається, 9 осіб. Скажімо, 9 очільників маорі, племен, вождів, впливових осіб. Цей документ тільки в одному екземплярі був англійською мовою. Решта екземплярів були мовою маорі. І як ми прекрасно розуміємо, мова – це носій культури і духовного значення, і переконань. То, як і в українській мові, в мові маорі є такі слова, які означають цілий зміст життя, певні дуже серйозні вірування, наприклад, слово «ароха», «ароха» або «мана». Це фундаментальні слова для кожного представника цієї нації. Це як кохання. У нас там є любов і кохання. Це зовсім різне значення. Так і, наприклад, ароха – це любов, але любов до землі, любов до дітей, любов до неба, до Бога, до всього. То такі суттєві чинники в перекладі, як значення землі, належність до цього, як вони поєднані землю з собою, своїм буттям. Це не було перекладено правильно, і я буду тут висловлювати свою власну думку. Можливо, хтось зі мною не погоджується, але я думаю, українці якнайбільше можуть зрозуміти почуття маорі як країни, яка була колонізована. То вони розуміють, це називається колонізація через переселення і економіку. Ця колонізація означає, що не тільки заволодіти землею на певний час і її корисними копалинами, але також забрати людей, оволодіти їх трудовою силою, щоб освоювати ці землі на користь корони. Тобто всі ресурси в цих колонізованих землях ідуть на користь корони. Ми це бачили, як і по позолотілих оманців, по каучуку, цих копання деревини, відправки і так далі. Це не погано і не добре. То був стиль життя, переконання англійської корони в той час. І ми не можемо судити про вчинки людей, які були тоді, тим, що відбувається зараз в нашому мисленні і в нашому ставленні до людей.
2: Це віце-президентка Світового конгресу українців Наталя Пошивайло-Таулер. Переді мною зараз англійська версія отого договору 1840 року. Там перша і друга стаття, власне, перекладав з мови маурі на англійську місіонер. Залишилося в історії навіть його ім'я. Генрі Вільямс його звали. Тобто на мові маурі було використано слово таке, перекладається воно як управління. Для вождів це означало, що королева буде лише губернатором, який стежить за порядком серед британців, але не має влади над самими маурі. На англійську цей самий Вільямс переклав це як суверенітет. Управління і суверенітет – абсолютно різні поняття, правильно? Далі там було таке, що в англійській версії гарантує маурі володіння їхніми землями та лісами, поки вони хочуть їх утримувати. У версії маурі було використано інший термін, який можна перекласти як повне самоврядування, тобто абсолютна влада вождів. Маурі вірили, що договір підтверджує їхнє право бути господарями на своїй землі, а не просто власниками нерухомості. Через ці розбіжності британці вважали, що отримали повний контроль над країною, а маурі, що вони просто найняли менеджера для іноземців, зберігши свою незалежність. Тобто британці керують британцями, а ми живемо так, як ми жили. Але вийшло так, як вийшло. Як завжди буває, коли не точний переклад, це так само, як підписували Будапештський меморандум.
3: Я згодна, так. Кожен має, тим більше були ж перед цим довгі дискусії в 1835 році, то до цього йшли. І вже в тих, хто брав участь у цих дискусіях, а це цілі, мабуть, тижнями там цілі церемоніали відбувалися, то я думаю, люди були переконані, що в новому тріті записано те, що вони обговорювали раніше. І коли підписувався, до речі, документ, то переважна кількість населення Нової Зеландії були маорі. А уже через 60-му році, 860-му році, переважна кількість населення стала вже європейською. То, звичайно, динаміка і апетити, бажання змінилися, і потрібна була земля.
2: Так, але от я якраз і запитувала, ну, маорі поступово після, особливо після 75-го року, почали активно судитися і повертати те, що в них незаконно з їхньої точки зору, з огляду на оцей неправильний переклад, було або куплено за безцінок, або просто забрано.
3: Так, але я хочу зазначити, тут також є феномен. І в чому заключається феномен? Це можливість дискусії і обговорення. Це і є...
2: Оце діалог.
3: Нова Зеландія принесла цю вестмінстерську систему управління, яка була зовсім іншою, але вона дозволяла діалог на основі тих документів. І тому він і продовжується. Плюс, і ще давайте поговоримо про самих от новозеландців як народ. Що це при себе представляє? Як ми раніше говорили про відкриття, ви сказали про відкриття, і капітан Кук. Якщо подивитися на той вояж, який він тоді йшов по південним тихоокеанських місцях, там Полінезія, красиве Таїті, де його там приймали чарівні таїтянки, і вони всі там закохалися в них. Плюс потім вони прийшли в Нову Зеландію. І що була кардинальна відмінність, наприклад, говорити про Нова Зеландія, далі була Австралія. Той самий корабель, та сама команда. Нова Зеландія, новозеландці – це воїни. Вони билися, вони не були дружелюбними. Вони захищали своїх жінок дуже сильно. І в них одразу виникали, можна назвати, конфлікти, але було одразу очевидно, хто є господарем на цій землі, і вони просто так не віддадуть її. То це були торгівельні зв'язки, багато дипломатії, дискусій, непорозуміння. І, скажімо так, капітан Кук і його команда, офіцери були розчаровані, що діалог пішов не так позитивно, як на Тахіті. А коли вони прийшли в Австралію, то взагалі був кардинальна відмінність. Коли сів їхній корабель на риф, пробив борт судна, і вони сиділи на рифі. І як відбувся перший контакт, є такий автор, австралієць Піта Фіцсімонс, який дуже історично документує всі-всі події. Наприклад, про капітана Кука, його книга описує цей епізод, що аборигени, народ, який жив коло тієї бухти, думали, що це привид. Вони ніколи не бачили європейців, судна. І мені це дуже нагадує українців, чесно. Ми думаємо, що цей привид, то сусіда, він колись зникне.
4: А він не зникає. Так само і для австралійців, він не зник.
3: Не зникає і все. Він не зник. І що сталося? Перший контакт відбувся, коли уже корінним народам аборигена набридло бачити, як європейці надмірно вбивають черепах. От як ви хотіли на початку сказали, що хотіли поговорити про практики збереження природи, довкілля. Маорі мали свої практики, а звичайно, аборигени дуже старовинна нація. Вони свої, і вони насіли на каное, назвемо це так. І пішли до корабля, щоб пояснити, що ви берете забагато черепах. Це наші черепахи, яких ми там рахуємо, любимо. Вони частина нашого життя. Так, і ми не дозволяємо, от якось це було на пальцях пояснено, що ми не дозволяємо вам брати більше, ніж вони можуть себе відтворити. Так що в цьому є відмінність. От все-таки бути воїном, захищати свою землю, показувати свою силу до кінця, воно приводить до результату.
4: Ну от, якщо говорити далі, то у середині 1850-х років Нова Зеландія здобула права обмеженого самоврядування, а до кінця 90-х того ж століття фактично стала незалежною державою. І знов тут унікальне явище. 1893 рік. Нова Зеландія стала першою країною в світі, яка надала рівні виборчі права жінкам. Згадаємо, коли їх отримали, скажімо, англійки у Великій Британії. Набагато пізніше. 1901 року Нова Зеландія відмовилася від можливого приєднання до Австралійського Союзу, а 1907-го слідом за Канадою і Австралією була проголошена самостійним домініоном. І от коли почалася Перша світова війна,

0: прям інструктори, що чисто займаються інструктажом окремих ПЗРК, там або ігла, або стінгера, або ще щось в тому, що на це схоже, ФНК. А я більше слідкую за дієздатністю підрозділу. Тобто моя задача, мабуть, більше з тим, щоб слідкувати за морально-психологічним станом, за боєздатністю підрозділу, щоб люди, коли кнутом, коли пряником, але були завжди готові виконувати бойові завдання.
1: А серед ваших підлеглих є люди, які старше вас за віком?
0: Здається, ні.
1: Немає,
0: там, я, мабуть, навіть старший.
1: Ага, ну, можна сказати однолітки. Але от скажіть, до початку широкомасштабного вторгнення ви, як бачили своє майбутнє, ви планували бути військовим саме?
0: Ні,
1: не планували. Ой, ви знов смієтесь, ви така весела людина, як ми з Сергієм теж тут сидимо і в студії усміхаємося. А ким ви хотіли бути?
0: Я за 2 місяці перед війною став директором комунального підприємства, але потім почалася війна і все пішло трошки іншим шляхом.
2: Директором комунального підприємства в Києві?
0: Ні, Київська область, там Вишгородський район, там окремо Пірнівська громада.
1: Яка Півнівська, так? Півні?
0: Пірнівська, ага. Пірнівська.
1: Це у вас там дуже шмальовничі місця, якщо не помиляюсь.
0: Так, да, є на що подивитися.
1: Є на що подивитися. Там, мені здається, що це Нечуй Левицький описував в якомусь творі. Якщо я не помиляюся. Ну, одним словом, так, це дуже мальовничі місця. Ну, але зараз у вас виходить така кар'єра військового. Ви великий молодець, ми вам дуже-дуже вдячні. Ну, і виконуєте таку надзвичайно важливу роботу. Я не знаю, про це, напевно, насправді багато би хто з України українців і мріяв збивати російські ракети і російські дрони, та я так розумію, що часто це відбувається саме в небі над столицею.
0: Статистично, мабуть, так. Да. Але так вони і по іншим місцям б'ють чимало.
1: Угу.
0: Просто
1: угу.
0: Столиця є столиця, мабуть, вони. Угу. Це серце країни, вони туди частіше всього б'ють.
2: Що ж, тут хотілося б, пане Олегу, якраз трішечки поволі переходити до питання, яке ви були раніше порушили, так, стосовно вакантних посад. Тому що ми вже побачили, що це успішна бригада і бригада, яка важливу функцію виконує. Які у вас є вакантні посади? Куди, наприклад, ви охоче приймали би новобранців, бажаючих долучитися до бригади?
0: Ой, я думаю, що це вам краще переключитись на відділ рекрутингу. Там, я думаю, буде вам цілий спектр посад, і ви знайдете, я думаю, люба людина при бажанні знайде собі те, що хоче. Хоч стрілець-зенітник, хоч водій, хоч FPV-шник. Я думаю, там буде цілий варіант, маса виборів.
1: Але давайте тоді з вами так поговоримо психологічно, так, як, напевно, не просто зробити цей вибір, якщо з якоїсь причини, ну, якщо це причина, не вік ще молодий, так, людина, військовозобов'язана людина, громадяни військовозобов'язані, досі не у війську, досі вагаються, то що би ви їм сказали? Ну, є така пересторога, ну, я думаю, у всіх нас є родичі, які бояться, та, і намагаються уникнути, і переховуються, і так далі. Виходить, що це вже для них триває роками, у когось там вже майже там, ну, понад 4 роки, наприклад, так? І це таке відчуття, напевно, несвободи. З іншого боку, вони бояться, що якщо вони потраплять в армію, то вони втратять свободу, хоча самі, ну, можна сказати, перебувають в такій умові несвободи, бо по ночах тільки виходять подихати свіжим повітрям із своїх схованок. Що би ви сказали тим людям, які є військовозобов'язаними, але бояться, наприклад, ту ж таки свободу втратити. Що натомість вони отримують? От ви психологічно як себе почуваєтеся? Що ви відчуваєте, проходячи службу зараз, ну і, зокрема, у президентській бригаді?
0: Таке у вас широке запитання вийшло. У мене тут нормальний конект з командирами, з командним составом, тому я відчуваюся більш-менш вільно. Що стосується обмеження свободи, ну, армія, да, в любій структурі такого типу буде якесь обмеження свободи, до цього треба бути готовим. Тобто тут, як, я думаю, що, ну, Це трохи складніше, ніж звичайна робота цивільна.
1: Угу.

0: Тому що тут людина не живе кожен день, кожну ніч вдома не ночує. Тобто тут завдання іншого трохи характеру. Тому тут свобода трохи прийдеться поступитися.
1: Угу. Ну, але якщо 4 роки переховуватися теж, то це теж ж не свобода.
0: Да, це така собі теж такий квест. Тому тут треба у кого що пересилить, які ангел чи демон, кому що нашепче. Але кожен свій вибір, кожен свій шлях. Як треба пробувати. Якщо хтось і має бажання, пробуйте, кажуть, все життя не будеш ховатися. Рано чи пізно все одно ця війна кінчиться.
2: Ну, напевно, є люди, так, які переховуються в квартирах чи десь по хатах впродовж 4 років, практично не виходячи навіть за 4 стіни. Пане Олегу, от ви казали про те, що ви в цивільній працювали сфері перед повномасштабною війною, зараз ви військовий, вже досвідчений військовий. Як гадаєте, після завершення війни будете продовжувати прямувати військовим кар'єрними сходами, чи повернутися в цивільне середовище?
0: Чесно, поки що про це не думав. Я спочатку планував пережити цю війну, а далі будемо приймати рішення по обстановці і дивитися, яка буде обстановка в країні, яка буде обстановка в Збройних силах. І що стосується ще цивільного життя, що там буде. Будемо дивитися по обставинах.
1: Ну, як ви вважаєте, оцей ваш досвід військовий, досвід командира, він знадобиться в цивільному житті?
0: Ну, лишнім точно не буде.
2: Друзі, нагадаємо, що ми спілкуємося із стрільцем-зенітником зенітно-ракетного дивізіону окремої президентської бригади. Олег Березенець із нами зараз на зв'язку. І треба сказати, що це дуже успішна бригада. Тобто загальна сума збитих цілей становить понад 200 одиниць. Тобто це і ракети, це і безпілотники ворога. Ну і бригада захищає небо над столицею України, над Києвом. Пане Олего, розкажіть трішечки про умови, так, в яких служать бійці вашої бригади, тому що ми, ну, щоразу спілкуючись із військовими, теж обговорюємо, яка підготовка, наприклад, надається в межах бригади, там, окрім БЗВП, так, тобто, крім базової військової підготовки, яка додаткова підготовка, можливо, пропонується, які умови там проживання, які умови харчування, тому що це теж дуже цікаво. Чи є якісь скарги, чи вас все станом на зараз влаштовує?
0: Так, мене все станом на зараз влаштовує. І забезпечення чудове, і командування, і нормальний коннект, все по-людськи, всі все розуміють, входять, можуть війти в якісь положення і десь там щось уступити, відпустити туди, ну, тось якось так воно по-людськи все відносно. Немає якогось там прям, скажімо, тут не концлагер.
1: А харчування?
0: Та ви знаєте, мабуть, я тут ще й піднабрав трохи.
2: До речі, у нас була тема, пов'язана із сезонними фруктами, ягодами і свіжими овочами, так? Фрукти є в раціоні?
1: Ягоди. Вибачте, що ми ставимо такі питання, але нам справді дуже цікаво, от як забезпечено зараз наше військо, і це дуже важливо.
0: Да, чудово забезпечено. Не 5 зірок в Турції і Єгипті, але вистачає з головою. Голодним точно не будете.
1: Угу. Ну, а скажіть, а є час і головне бажання у вас, у ваших підлеглих, якось дізнаватися більше про військову справу, про країну нашу, про історію, про мову, літературу, культуру, адже ми бачимо прицільні удари нашого ворога саме по нашій культурі, по нашій ідентичності. Можливо, і через це виникає інтерес, що ж ворог так хоче знищити, чому йому допікає наша культура. Чи, об'єктивно кажучи, на це немає часу? Скажіть, як є, ми будемо вдячні за щирість.
0: Ну, внутрішній світ у кожного свій. І хто вільний час кожен проводить так, як він хоче. Хтось спить, хтось відпочиває, хтось дивиться фільми, хтось займається спортом, так як я. І...
1: А ви спортом займаєтеся? А яким, якщо не секрет?
0: Ну, я займаюся спортом, щоб не розвалитися на часті, бо...
1: Тобто це фізкультура радше, так, напевно? Чи якимось таки спортом?
0: Раніше я був більш професійним спортсменом, а зараз я просто підтримую форму.
1: Ну то яким? Яким? Чи це секрет, яким ви спортом займались?
0: Ні, просто в зал хожу, займаюся.
1: Тренажерний, так?
0: Так, бо отримав травму спини і тепер маю з цим жити.
2: Розкажіть ще трішечки про побут військових, якщо от немає, наприклад, зараз чемпіонат світу йде, так, з футболу, Сполучених Штатах Америки, і у нас є різниця в часі, відповідно, всі матчі відбуваються вночі. От якщо там немає обстрілів, не потрібно відбувати російські атаки, чи піддивляються бійці футбол, там футбольні матчі з Мондіалю?
0: Так, є окремі люди, які фанатіють від цього. Але я до них не відношусь. Я би дивився, якби наші грали, я би, мабуть, дивився.
2: Так, шкода, що збірна України не пробилася, треба нам, звичайно...
1: Але ми, знаєте, вболіваємо тепер за просто європейські команди. Наша команда – Європейський Союз.
2: Щасних штатого. Хоча треба все-таки піднімати рівень нашого футболу, щоб він відповідав рівневі наших Збройних сил України. Так, ЗСУ зараз...
1: Ого, ну ти сказав. Чи не найсильніша? То футболіста треба дуже постаратися, зараз, щоб відповідати рівню наших Збройних
2: найсильніша,
1: сил.
2: Найсильніша армія на європейському континенті, так, ну, футболісти наші трошечки не дотягують до цього рівня, ну, але будемо сподіватися. На сам кінець, пане Олегу, все-таки трішки в двох словах у нас є хвилина про підготовку, так? Тобто, яку підготовку може отримати там новоприбулий боєць чи бійчиня у вашому підрозділі?
0: На даний момент, і здається, зараз це буде при попаданні в нашу бригаду, то це буде 2 місяці без ОВП, і плюс потім, мабуть, ще буде місяць фаху.
2: Місяць фаху.
0: Я буду 3 тижні. І, тобто там загалом майже 3 місяці загальної підготовки з фахом буде. А там уже залежить від того, який фах там. Ну, фах, в принципі, по часу однаково буде, я думаю. Але там фах може бути різний, там хто який обере.
2: Угу. Пане Олегу, дуже дякуємо вам за цікаву
1: дякуємо.
2: І теплу розмову.
1: І дякуємо за захист неба.
2: Так,
1: дякуємо.
2: Олег Березанець, стрілець-зенітник зенітного ракетного дивізіону окремої президентської бригади. Друзі, був із нами на зв'язку. Якщо вас зацікавила служба в цій бригаді, то я думаю, що звертайтеся до рекрутингового відділу, шукайте контакти і, можливо, там, відповідно, знайдете свій шлях.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
4: Українське радіо рекомендує

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У найближчі півроку сили оборони матимуть перевагу на полі бою, заявив Михайло Федоров. Дві нові автодрабини поповнили парк полтавських рятувальників. Далі подробиці. У найближчі півроку сили оборони матимуть перевагу на полі бою. Таке заявив в інтерв'ю ТСН міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ракетні удари Росії по українських містах ніяк не впливають на ситуацію на фронті або на виробництво зброї. Таким чином загарбники намагаються тиснути лише на моральний стан українського суспільства. За словами міністра, наразі змінюється підхід до забезпечення українських підрозділів. Саме це і є ключовим для переваги на полі бою.
4: Завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. В найближчі 6 місяців точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, як сьогодні. Напередодні Росія ударила 30 ракетами балістичними по Києву. Це на що здатен на сьогодні Путін, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога американців. Але це якась вже агонія і нерви Путіна. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою, не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск. Це ми бачимо його максимум.
3: Дві нові автодрабини поповнили парк полтавських рятувальників. Техніка розкладається на 42 метри і сягає 14-го поверху. Про це Суспільному розповів головний майстер-сержант Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Микола Титенко. Як допоможе нова техніка рятувальникам, дізнавалася Поліна Гончаренко.
5: Полтавські рятувальники у межах державної підтримки отримали дві нові автодрабини за вишки 42 метри.
6: В любих, окрім сильних поривів вітру, до 12 метрів в секунду можна працювати.
5: Техніка дає змогу оперативніше реагувати на надзвичайні події та виконувати широкий спектр завдань на висотах, розповів Микола Титенко.
6: Ними можна рятувати людей і так само проводити гасіння пожеж від 14-го поверху до 1-го. Там є крюк, який може підіймати до 4 тонн. Так само і машини можна з куветів піднімати. Чим вона гарна в наш день? Швидке розкладання, зручність керування. Так само, як можна з платформи керувати, так само можна керувати з люльки. Може керувати оператор люльки. На люльки можуть працювати до 4 людей. На нефтоперерабатуючих заводах, на елеваторах вона працювала.
5: Під час передачі нової техніки відзначили й особовий склад. 20 полтавських рятувальників нагородили державними та відомчими відзнаками. Використовувати нові автодрабини почнуть після виготовлення службових номерних знаків. Скільки нині є у наявності, у відомстві не повідомляють. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Запорізькій та Донецькій областях, а також у Синельниківському районі та місті Нікополь Дніпропетровської області, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському районах Харківської області, Охтирському, Шосткинському та Сумському районах Сумської області та на Чернігівщині в Новгород-Сіверському районі. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Вночі синоптики прогнозують погоду без опадів, а вдень в більшості областей України короткочасні дощі та грози. Без опадів лише на півдні та південному сході. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15, тепла вдень 19-24. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Як Україна і Росія Чорноморський флот ділили? Що було і що стало? Слухайте у середу 17 червня у ранковому ефірі о 8:07. Саме цього дня у 1993 році було укладено угоду про невідкладні заходи по формуванню військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії, якою закріпили поділ флоту за формулою 50/50. Наразі це був один з етапів багаторічного процесу розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією. Що, зрештою, отримала Україна і на яких умовах? Які позиції мають Російська Федерація та Україна у Чорному морі сьогодні та які корективи внесла повномасштабна війна? Я, Роман Коляда, та Олена Зелінченко розпитаємо капітана першого рангу у відставці, оглядача журналу «Defense Express» і наукового співробітника Національного військово-історичного музею України Володимира Заблоцького.
1: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
0: Україну прийняли до резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Що це означає для України в цілому та в практичній площині, зокрема? Які можливості та переваги створює таке рішення ЄС для посилення стійкості українського кіберпростору в умовах гібридної війни? Про те, як змінюється характер і масштаби кібератак на Україну, які цілі є в пріоритеті та хто за цим стоїть? Я, Роман Коляда, і Олена Зелінченко будемо говорити в середу 17 червня о 8:37 з виконавчим директором лабораторії комп'ютерної криміналістики CyberLab Сергієм Денисенком.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Ліки на основі медичного канабісу нарешті стають доступними для українців, яким необхідне таке лікування. Минулого тижня у Вінниці перші три пацієнти змогли придбати препарати з канабісом за електронним рецептом. Це сталося вперше після ухвалення Верховною Радою у 2023 році закону про медичний канабіс. Як створювалася нормативна база, щоб виробництво і отримання ліків з канабісом в Україні стали можливими? Яким є алгоритм отримання медичних препаратів з канабіноїдами? Та як багато аптек в країні мають право продавати такі препарати? Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко у середу, 17 червня о 9:15, будемо говорити із членкиною Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольгою Стефанишиною і головою Української асоціації медичного канабісу Геннадієм Шабасом.
8: Щороку в червні у світі відзначають місяць Прайду. Час, коли говорять про права людини, рівність і видимість ЛГБТ-спільноти. В Україні ця розмова відбувається в особливих умовах. Під час повномасштабної війни, коли сотні представників і представниць ЛГБТ-спільноти захищають країну, волонтерять, працюють у тилу та водночас продовжують боротися за власні права. Якими будуть головні теми цьогорічного Прайду? Чому питання рівності та прав людини залишаються актуальними навіть під час війни? Що змінилося в ставленні українського суспільства до ЛГБТ-людей за останні роки? І як боротьба за рівні права пов'язана з європейським майбутнім України? Про це не лише я, Людмила Тягнарядно, говоритиму в програмі «Активізація» з співорганізаторкою «Київ Прайду» та ЛГБТ-активісткою Юлією Шепітько у середу 17 червня о 10 після новин.
9: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
10: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка нас відбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай на повну.
9: Реєстрація
11: з 16 червня по 8 липня.
9: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
11: Суспільне культура
9: та Радіо Промінь.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Веде програму Галина Бабій. Тема, яка є актуальною, і актуальність ця не падає, не зникає, тому що справді нанесено було величезний удар по Києву, я маю на увазі, і по свідомості киян, і по свідомості людей, які розуміють цінність світових святинь для світової культури. Я знову буду говорити про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Цей випадок, як сприйняло світове християнство, як світ загалом сприйняв цю агресію, і, звичайно, про природу цієї агресії також спробуємо поговорити. І що Україна має зараз говорити світові про те, що сталося із нашою святинею? Як ми маємо відстоювати своє право бути причетними до світотворення взагалі на фоні таких от наших пам'яток? І як ми маємо в майбутньому це декларувати як ознаку нашої вкоріненості в цю землю? Юрій Чорноморець, релігієзнавець, доктор філософських наук, волонтер, професор, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Вітаю всіх.
1: Отже, сталося страшне лихо у Києво-Печерській лаврі, це вже багато коментувалося і в нашому ефірі, і в решті медіа, але згадувала про допис Вахтанга Кіпіані, про одну із причин, яка могла стимулювати агресію росіян, але офіційно відомо, що незадовго до удару Росії по Києво-Печерській лаврі представники Української православної церкви Московського патріархату звільнили храми. У дальніх печерах звільнили. Про це в інтерв'ю Телеграфу повідомив Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Маємо навіть цитату. «Минулого четверга, септо 11 червня, ми повернули під контроль держави останні з храмів на дальніх печерах. Це церква Різдва Богородиці. Поверненням цього храму і комплексу споруд ми планували забезпечити доступ вірян і туристів саме до комплексу дальніх печер». Ну і ще тоді Вахтанг Кіпіані писав, що саме на стіні Успенського собору мало бути встановлено погруддя гетьмана Мазепи. Це, ми знаємо, також тригер дуже-дуже сильний для росіян. Наскільки це збіг, чи справді може бути такою мілкою, але страшенною за обсягами руйнації помста росіян?
2: Ну, цього ми не знаємо, тому що, відповідно, це не належить до області фактів. Те, що ми бачимо, що належить до області фактів, те, що це був російський шахет, тобто не ракета російська, не ракета Петріот, там, чи інша якась ракета, і, відповідно, це був саме шахет. От, вже його залишки знайдені були і показані поліцією, і цей шахет мав завдання таке запалити всю кришу, пропалити балки, які є стелею Успенського собору, і щоб ці балки завалилися всередину і, відповідно, загинуло все, що там є всередині Успенського собору. Ну, крім того, другий шахет, який прилетів через деякий час, мав на мить знищити цих рятувальників і добити Успенський собор. Але цей другий шахет, він трошки пролетів вище, ніж планувалося, зачепив там башту вже Івана Кустяка і попав якраз в мистецький арсенал. Тобто, якби він трошки нижче летів би, як вони планували росіяни, то ми мали би ще загиблих рятувальників, як ми маємо у Харкові, і ми мали би добити до кінця Успенський собор з неймовірними, відповідно, руйнуваннями. Ясно, що це терористичний акт, його загальна спрямованість – це залякування українського народу, це, відповідно, всіляке демонстрування сил Російської Федерації, демонстрування їхніх намірів, і, відповідно, це такий удар в саме серце українського православ'я. Звичайно, що вони не хочуть, щоб українське православ'я взагалі існувало. І, відповідно, нагадаю, що є три стовпи руського міра, згідно з патріархом Кирилом, а це офіційний Геббельс такий при Путіні, новому Гітлері. І найперше – це російська православна традиція, яка нібито характерна і для Білорусі, і для Молдови, і для України, там і ще для безлічі держав. Хоча це є неправдою, і відповідно все, що нагадує українську православну традицію, є її відродженням, реконструкцією, це для них як червона тряпка. Потім російська мова і російська культура, і вони, бачите, стають на захист російської мови, російської культури. І зараз кажуть, що як ви знищуєте пам'ятник Булгакову, так от прилетіло вам тепер, і тому подібне. Якщо почитати їхні пабліки, то це взагалі шабаш якийсь. Ну і третє у них, що це територія російських, відповідно, російських звичаїв, державного і суспільного життя. Ясно, що у нас абсолютно інші звичаї. Ясно, що наша анархія, наш лібералізм, наше волелюбство зовсім з їхнім деспотизмом не конектяться. І коли такі фігури, як Іван Мазепа, нагадують про нашу волелюбність, то для них це вже мега-червона тряпка і абсолютно, звичайно, русський мір на це реагує дуже бурхливо. Так чи інакше, це терористичний акт, і відповідно, грубо говорячи, він не був спровокований з нашої боку жодним чином.
1: Чи достатньою є реакція світової спільноти? Я нагадаю, що в Україні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, ЦІРО, засудила російський обстріл Києво-Печерської лаври, однієї з найвизначніших пам'яток України. До речі, тут принагідно знову ж таки слід згадати, що отака Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій є взагалі унікальною організацією, якої немає, мабуть, в жодній країні світу, де єднаються всі релігійні організації церкви навколо знаходження спільної думки чи порозуміння з деяких питань важливих. Підтверджуєте таку думку?
2: Ну, близько 95% українських віруючих охоплюють ті 19 релігійних організацій, які входять в РЦУ. Ну, да, це дійсно унікальний орган, і не тільки він єдиними устами засвідчив, але є окремі заяви очільника Православної церкви України оперативно, є окремі заяви очільника римокатоликів в Україні, є вже реакція Вселенського патріарха Варфоломія. Так чи інакше, відповідно, християнський світ в шоці. Румунська православна церква заявила, що вони глибоко стурбовані цим шокуючим ударом таким по лаврі. Я думаю, що для багатьох відповідно відкриються очі, особливо росіяни бояться, що тепер консервативним християнам в Америці, які є такою опорою Дональда Трампа, відкриються теж очі на їхній терористичний режим і на те, що насправді вони жодних традиційних цінностей не захищають, а лише руйнують в усьому світі. І тому вони всіляко розповсюджують зараз пропаганду, що з одного боку ми показали, що ми можемо, а з іншого боку самі ж кажуть, ні, це не ми, це українці самі таке наробили з своєю лаврою, ну, тому так подібне. Ну, а найбільше, звичайно, відрізнився митрополит Онуфрій своїм абсолютним мовчанням, значить, доручив висловитися митрополиту Кліменту. Митрополит Клімент, як офіційний речник ОПЦ МП, він заявив про те, що в цьому винна війна, і під час цієї війни всі переступають всі моральні межі і так далі. Хоча українські воїни жодним чином не переступали моральних меж, пам'ятники культури на території Росії не руйнувалися, не було якихось ударів по дітям там цілеспрямованих, не було вбивств полонених і тому подібне. Він розповідає, що ми, значить, під час війни такі самі, як і росіяни. І знову ось ця пропаганда, що є якась війна, яку затіяла там, я не знаю, Америка, хто завгодно, затіяла Україна, в ній винувата, в гріхах всіх цих винувата. А особливо відрізнився офіційний настоятель Києво-Печерської лаври, владика Павло. Він перебуває на лікуванні в Закарпатті. З-під домашнього арешту його відпустили на Закарпаття. І він там ще раз відрізнився виправданням російської агресії, а саме він заявив, що, по-перше, в цьому ударі винуватий сатана, а ніякі люди не винуваті. По-друге, якщо люди винуваті, то це винувата українська влада, яка повиганяла монахів Московського патріархату з Верхньої Лаври. І, значить, винуваті далі всі ці клопотенки та інші, які устраювали там масові дійства в храмі цьому і в інших храмах. Це вони винуваті. І по-четверте, винуваті ПЦУ, які теж брали участь, тому що вони, значить, не справжня церква, вони теж свої дійства правили в цьому Успенському соборі, і це покарання за те, що ось таке відбувалося з Успенським собором.
1: Пане Юрію, так, ми ж знаємо ці наративи пропагандистські, що українці винні вже в тому, що вони хочуть бути українцями. І тут сюди сходяться всі доріжки будь-якої пропаганди, якою б фантасмагорією вони не здавалися. Але що неймовірніші твердження пропагандистські, тим іноді простіше люди в них вірять, заплутавшись остаточно в цій пропаганді і в цій інформаційному шумовині, яке заповнює цілодобово їхній інформаційний простор. Але поговоримо про лаври світові. Відомо, що 12 лавр світу є, і з них третина в Україні. Три православні і одна греко-католицька. І ось уже дві наші православні лаври зазнали руйнації. У Святогірську на Донеччині теж руйнуються обстрілами. У мене там є військовий підрозділ, яким ми допомагаємо, з спільнотою певною плетемо сітки. Вони кажуть, що і ця лавра значних руйнацій зазнала. То скажіть, будь ласка, як в цілому можна зрозуміти оці нападки на наші святині в контексті загалом повного переліку цих лавр? Чому нас позбавляють оцього от свідчення нашої давньої цивілізації і цивілізованого ставлення до історії своєї?
2: Ні, ну ясно, що вони як агресори хочуть присвоїти собі, тому що це така колонізаторська імперська політика присвоєння. Про це дуже вдало говорить Володимир Єрмоленко, що є значить, такий геноцид, який просто знищує всю культуру, а є такий геноцид, що не просто знищує, але ще все, що є цінним, старається присвоїти, приписати собі, Росії і тому подібне. І ми маємо справу з таким ось саме випадком, що коли вони не можуть щось присвоїти собі, то вони вже починають все це знищувати. І ми знаємо, що близько 600 пам'ятників релігійних, храмів, синагог, семінарій зазнали значних дуже руйнувань, ну, фактично зруйновані. І, відповідно, більшість цих пам'яток, як не парадоксально, належить Українській православній церкві Московського патріархату. Тобто їх нічого не зупиняє, їх як не зупиняє, що там вони нібито захищають російськомовних, і їх системно вбивають, просто знищуючи цілі міста. Так само їх, звичайно, що не зупиняє, що це, відповідно, храми Московського патріархату. Mm-hmm. Так само вони знищують всі храми, які тільки бачать, до яких тільки можуть дотягнутися. І на цьому фоні, звичайно, дуже боляче, що ті самі монахи Святогірської лаври систематично розповсюджують два наративи. Перший наратив, що це все за наші гріхи українців, і це війну почала Америка, а другий наратив такий, що це українські снаряди, вони вилітають, летять на схід, а потім із сходу вони повертаються і ударяють по нашій лаврі, це росіяни нас не обстрілювали.
1: Ну так.
2: І звичайно, що це злочин, це виправдання релігійне, це виправдання агресії. По-моєму, це до 5 років тюрми, і звичайно, що за це треба судити. І саме зараз іде розслідування там по митрополиту Павлу, який у 22-му році виправдовував російську агресію. Ну, зараз ми бачимо, що багато нових епізодів. На жаль, вони дуже пасивно розслідуються Служби безпеки України, і, на жаль, дуже мало ще йде вироків, які повинні бути. Причому дуже швидкі і ясні, тому що злочини абсолютно очевидні.
1: Три хвилини на таку міжнародну ще грань цієї багатогранної проблеми. Ви вже згадали про те, що, можливо, християни в Сполучених Штатах Америки звернуть увагу на те, що в Україні нищаться християнські святині. Але для них, як ми знаємо, знаємо, в Сполучених Штатах Америки християнська ідентичність дуже важлива. Як ми можемо в цьому сенсі працювати дипломатичними шляхами чи якимись іншими, аби отримати підтримку? Зокрема, знаємо, що держсекретар США Марко Рубіо – ревний католик.
2: Ну, тут у нас величезний є потенціал. На жаль, він довгий час був зовсім мало задіяний, тому що цьому протидіяв Андрій Єрмак, який хотів монополізувати взагалі все спілкування з американцями. Але і на неформальному рівні релігійні організації України робили все, що можуть. Зараз є деяка підтримка з боку влади оцих зусиль по адвокації України в Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, що ця підтримка повинна бути просто в 100 разів більше, тому що це реальна можливість отримати озброєння, отримати адвокацію від потім від всіх консервативних християн по всьому світу, в тому числі в Америці, отримати допомогу в відбудові України, отримати нарешті вже такі радикальні санкції проти Росії, тому що дуже багато залежить від їхньої думки. І оце, що наші релігійні організації роблять, по-перше, їздять і свідчать, що росіяни зовсім не християнська країна, не православна, не відстоює якихось традиційних цінностей, що це чисто такий талібан просто, який прикривається релігійними лозунгами, але насправді абсолютно цинічно просто все це використовує. І що це терористична держава, терористична організація, терористична ідеологія. І далі, звичайно, адвокують Україну, показують, що Україна – це простір релігійний свободи, це простір, де захищені права віруючих, розповідають про те, що відбувається на окупованих територіях, як там знищується релігійна свобода, розповідають, що росіяни роблять з нашими дітьми, і все це дуже сильно впливає на позицію християн в Америці, в усьому світі. Ці зусилля необхідно нарощувати і продовжувати, і тут оцей удар по лаврі, він би міг стати таким символічним, поворотним моментом, щоб отримати значно більшу підтримку від християн всього світу. Це можливо, але для цього треба докладати зусиль, в тому числі держава повинна їх підтримувати.
1: Пане Юрію, 30 секунд на дуже важливе питання. Яким чином самі релігійні організації можуть реагувати в Україні на такі злочини? Міністр, наприклад, закордонних справ України Андрій Сибіга так прокоментував. Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів історії. Він має бути проклятим на віки. А що може бути в церкві з цього приводу, пояснено вірянам. 30 секунд.
2: Ну, я, звичайно, за те, щоб оголосити анафему і Путіну, і Гундяєву. Говорять, знову такі релігійні діячі, релігійні лідери українські, що вони самі себе прокляли, і, очевидно, під цим прокляттям знаходяться. Але, я думаю, публічне оголошення анафеми додало би все-таки нам якоїсь сили, в тому числі духовної. Треба брати приклад з давніх євреїв. Вони проклинали своїх ворогів, і це дійсно діє.
1: Я вам дякую за цей коментар. Тема надважлива і надактуальна, і такою, я думаю, буде ще залишатися. А щойно про російський удар по Києво-Печерській лаврі ми говорили в ефірі із паном Юрієм Чорноморцем, доктором філософських наук, релігієзнавцем, волонтером і професором. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
0: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
0: Знати більше з українським радіо.
4: Океан покриває 71% поверхні Землі. Він є домівкою для величезної кількості різних видів, проте й досі залишається однією з найбільших загадок нашої планети. Цей величезний простір погано вивчений і зрозумілий. Але тепер нова глобальна ініціатива під назвою Seabed 2030 від Nippon Foundation поставила завдання виправити це. Експерти мають намір скласти мапу дна усього світового океану вже до кінця нинішнього десятиліття. Така мета надзвичайно амбітна. Позаяк існує ціла низка технічних, фінансових і політичних проблем. І хоча деякі експерти налаштовані досить скептично, мовляв, 5 років, щоб скласти мапу більшої частини океану – це дуже складне завдання, однак учені працюють над розробками, здатними зробити цю мету доступною та досяжною.